Poslušate Val 202.

0: Dobro jutro. 2:11 kaže ura, v nadaljevanju preverimo temperature po Sloveniji, vročinski val se nadaljuje, čaka nas pretežno jasna nedelja.
1: Tudi po noči, Radio Esi
2: in Val 202, nočni program.

0: Due to a broken down vehicle, the slow lane is closed on the A1 motorway from Koper towards Ljubljana between the junction Senožiče and the split Nanos, and the broken down vehicle is reported on the A4 motorway from Maribor towards Croatia at the exit Letališče Maribor. We wish you a safe and pleasant journey. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med priključkom Senožiče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani in okvarjeno vozilo je še na podravski avtocesti na izvoncu Letališče Maribor iz smeri Maribora. Želimo vam srečno pot, vse do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Dobro jutro. Pol minute manjka do pol treh, preverimo trenutne temperature po Sloveniji. No, povsod razen na Koroškem je jasno, Ljubljana 25, Maribor 26, Celje in Postojna 24, Murska Sobota in Novo mesto 21, Črnomelj 20, Lese Bled jasno 23, na Goriškem in Obmorju 22, Slovenj Gradec pretežno oblačno 23 ter na Kredarici delno jasno in 12 stopinj Celzija. No, danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik, v sredo bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Izdano je opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Radio SI, nočni program.

0: Did your broken down vehicle? The slow lane is closed on the A1 motorway from Koper towards Ljubljana, between the junctions Senožeče and the Split Nanos. A broken down vehicle is reported on the A2 motorway from Austria towards Ljubljana, between the junctions Brezje and Podtabor. And the broken down vehicle is obstructing traffic on the coastal A3 motorway from Gaberg towards Fernitici, Italy, between the junctions Sežana Vzhod and Sežana Zahod. We wish you a safe and pleasant journey. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razsipom Nanos v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor v smeri proti Ljubljani in okvarjeno vozilo še ovira promet na primorski avtocesti med Gaberkom in Fernetiči med priključkoma Sežana Vzhod in Zahod v smeri proti Italiji. Želimo vam srečno pot, vse do cilja.
1: Ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne vidijo. Naj ti vsak korak razsvetlijo in naj ti srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod, ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo naj bedijo. Naj ti vsak korak razsvetlijo in naj ti srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod, veš, verjeten si boš tole pesem pe.

te to pokvar. Zato ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo. Ne ti vsah koraka svetlijo in ne ti srečna zvezda vedno kaže pot v sreč, ker ti skorišče najdejo povsod, ko bo

se pa soočati s tem, ker svet prenaša. Ker problem bo bil problem, se dokler se z rešitvijo odlaš. Včasih in ne ravnaš glih najbolj prav. Zato vzam še ta nasvet, zadnj, kjer ga ti bom dal. Ko sprejemaš odločitve, ko prihodnosti krojijo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike so zaradi možnosti nepredvidljivega stopnjevanja konflikta z Iranom svoje državljane na Bližnjem vzhodu pozvale, naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Iran medtem države Perzijskega zaliva opozarja, naj ZDA in Izraelu ne dovolijo uporabe svojega ozemlja za izvajanje napadov na Iran in v primeru napada grozi z protinapadi na naftna polja v teh državah. Notranji ministri držav članic Evropske unije bodo v torek obravnavali migracijsko krizo v Sevti, kamor je vstopilo več kot 60 tisoč migrantov iz Maroka. Pogovori bodo potekali na pobudo 22 držav, ki so v skupnem pismu izrazili zaskrbljenost in pozvali k usklajenemu ukrepanju in okrepitvi zunanjih meja EU. Španski premier Pedro Sanchez, ki je tudi predlagal srečanje, pa je kritičen do odziva nekaterih držav in ga označil za sebičnega. Ribiška družina Idrija je zaradi izjemno nizkega vodostaja rek do preklica uvedla prepoved ribolova na vseh vodah v svojem upravljanju. Odločitev so sprejeli zaradi zaščite ribjih populacij, ki so zaradi vročine, dolgotrajnega pomankanja padavin in zmanjšanih vrednosti kisika v vodi še posebej občutljive. Prepoved ribolova velja tako za člane ribiške družine kot za turiste. Podoben ukrep je sprejela tudi ribiška družina Tolmin, ki je razglasila začasno prepoved ribolova na Idrici, Nadiži, Beli, Trebuščici in Soči pod jezom. Nizozemska kolesarka Lorena Wiebes je osvojila že šesto etapno zmago na ženski dirki po Franciji. Edina Slovenka Urška Žigart je zasedla 26. mesto, za najhitrejšo je zaostala 22 sekund. Vremenska napoved: pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo: čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

3:07 kaže ura. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco danes čaka še zadnja tekma v letošnji sezoni Lige narodov. Po polfinalnem porazu proti Poljski bodo se še četrtič v šestih sezonah pomerili za bronasto odličje. No, več o športu v nadaljevanju, prispevek Blaža Pernata, to pa je nočni program Radia Jesen 2202. Generator in Casey. Dobro jutro.

0: na Radiu FI.
1: Dobro jutro, 15:30. Naši odbojkar je danes dopoldne na Kitajskem čaka tekma za tretje mesto na zaključnem turnirju Lige narodov. Slovenci se bodo za bron udarili z Japonci, ki so včeraj tesno izgubili proti Združenim državam Amerike. Slovenija pa tudi po četrtem polfinalu ostaja brez zmage. Včeraj so izgubili proti Poljakom z 0-3. Srednji bloker Alen Pajenk.
2: Ena zelo težka tekma, mislim, da smo nekako prva dva seta do tistega rekli zaključkov, nekako še držali stik z Poljaki, tudi če so oni bili mogoče 2-3 pike naprej, pa smo nekako ujeli priključek, ampak proti koncu ne vem, nekako nismo uspeli narediti tistega, rekli side outa in ja, zelo težki servisi, ki jih nismo uspeli sprejeti oziroma realizirati v našo korist.
1: Današnji boj za tretje mesto med Slovenijo in Japonsko se bo v kitajskem Ningboju začel ob 9:00.
0: Šport na Radiu FI.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Notranji ministri držav članice Evropske unije bodo v torek preko videokonference razpravljali o razvoju dogodkov v Ceuti, kamor je v minulih dveh dneh udrlo več kot 60 tisoč migrantov iz Maroka. Večina pa je to špansko eksklavo na severu Afrike že zapustila. Izredno zasedanje je zahtevalo 22 evropskih vlad, med njimi slovenska, da bi uskladili ukrepe za zaščito meja unije in podporo Španiji. K zasedanju je pozval tudi španski premier Pedro Sanchez. Združene države Amerike so pozvale svoje državljane na Bližnjem vzhodu naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravejo na umik. Medtem Iran grozi s povračilnimi ukrepi proti državam Perzijskega zaliva, če bi te ZDA omogočile napad iz njihovih oporišč. Kuvajtska vojska pa sporoča, da so že prestregli sovražne brezpilotne letalnike, ki so ciljali več ključnih objektov. V eksploziji v bližini kavarne v Moskvi so umrli vsaj 3 ljudje, 15 je ranjenih, je sporočilo rusko ministrstvo za notranje zadeve. Na kraj dogodka so bili napoteni policisti in reševalci, oblasti pa so zavarovale območje in začele preiskavo vzroka eksplozije. Vzrok zaenkrat ostaja neznan. Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je zmagala na prvi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli na Poljskem. Njen uspeh je s 4. mestom dopolnila Nika Vodan, Maja Kovačič je bila 8. Nika Prevc v začetku poletne sezone ne bo tekmovala. Vremenska napoved, pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Z vstopom v avgust se nadaljujejo visoke temperature. Te so se že prvi dan v Biljah povzpele do 39,2 stopinje Celzija. S tem so se približale slovenskemu temperaturnemu rekordu, ki je 40,8 stopinj. Visoke temperature naj bi se po napovedih Agencije za okolje vztrajale tja do petka. Za Primorsko in osrednjo Slovenijo, tako tudi za zadnji dan tega tedna, ostaja izdano rdeče opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa poziva k previdnosti. Več kot 90 gasilcev iz Severne Primorske in Gorenjske danes nadaljuje gašenje požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu na Planji na Bovškem. Kot so sinoči pojasnili v gasilski zvezi Bovec, so požar omejili na 12 hektarjev, težave pa predstavljajo predvsem nova podtalna žarišča. Največjo skrb povzročajo padajoče kamenje in korenine, ki bi lahko razširile požar. V dveh nočnih izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza in mesto Deir al-Balah so umrli vsaj 4 Palestinci, še vsaj 4 so bili ranjeni. Izrael je tako že drugo noč zapored z bojnimi letali nadaljeval napade na Gazo, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump v četrtek napovedal napredek v prizadevanjih za izvedbo lanskoletnega sporazuma o premirju v Gazi, potem ko se je Hamas strinjal, da se razorožijo. V letalski nesreči, v kateri je blizu perujskega letališča v Naski strmoglavilo letalo, je umrlo 13 ljudi, med njimi 2 pilota in 11 turistov. Med žrtvami so tudi španski, italijanski in nemški državljani, so sporočile perujske oblasti, ki vzrok nesreče še preiskujejo. Neuradno naj bi letalo strmoglavilo zaradi močnega vetra, ki je nosil prah in tako zmanjšal vidljivost. Med moškimi smučarskimi skakalci je bil v Visli na Poljskem najboljši Japonec Naoki Nakamura. Slovenec Rok Oblak je bil 19. Žiga Jelar pa 24. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo od 31 do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri Ljubljane. Na avtocesti Ferneti-Čingaberg pa je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Povir in razsepom Gaberg v smeri Gabrka. Popolna zapora pa velja danes do 19. ure na cesti Maribor-Dravograd v Mariboru na cesti proletarskih brigad. Prav tako bo zaradi asfaltiranja zaprta cesta Ravne-Dravograd. Med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentilj-Maribor-Ljubljana-Koper in na hitri cesti Nanos-Vrtojba je prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton. Slišali ste poročila, ura je 5 in 4 minute.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Luka Pogačnik. Z vstopom v avgust se nadaljujejo visoke temperature, ki so se že včeraj v Biljah povzpele do 39,2 stopinje Celzija in se približali slovenskemu temperaturnemu rekordu, ki je 40,8 stopinj. Visoke temperature naj bi po napovedih vremenoslovcev ustrajale do petka. Nacionalni inštitut za javno zdravje poziva k previdnosti in skrbi za ranljive skupine. Več kot 90 gasilcev iz Severne Primorske in Gorenjske danes nadaljuje gašenje požara na zelo strmem in težko dostopnem terenu na Planje na Bovšem. Kot so sinoči pojasnili v gasilski zvezi Bovec, so požar omejili na 12 hektarjev. Gasiti pa bo treba do prvega dežja. Tudi danes bodo pomagali letali Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Skupaj so v dveh dneh na požarišče odvrgli več kot 260 tisoč litrov vode. Notranji ministri držav članic Evropske unije bodo v torek preko videokonference razpravljali o razvoju dogodkov v Ceuti, kamor je v minulih dveh dneh udrlo več kot 60 tisoč migrantov iz Maroka, večina pa je to špansko eksklavo na severu Afrike že zapustila. Izredno zasedanje je zahtevalo 22 evropskih vlad, med njimi Slovenska, da bi uskladili ukrepe za zaščito meja unije in podporo Španiji. K zasedanju je pozval tudi španski premier Pedro Sanchez. Združene države Amerike so pozvale svoje državljane na Bližnjem vzhodu naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Medtem Iran grozi s povračilnimi ukrepi proti državam Perzijskega zaliva, če bi te ZDA omogočile napad iz njihovih oporišč. Kuvajtska vojska pa sporoča, da so danes že prestregli sovražne brezpilotne letalnike, ki so ciljali več ključnih objektov. V prvi slovenski nogometni ligi je včeraj na uvodni tekmi tretjega kroga v Lendavi Nafta 5-2 premagala Muro, v Celju pa je bil rezultat tekme med Celjem in Mariborom izenačen. Preostale tri tekme bodo na sporedu danes. Pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo od 31 do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delih Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Tole pa so še aktualni podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je oviran promet zaradi pokvarjenega vozila med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentilj je prav tako oviran promet zaradi pokvarjenega vozila med priključkom Šentilj in priključkom Maribor-Sever proti Mariboru. Na glavni cesti Ravne-Dravograd je med Ravnami na Koroškem in Dobrijami popolna zapora ceste. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara in danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton med 8 in 22 uro. Dobro jutro, čisto nežno se bomo prebujali na tole prvo avgustovsko nedeljo s prav nežnimi objemi.
3: To je Novo jutro na Valu 202.

Andrej Karoli nas je nežno objel s svojim izborom glasbe in bo to počel tudi v nadaljevanju. Mitja Groznik je mojster za zvok, nekaj besed vam bom v današnjem jutru namenila Maja. Stepančič, vse jutranje zarje, lepo, da ste si nas že na vse zgodaj zaželeli za družbo. Potrudili se bomo, da vam in nam bo lepo.

0: Nova Becky na Suki Waterhouse za dobro nedeljsko jutro. Kmalu preverimo, kakšno je dejansko jutro, vse kar zadeva temperature. Po laičnem občutku je bila danes ena najtoplejših noči letos, če ne celo zadnjih nekaj let.
1: In v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

Od Ljubljane do Portoroža prav zagotovo gremo v nadaljevanju tudi na tej relaciji naprej, zavili pa bomo še v kakšen drug slovenski kraj. Preverili bomo torej vreme po Sloveniji ob 6. uri zjutraj, Ljubljana, jasno, 21 stopinj Celzija, Maribor prav tako, jasno, 20 stopinj, Celje 18, Murska Sobota, jasno, 19 stopinj Celzija, jasno je tudi v Novem mestu, 18 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica in Kočevje 15 stopinj Celzija, Ravne na Koroškem 20, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 18 stopinj Celzija, Koper 27 stopinj Celzija, Rateče megla 15 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici jasno 30 stopinj Celzija in še olajšanje, Kredarica pretežno jasno 11 stopinj Celzija.

0: Kam oziroma komu je šla tokrat sreča, bomo zdaj preverili v športni zgodbi. Včeraj sta se v domačem nogometnem prvenstvu odvila dva regijska derbija. V Lendavi je Nafta v prekmurskem obračunu s 5-2 premagala Muro, v Celju pa so se gostitelji in Mariborčani na 124. štajerskem derbiju razšli z 1-1. O tekmi, ki je bila dobra reklama za slovenski nogomet, Marko Cirman.
1: Derbi je upravičil svoj sloves. 4360 gledalcev je v soparnem poletnem večeru videlo zanimiv in za ta čas sezone kakovosten nogomet. Mariborčani letos zelo jasno in glasno ciljajo na svoj 17. naslov državnega prvaka. So dobro zložena in postavljena ekipa s kakovostnimi posamezniki. Darko Milanič je izkušen trener, ki zna v različnih obdobjih tekme spremeniti njen potek. Sinoči pa se je soočil z lastnimi ovirami v kadru v obliki nepripravljenosti nekaterih nosilcev igre. Že zdaj je jasno, da bo letošnji Maribor največji konkurent branilcem naslova iz Celja, ki so sinoči še tretjič zapored letos prvi prejeli gol na tekmi. Kot bilanski državni prvaki želeli prejeti klofuto, da se zbudijo, bi menil kakšen pesimist. Optimist na drugi strani bi iskal razlog v izjemnem značaju moštva, ki se je zmožno vrniti v igro na vsaki tekmi. Celjane čaka jutri dolga pot v Armenijo, kjer se bodo nadaljevale sanje v nastopu v Ligi prvakov. Igra v drugem polčasu štajerskega derbija je naznanitev njihovih boljših časov. Naloga trenerja Vitorja Kampeloša pa je, da moštvo v naslednjih mesecih na vsaki tekmi poveže dva taka polčasa. Naloga ne bo enostavna, sploh če se ne bodo zbudile še vedno skromne okrepitve. Te v Mariboru na drugi strani skrbijo za dodano vrednost, a jim pripravljenost še ne omogoča še večjih presežkov. Veseli dejstvo, da je včerajšnji štajerski derbi začelo kar 14 slovenskih nogometašev, ki je prikazal dober nogomet. To je le potrditev, da slovenski nogomet potrebuje le kakovostne tujce, ki bodo znali pri razvoju pomagati domačim igralcem in ne zapolnjevati njihovih mest, ter jih dušiti pri njihovem razvoju, kot se zdaj v slovenskem nogometnem prostoru dogaja še vedno prepogosto.

0: te.
1: Ko rimski glasbenik prepeva v neapeljskem narečju, nastane balada L'ultima. Poezija Joliet in Ultimo, zadnji, kar tudi pomeni v prevodu, je pred kratkim 4. julija priredil največji koncert na odprtem v Italiji. Več kot 250 tisoč obiskovalcev se ga je udeležilo, s tem pa je premagal prejšnjega rekorderja, rockerja Vaska Rossija, ki je leta 2017 na kup združil 230 tisoč oboževalcev. Ultimo, ki je postal prvi, je na koncertu dejal, da nikoli, ampak res nikoli, ne smemo nehati verjeti v lepe zgodbe, on ni, ampak naslednja, ki jo bomo slišali, pa je žal o tistem malo manj srečnem ljubezenskem koncu.

0: Vafa Amore imel je v ta zadnjo tako rekoč poslala svojega bivšega, ampak je še kar zgodaj. Za tole 6:33 minut je kmalo pri nas druga jutranja kronika, v spredju pa tole.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Že na prvi dan v avgustu novi temperaturni rekordi. V Biljah včeraj 39,2 stopinj. Notranji ministri bodo pojutrišnjem razpravljali o usklajenem odzivu na migracije. Breskve so letos dozorele bolj zgodaj. Pridelek na Primorskem večinoma že pobran. V tretjem krogu prve nogometne lige Nafta premagala Muro. V Celju pa rezultat izenačen.
0: Tole pa so še aktualni podatki o prometu. Na primorski avtocesti je oviran promet zaradi pokvarjenega vozila med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Na podravski avtocesti je zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na regionalni cesti Maribor-Vurberg-Ptuj je zaradi prireditve Mednarodna žonglerska konvencija v križišču Majstrove in Rajčeve ulice zaprt en prometni pas. Na glavni cesti Ravne-Dravograd je med Ravnami na Koroškem in Dobrijami popolna zapora poti. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.

0: mentioning me.
1: Sveža Charlie XCX, če so že temperature tako zgodaj zjutraj precej visoke, se hladimo vsaj z muziko. Po še eni preverimo, kako bo s temperaturami v nadaljevanju dneva in predvsem tedna, za katerega se zdi, da nam ne bo prinesel olajšanja glede vročine.

0: Jutro, če se kam odpravljate na izlet ali sprehod, izkoristite te zgodnje ure, kmalo bo spet prevroče za kaj drugega kot pitje ohlajene pijače v prijetni senčki z nogami v lavorju. Da preverimo, kako bo v nadaljevanju, kličemo zdaj na agencijo za okolje. Luka Ravnik, pozdravljeni, dobro jutro.
1: Pozdravljeni.
0: Ste se lahko kaj naspali v tej vroči noči?
1: Ja, nekako si človek skuša narediti kakšen prepih, tako da približno.
0: Kaj sploh lahko poveva o vremenu danes in prihodnje dni? Nas lahko sploh še kaj preseneti?
1: Nekako vročino pričakujemo, tako da to ne. Danes, da malce bolj vetrovan dan, lahko nekaj vzhodnega vetra na Primorskem, po večini šibke burje in pa recimo kakšno stopinjo manj, še vedno se pogovarja o temperaturah nekje med 31 v alpskih dolinah, pa nekje do 36 na Primorskem, ob buri lahko do 38 na Goriškem, tako da še vedno vroč dan in pretežno jasen dan. Nekaj malega verjetnosti za gore bi vseeno omenil v zahodni Julici oziroma Julici, možno za kakšno popodansko nevihto, ni čisto izključena, tako da vseeno to je potrebno upoštevati. V vsakem primeru pa, če se števa skupaj tudi vročino, nekako v popodanskem času v hribih ni najbolj primerno. Drugače pa potem tudi v prihodnjih dneh vročina ostaja, nekje do četrtka predvidimo, nekako z neko veliko visoko gotovostjo lahko govorimo. Vmes do četrtka, kaj se bo dogajalo, nekako zahodno in severno od nas bodo neke fronte, vremenske motnje in tiste nevihte bodo verjetno ostale tudi bolj zahodno in severno od nas, tako da kaj več velikega, morda noč na sredo, da bi spet kakšna nevihta, ki je na severu ali pa severozahodu nastala, ampak v kakšnem dežju ali kaj več se še zaenkrat ne pogovarjamo. Smo še bolj v vročini.
0: Smo še bolj v vročini. Zjutraj ob 6 je bilo, denimo v Biljah pri Novi Gorici, že 30 stopinj Celzija. Je to ena najvišjih temperatur zjutraj letos in zadnje leta, kaj lahko rečete? Sploh se ni ohladilo.
1: Ja, to je nekako pogojeno, se pravi, ta nekako ima reliefna značilnost in pa se pravi tudi noč tam, kjer nekako piha, v tem primeru, tako govorimo tudi o nekem šibkem vzhodnem vetru ali neki šibki buri, ta doprinese k temu, da se na Primorskem potem nižine tudi po noči ne morejo umiriti in zares shladiti in tudi sam veter burja prispeva dodatno nasploh, da se zračna masa še ostaja topla in to potem tudi noči drži, temperature po noči ostanejo visoke.
0: Ja, 30 stopinj Celzija. Rekli ste, da bodo nevihte tam z noči iz srede na četrtek, kdaj pa prihaja, če bodo, prihaja kakšna ohladitev, verjetno to zdaj že mnoge zanima.
1: Da bi se recimo pomikali proti vsaj proti 30, da se ne bi več pogovarjali o 35, zaenkrat nekje od četrtek zaenkrat še kaže, da se pogovarjamo o 35, potem od petka naprej pa morda malce niže oziroma vsaj neka tendenca je od petka naprej, da je več verjetnosti za, da bojo recimo vremenske motnje malce bliže nam, to pomeni več verjetnosti, da bomo morda nastavili kakšne plohe nevihte in posledično več oblačnosti, lahko tudi malce bolj v narekovajih sveža zračna masa, še vedno se bomo verjetno pogovarjali okoli 30-ticah, ne pa 35.
0: Mm-hmm. Ja, en mali premor bi nam res koristil v tej vročini. Luka Ravnik z Agencije za okolje Republike Slovenije. Najlepša hvala, lepo nedeljo želim in seveda pazite na se.
1: Hvala enako, tudi vam.

Tudi to je življenje, včasih znamo in moramo shajati tudi s trpljenjem, še raje pa imamo, da nam je to prihranjeno. Fat Horses so nam peli v zadnjih minutah. Včeraj ste jih lahko uživo ujeli na Bledu, 14. Augusta pa nastopijo v Kranju na gradu Kieselstein. Danes je sicer 2. August, 5 do 7 zjutraj pa je ura, kar pomeni, da bo že zelo kmalo čas za daljšo informativno oddajo, še prej pa pri nas kar malce sanjamo o normalnih temperaturah. Slišali smo, da nas vročina čaka še vsaj do četrtka. Upam, da za olajšanje ne bo treba čakati do septembra.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobar dan. Z vstopom v avgust se nadaljujejo visoke temperature, ki se približujejo slovenskemu rekordu. Ta je še vedno 40,8 stopinj, ki so ga pred leti iz 2013 izmerili v Cerkljah ob Krki. Vročina in z njo suša, ki med drugim ogroža kmetijske pridelke, naj bi po napovedih vremenoslovcem trajala do petka. V oddaji pa tudi o tem.
2: Gasilce čaka tretji dan gašenja požara na Bovškem. Notranji ministri Evropske unije sklicali posvet o migracijah. Kuvajtska vojska ponoči prestrigla več brezpilotnih letalnikov. Pretežno jasno bo, v gorskem svetu možne nevihte.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Luka Pogačnik. Uresničila se je napoved vremenoslovcem. Petkovim julijskim in absolutnim temperaturnim rekordom v več krajih po državi so včeraj sledili novi. V Biljah pri Novi Gorici je Arso izmeril 39,2 stopinje, v parku Škocjanske jame desetinko stopinje manj. Absolutni rekordi pa so bili zabeleženi tudi na Slavniku in Šebrejskem vrhu. Vročinski val, ki bo po napovedih trajal do petka, vpliva na počutje ljudi, krepi pa tudi posledice suše v kmetijstvu. Ministrstvo za kmetijstvo zato kmete poziva, naj v največji možni veri izkoristijo obstoječe ukrepe za prilagajanje na sušo in zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Med ključnimi dolgoročnimi ukrepi se omenja vlaganje v namakanje in zagotovitev vodnih virov, začas, ko nastopi suša. Jernej Kadrolec.
3: Kmetijsko ministrstvo ima trenutno odprta dva javna razpisa za izgradnjo individualnih namakalnih sistemov in za novo namakalno opremo. Na vsakemu je razpisanih po 500 tisoč evrov podpore, kar je glede na zanimanje fizičnih oseb zelo skromna podpora države. Največja ovira pa ostajajo dolgotrajni postopki za pridobivanje raznih dovoljenj, za kar pa so pristojna druga ministrstva, pravi državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.
4: Tukaj si prizadevamo tudi za bolj aktivno vlogo na področju zemljišč in bomo iskali rešitve tudi v tej smeri, torej bolj enostavno umeščanje v prostor, kar imamo napisano tudi v koalicijski pogodbi.
3: Po informacijah kmetijskega ministrstva naj v prihodnji finančni perspektivi investicije v velike namakalne sisteme ne bi bile ogrožene. Kmetijsko-gozdarska zbornica, tako njihov predsednik Jože Podgoršek, pričakuje pohitritev in poenostavitev postopkov, kar se tiče umeščanja namakalnih sistemov v prostor. In izpostavlja nasprotovanje suhim zadrževalnikom v Savinjski dolini, ko kmetijstvo potrebuje vodo za namakanje.
5: Ponovno apeliramo tudi pri umeščanju proti poplavne zaščite, da poskrbimo tudi za to, da viške vode takrat, ko so, zadržimo za takrat, ko tih viškov vode ni, za potrebe namakanja.
3: Številne vodne zadrževalnike, ki so bili zgrajeni za potrebe namakanja, so s časoma začeli uporabljati ribiči oziroma so se spremenili v naravno okolje in za namakanje niso več dostopni. Pridelovalci si za zalivanje v zadnjih tednih pomagajo s črpanjem vode s potopnimi črpalkami iz strug. Direkcija za vode pa opozarja, da so vodotoki ponekod že popolnoma izsušeni, s čemer so resno ogroženi habitati in preživetje vodnih organizmov in da je za zajem vode potrebno vodno dovoljenje.
1: Vročina pa poleg zahtevnega terena otežuje tudi gašenje požara na Planjah na Bovškem. Gašenje bo predvidoma potrebno vse do prvega dežja, ki so ga zaman čakali včeraj zvečer. Požar je več kot 100 gasilcev včeraj o pomoči vojaškega helikopterja in dveh letal za gašenje uspelo obvladati na površini 12 hektarjev. Pomoč iz zraka pa pričakujejo tudi danes.
2: Air traktorja vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, pristojni pa tamkajšnje obiskovalce še naprej pozivajo, naj se izogibajo severnega dela jezera. Zaradi gašenja je zaprta cesta Strmec-Mangart, pa tudi območje letenja v okolici Planje in Bohinja. Posledično velja prošnja pilotom jadralnih padal in zmajev naj ne letijo na tem območju.
1: Razmere v španski eksklavi v Ceuti se umirjajo. Večina migrantov se je že vrnila v Maroko, razmere pa razburjajo Evropsko unijo, zlasti države članice šengenskega območja. Iz Bruslja sporočajo, da bodo za torek sklicali video srečanje, potem ko je 22 članic povezave včeraj izdalo skupno odprto pismo, v katerem so pozvale k nujnemu sklicu sestanka notranjih ministrov, da bi se dogovorili o hitrem usklajenem odzivu in preprečili nadaljne nenadzorovane prehode. Po noči se je v Ceuti sicer zgodil incident, v katerem je pripadnik skrajno desne skupine zabodel migranta, prispeve Carmen Švegel.
6: Večina maroških migrantov je Ceuto, špansko eksklavo na severu Afrike, zdaj zapustila. Nekateri prostovoljno, drugi na ukaz vojske, ki je v kolonah usmerjala prišleke proti meji z Marokom.
7: So difficult for living here.
6: Težko je preživeti tukaj, ni hrane, ne najdemo prenočišč. Z nami ravnajo, kot da bi bili živali. V Maroku nisem imel nobenih priložnosti, zato sem prišel v Španijo in upal, da bo tu bolje, a ni tako. Zato grem zdaj nazaj v Maroko k moji družini. Je dejal Walid iz Kazablanke na poti proti meji. Šel je, ker je na spletu prebral, da v Evropi primanjkuje delavcev. Mislil je, da bo v Španiji dobrodošel, a sporočila, ki so se kot ogenj razširila po spletu, da jih v Ceuti čakata med in mleko, so se izkazala za lažna. Prijatelj me je poklical zjutraj, rekel je, zbudi se, vsi gredo v Ceuto. Hitro sem ostal, se obul in ozel taksi na mejo Ceuto in šel v vodo. Z maroško policijo ni bilo težav, no če te dobijo, te pošljajo nazaj, ampak jih ni bilo. Je dejal še en prebežnik, prav tako Maročan. Slišal je za sodbo španskega vrhovnega sodišča, v skladu s katero prebežniki, ki so rešeni iz vode, imajo v Španiji pravico do postopka za dodelitev azila. Kljub temu sta se neuradno maroška in španska vlada dogovorili, da bodo vsi migranti, ki so prispeli v zadnjih dneh, morali Ceuto zapustiti.
1: Združene države Amerike so včeraj zaradi možnosti nepredvidljivega stopnjevanja konflikta z Iranom svoje državljane na Bližnjem vzhodu pozvale naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Iran medtem države Perzijskega zaliva opozarja naj ZDA in Izrael Izraelu ne dovolijo uporabe svojega ozemlja za izvajanje napadov na Iran. V nasprotnem primeru grozi sproti napadi na naftna polja v teh državah.
2: Medtem kuvajtska vojska sporoča, da so ponoči prestregli več iranskih brezpilotnih letalnikov, ki so ciljali več ključnih objektov. Trump pa je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da so ZDA pripravljene za spopad z Iranom. Potem je izjavo preklical in pojasnil, da je odpoved načrtovanega napada na Islamsko republiko odvisna od tega, ali bodo pripravljeni skleniti dogovor kmalu. V dveh nočnih izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza in mesto Deir al-Balah so umrli vsaj 4 palestinci, še vsaj 4 so bili ranjeni. Izrael je tako že drugo noč zapored z bojnimi letali napadel na Gazo, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump v četrtek napovedal napredek v prizadevanjih za izvedbo lanskoletnega sporazuma o premirju v Gazi, potem ko se je Hamas strinjal z razorožitvijo. V letalski nesreči, v kateri je blizu perujskega letališča Naski strmoglavilo letalo, je umrlo 13 ljudi. Med njimi 2 pilota in 11 turistov. Med žrtvami so tudi španski, italijanski in nemški državljani, so sporočile perujske oblasti, ki vzrok nesreče še preiskujejo. Neuradno naj bi letalo strmoglavilo zaradi močnega vetra, ki je nosil prah in tako zmanjšal vidljivost.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Letošnji pridelek breskev na Primorskem je bolj ali manj pod streho. V slovenski Istri so obiranje v glavnem končali, medtem ko so na Goriškem in v Vipavskem sredi obiranja poznih sort. Dozorevanje se je letos po ugotovitvah kmetijske stroke začelo prej kot ponavadi. Tako je na primer sorta Red Haven prehitevala vsaj za teden ali več. Kljub ugodni prodajni ceni v zadnjih letih pa je obnov in zasaditev mladih breskovih nasadov na Primorskem še vedno zelo malo. Več Walter Pregl.
8: Na kmetiji Ronki v Prvačini na Goriškem imajo približno 700 dreves. Ob boljši letini od lanske se odločajo za širitev breskovega nasada. Mladi prevzemnik kmetije Martin Vižintin.
9: Ma za letos bomo nekaj vrli ven, tako da nekaj da sadeti, tako da bomo pač malo povečali proizvodnjo. Ma cena se hibijo tam od 2,5 do 3 evra tako nekaj za kilo breskev.
8: Anton Harej iz Dornberka obdeluje hektar breskovega nasada.
10: Bomo obnavljali letos in lani, pa tudi že pred lani se cena bistveno popravila. Vsi ti, ki se ukvarjamo z trženjem doma, je ekonomsko sekarno se povrne in je motivacija tudi za naprej.
11: Lahko rečem, kar se tiče obnove, da je vse skupaj res žalostno. Nekih večjih površin pod breskvo nimamo, niti se ne nakazujejo. Še vedno ostaja težava z protislamsko zaščito.
8: Ugotavlja za Slovensko Istro specialistka za sadjarstvo Urška Klančar iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda. Vodja sadjarskega centra Bilje Davor Mrzlič o razlogih za vse manj breskovih površin v Vipavski dolini.
12: Od neobstoječe verige, od pridelovalca do kupca, neobstoječega odkupa in cenejše konkurence iz tujine in tako naprej. Ampak mi še vedno delamo na tem, preizkušamo nove sorte.
8: V svojih poskusnih nasadih imajo zdaj 12 teh sort breskev.
1: O tem in ostalih kmetijskih temah več v oddaji od setve do žetve na našem prvem programu na Radiu Koper in Radiu Maribor. Poletje prinaša brezskrbne dni na plaži, izlete, šport in igro na prostem, a tudi poškodbe. Zdrs na mokrih skalah, padec kolesa, odrgnina, ureznina, ožig meduze ali bodica morskega ježka lahko hitro prekinijo počitniško sproščenost. Kako pravilno ukrepati in katerim napakam se izogniti v prispevku, Vesne Potočar Godnič.
13: Večina poletnih poškodb je blagih, vendar jih ne gre podcenjevati, opozarjajo zdravstveni delavci. Pravilna oskrba rane zmanjša tveganje za okužbo in pospeši celjenje. Diplomirani zdravstvenik iz zdravstvenega doma Piran Marko Gardina svetuje, da ob močnejšnji krvavitvi na rano za nekaj minut pritisnemo čisto gazo ali krpo, da krvavitev zaustavimo. Nato jo speremo po tekočo vodo, po potrebi očistimo kožo okoli nje, razkužimo z antiseptično raztopino ter prekrijemo sterilnim obližem ali gazom. Obvezo zamenjamo vsak dan oziroma prej, če se zmoči ali umaže. Ob tem opozarja.
14: Ko delamo preveze rane, moramo biti tudi pozorni na to, kakšna je rana, da jo spremljamo. Torej, da ni postala slučajno rdeča, otekla in da nas boli, da iz nje ne izteka kakšen gnoj ali pa da je čuden vonj iz rane. Takrat seveda pač ne bo šla več domača oskrba, ampak je prav, da obiščemo svojega zdravnika.
13: Gardina opozarja, da kopanje v morju, jezeru ali bazenu ni priporočljivo, dokler je rana sveža. Med pogostimi poletnimi nevšečnostmi sta tudi bodica morskega ježka, ki jo telo običajno samo izloči, ter boleč ožig meduze.
14: Tega predela nikakor ne drgnemo, saj lahko s tem sprožimo še dodatno izločanje strupa iz nitk, ki so ostale na koži od meduze. Če so na koži vidni ostanki še lovk, jih previdno odstranimo, torej poslužimo si se kakšnih rokavic ali pa pinceto. Prizadeto mesto pa potem dobro spiramo z morsko vodo.
13: Ob ožigu meduze lahko bolečino oblažimo s polivanjem prizadetega mesta s toplo vodo, saj toplota pri številnih vrstah meduz pomaga inaktivirati njihov toksin, še svetuje Marko Gardina.
1: Naj pred koncem povemo še, da se z velikim kolesarskim izzivom iz klanca na klanc zaključuje tridnevno dogajanje v Komendi. Rekreativci se bodo iz dvorišča največjega kolesarja sveta povzpeli na Krvavec, ki je tudi kraj prve Pogačarjeve zmage. Zdaj sledi pregled športa, pripravil ga je Tomaš Langerholc, jaz pa vam želim prijeten dan.
15: V prvi slovenski nogometni ligi sta bili včeraj na sporedu uvodni tekmi tretjega kroga. V prekmurskem derbiju v Lendavi je Nafta visoko s 5-2 premagala Muro. V Celju, na štajerskem derbiju, pa sta se Celje in Maribor razšla brez zmagovalca, bilo je 1-1. Po tekmi Darko Hrka, strelec izenačujočega gola za Celje.
16: Mislim, da prvi polčas je pripravil Mariboru. Mi smo bili malo preslabi v duelih na drugih žogah. nismo bili dosti agresivni, ampak potem v drugem polčasu je bil čisto drugačen obraz z naše strani in mislim, da smo bili dosti boljši od njih. Manjka nam je samo še ta en zadetek za zmago, ampak na koncu pogledamo, mislim, da je realno pika.
15: Danes bodo na sporedu še preostale tri tekme tretjega kroga, Radomlje Bravo, Brinje Koper in Olimpija Aluminij. Nizozemska kolesarka Lorena Wiebes je upravičila vlogo favoritinje v prvi etapi kolesarske dirke po Franciji in se veselila že šeste zmage na turu. Urška Žigar, edina Slovenka na dirki, je osvojila 26. mesto, za najhitrejšo je zaostala 22 sekund. Zmagovalec enodnevne kolesarske klasike San Sebastian je Belgijec Remco Evenepoel, ki je bil v ciljnem sprintu hitrejši od ekvadorca Richarda Carapaza. Slovenec Jakob Omrzel je bil v času zmagovalca 16. Drugi slovenski predstavnik Gal Glivar je odstopil. Motokrosisti so v Lomlu opravili kvalifikacije pred današnjo veliko nagrado Flandrije, ki zaradi globoke mivke velja za najzahtevnejšo v sezoni. V teh si je prvo izbiro startnega položaja zanesljivo priboril vodilni v prvenstvu Nizozemec Jeffrey Herlings. Tim Geiser je kvalifikacije končal na četrtem, Jan Pancer pa na 20. mestu. Čez dobri dve uri bo slovenska moška odbojkarska reprezentanca v Ningboju z Japonsko igrala za prvo kolajno v Ligi narodov. V finalu bodo branilce naslova Poljake izvali Američani. Podrobneje Anja Hlača-Ferjančič.
17: Tako Slovenci kot Japonci so morali hitro predelati polfinalni poraz. Slovenci na tekmi s Poljaki praktično niso imeli možnosti, Japonci pa so z Američani odigrali maratonski dvoboj in izgubili šele po petih nizih. Japoncem rekordne

0: Španca do 18 let je na Evropskem prvenstvu v Italiji v polfinalu z 90-71 premagala Španijo in bo v današnjem finalu igrala proti Italiji, ki je včeraj po podaljšku premagala Francijo. Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let pa je na Evropskem prvenstvu v Beogradu dosegla še tretjo zaporedno zmago. 34-30 je premagala Francijo. Jaka Podvršič je dosegel 9 golov. Ženska vrsta iste starosti pa je na svetovnem prvenstvu v Romuniji premagala Alžirijo z 31-18. Lana Markežič je zadela 5-krat.
1: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Luka Pogačnik. Napovedovanka Vesna Topolovec. Tonski mojster Matjaž Polak.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: Z Agencije za okolje Luka Ravnik.
3: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem upihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najviše dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, jutranje temperature bodo od 14 do 20, v kraju šibko burje okoli 22, najviše dnevne 33 do 37 stopinj. V torek in sredo precej jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
1: Podatki o prometu. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, in sicer med 8 in 22 uro, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: 7 in 19 minut je ura.
5: Resne novice so pospravljene v arhivu in v vašem spominu. Zdaj pišemo novo jutranjo zgodbo na Valu 202. Andrej Karoli z muziko, Mitja Groznik z zvokom in Maja Stepančič z besedami. Dobro jutro, krasni, nori svet.

0: Muzika, paca muzika.
1: Paca muzika, nora glasba za to jutro in za Janek je tudi precej nore temperature po Sloveniji. Ob 7 zjutraj je bilo takole. Ljubljana jasno 22 stopinj Celzija, Maribor 21 stopinj Celje in Novo mesto 19 stopinj Celzija, Murska Sobota jasno 21 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 15, Kočevje pa 16 stopinj Celzija, Ravne na Koroškem 20, letališče Jožeta Pučnika jasno 19 stopinj Celzija, Koper 29 stopinj Celzija, Rateče 14, Bilje pri Novi Gorici jasno 30 stopinj Celzija in Kredarica pretežno jasno 10 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro, upam, da se na to sončno nedeljo šele počasi prebujate. Veseli smo, da smo lahko tudi mi vaša budilka, dobrodošli in ostanite še naprej z nami. Veliko vsebin vas čaka v nadaljevanju, med drugim tudi tale.
1: Nedeljski gost Vala 202.
2: Bo Klaudi Sluban, francoski fotograf slovenskega rodu, ki razstavlja na enem najprestižnejših festivalov fotografije v Arlu v Franciji. Njegov ustvarjalni svet je izključno umetniška fotografija, ki jo doživi na popotovanjih med prostranimi pokrajinami ali med zaprtimi prostori mladoletniških zaporov, kjer organizira posebne fotografske delavnice.
3: Za njih je bilo veliko krat odkritje, kako jih upeljem v to fotografijo, kako jim rečem, da je to del tebe, ta aparat, s katerim boš prikazal zapor, kakor si želiš, bolj prostor kot zapor. Niti enkrat se ni še zgodilo, da bi enega selfija naredil. Tudi moje fotografije niso fotoreporterske, zelo spoštujem fotoreporterje, tako da jih bolj pokažem v muzejih kot pa v časopisih.
2: S Klaudijem Slubanom se bo na Valu 202 pogovarjala Nina Zagoričnik.
1: V nedeljo ob 10:45.

0: Poletje je in ta čas v sušnem obdobju je tudi pričakovano, da Cerkniško jezero popolnoma presahne. Kaj pa naj drugega, kot če je presihajoče jezero in to eno največjih presihajočih jezer v Evropi. Kot piše na spletni strani Notranjskega regijskega parka, pa je podzemski otok vode precej zapleten, voda pa iz njega odteka na dve strani. Del vode odteče skozi požiralne jame v Jamskem zalivu in na dan privre v sliko Koviti kraški dolini Rakov Škocjan kot rečica Rak. Drugi del vode odteče skozi ponikve, požiralnike in estavele v jezerskem dnu, neposredno v izvire Ljubljanice na robu Ljubljanskega barja. V okolici jezera in Cerknice so pred kratkim 10 dni preživeli študenti na letošnjem raziskovalnem taboru študentov biologije, ki ga v okviru projekta Life Tržca skupaj z društvom organiziral Notranjski regijski park. Študenti so z mentori, izkušenimi strokovnjaki, raziskovali različne rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate. Del raziskovalnega dogajanja pa je bil odprt tudi za širšo javnost. Mi smo na terenu odšli s skupino za pajke. Reportažo najdete na spletni strani Vala 202. Sicer pa kot zanimivost poslušajmo, kako so študenti ugotavljali, katero vrsto pajkov so našli na terenu. Mentor skupine Luka Žarkovič.
1: Dosti pajkov je zelo, zelo majhno in zelo podobno. V bistvu te zadeve, ki mi gledamo, so genitalije. To je najbolj pomemben karakter za določiti na vrstu. Zato, ker enkrat, če so odrasli, oni, to jim je zadnja levitev in takrat so jim genitalije odprte in takrat so sposobni za parenje. In to je končni stadium v življenju. Svaka vrsta ima edinstvene genitalije. Tako da mi lahko uporabimo genitalijo kot karakter, s katerim določimo točno vrsto. In zato mi, recimo, če najdemo dosti juvenilnih vrst, mladičko, mi ne moremo določiti do konca do vrste. In zato mi na terenu rabimo samo odrasle odcepke.
0: Raziskovalni tabor študentov biologije se je torej končal, toda v okolico Cerkniškega jezera se lahko odpravite tudi sami. Opazujete lahko naravo in živali, tudi pajke, ter se sprehodite po dnu presahlega jezera, ki zdaj ustvarja prizor, ki spominja na lunino površje. Prav danes se lahko na tak sprehod odpravite tudi v spremstvu vodnika. Zbirno mesto je ob 9:00 pred centrom za obiskovalce Cerkniško jezero.

Crypt singlom The Crowd Was Singing Wonderwall. Poznavalci Brit glasbe ste že ugotovili, da je skladba odraz svojega časa, navdih za njo pa je bila izjemna glasbena senzacija lanska turneja Oasis Live 2025, oziroma tako zelo pričakovana ponovna združitev skupine Oasis, ki je za kratek čas znova povezala generacijo odraslo ob samozavestnem Britpopu. Descript seveda niso priredili pesmi skupine, temveč so opisali občutek skupnosti, nostalgije in povezanosti, ki nastane, ko množica poje v en glas. In menda, ni še gotovo, bomo lahko Wonderwall še peli v živo. Nekaj se govori, da bodo Oasis prihodnje leto sredi julija nastopili v Rimu.

0: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
1: Ja, en ventilator nam danes res ne bi škodil. Dobro jutro. 8 bo ura, 3 v vrsto nam je postavil Andrej Karol Rdečanit, pa letališča. Ne pojejo sicer o njih, temveč so del njih oziroma letališča nosijo njihova imena. Prvi je tisti, ki je ime dal letališču v New Orleansu. Louis Armstrong, ki se je rodil prav tam v New Orleansu 4. avgusta leta 1901, po njem pa so letališče poimenovali na stoletnico njegovega rojstva, torej 2001.

Kako lepo. We have all the time in the world. Radi bi verjeli, da imamo ves čas tega sveta, ampak ostajamo realisti in se zavedamo, da nam ga bo enkrat zmanjkalo. Louis Armstrong je prvi od treh, po katerih je poimenovano letališče. V nadaljevanju gre Andrej z izborom glasbe še malo po svetu, najprej z Johnom Lennonom na logično liverpoolsko letališče, ki je poimenovano po njem, potem pa še na Zelenortske otoke, če je vaša destinacija otok São Vicente, boste pristali na letališču Cesarea Évora.

glasbeniki in letališča, ki so poimenovana po njih. Tri v vrsto je izbral Andrej Karoli, še nekaj pa je letališč, ki jih nismo omenili in so poimenovani po velikih mojstrih glasbe. V Budimpešti je letališče Franca Lista, v Parmi Giuseppe Verdija, v Salzburgu je letališče poimenovano po Mozartu, v Varšavi pa boste vzleteli z letališča Chopin.

Prej le sem govorila o letališčih in glasbenik in morda vas je tale novica že dosegla, ampak 23. julija je bil po svetu postavljen nov rekord v letalskem prometu. Po uradnih podatkih so v enem samem dnevu zabeležili 153.359 komercialnih letov, kar je največ doslej od začetka spremljanja svetovnega zračnega prometa. Rekord odraža močno rast potovanj po pandemiji COVID-19, hkrati pa odpira tudi vprašanja o vplivu letalstva na podnebne spremembe. Letalski promet namreč prispeva približno 2-3% svetovnih izpustov ogljikovega dioksida, njegov skupni vpliv na segrevanje ozračja pa je zaradi učinkov na velikih višinah še večji. Zato strokovnjaki ob rekordni rasti prometa poudarjajo tudi potrebo po hitrejšem razvoju trajnostnih letalskih goriv, učinkovitejših letalih in drugih ukrepih za zmanjšanje okoljskega odtisa letalstva. Prej ali slej se bo treba resno zamisliti in kaj ukrepati na tem področju, ampak očitno nam gre za

gotta hold on. You gotta hold on. Zdaj Alabama Shakes, potem pa še Amy Winehouse, še prej pa novica iz Britanije. Pred nekaj dnevi je The Guardian pisal o tem, da je oče Amy Winehouse izgubil sodni spor proti dvema njenima prijateljicama zaradi prodaje pevkinih osebnih predmetov. Na dražbi sodišče je odločilo, da bo moral Mitch Winehouse plačati skoraj 950 tisoč britanskih funtov oziroma 1 100 tisoč evrov sodnih stroškov. Sodnica je namreč presodila, da sta nekdanja stilistka in njena prijateljica predmete prodali zakonito, saj je oče za dražbo vedel in ni dokazal, da sta ravnali nepošteno. Na dražbah je bilo prodanih 155 predmetov pevke, med njimi oblačila, torbice in tudi obleka, ki jo je Amy Winehouse nosila na svoji zadnji turneji. Leta 2011 njen zadnji nastop je bil v Beogradu 18. junija. Pevka je potem umrla istega leta, mesec pozneje, 23. julija, stara komaj 27 let.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Novice.
2: Nadaljuje se gašenje požara na Bovškem. Notranji ministri Evropske unije sklicali posvet o migracijah.
1: Ura je 8:30.
2: Dober dan, želim Gregor Žibert. Vročinski val, ki je zajel državo, med drugim krepi tudi posledice suše v kmetijstvu. Pristojno ministrstvo zato kmete poziva, naj v največji mogoči meri izkoristijo obstoječe ukrepe za prilagajanje na sušo in zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Med ključnimi dolgoročnimi ukrepi se omenja vlaganje v namakanje in zagotovitev vodnih virov za čas, ko nastopi suša. Jerneka Drolec.
3: Kmetijsko ministrstvo ima trenutno odprta dva javna razpisa za izgradnjo individualnih namakalnih sistemov in za novo namakalno opremo. Na vsakemu je razpisanih po 500 tisoč evrov podpore, kar je glede na zanimanje fizičnih oseb zelo skromna podpora države. Največja ovira pa ostajajo dolgotrajni postopki za pridobivanje raznih dovoljenj, za kar pa so pristojna druga ministrstva, pravi državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.
4: Tukaj se prizadevamo tudi za bolj aktivno vlogo na področju zemljišč in bomo iskali rešitve tudi v tej smeri, torej bolj enostavno umeščanje v prostor, kar imamo napisano tudi v koalicijski pogodbi.
3: Po informacijah kmetijskega ministrstva naj v prihodnji finančni perspektivi investicije v velike namakalne sisteme ne bi bile ogrožene.
2: Vročina še vedno otežuje gašenje požara na Planjah na Bovškem. Gasilcem je požar uspelo omejiti, vendar bo po mnenju odgovornih gašenje potrebno vse do prvega dežja. Po napovedih bo danes na terenu 90 gasilcev Severne Primorske in Gorenjske. V zraku bosta tudi dve letali Air Tractor in helikopter. Razmere v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike se umirjajo. Večina migrantov se je že vrnila v Maroko. Razmere pa razburjajo Evropsko unijo, zlasti države članice šengenskega območja. Iz Bruslja so sporočili, da so za torek sklicali videokonferenco, na kateri bodo notranji ministri članic držav članic izmenjali mnenje o razvoju dogodkov v Ceuti. V nočnih izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza in Deir al-Balah je umrlo najmanj 5 palestincev. Več je ranjenih, poročajo lokalne oblasti. Kljub zagotovilom ameriškega predsednika Donalda Trumpa o napredku in prizadevanjih za izvedbo lanskoletnega sporazuma za premirje v Gazi, je Izrael že drugo noč zapored napadel to palestinsko enklavo. V tretjem krogu domačega nogometnega prvenstva je Nafta v Lendavi 5-2 v prekmurskem derbiju premagala Muro. V Celju pa se je štajerski derbi med gostitelji in Mariborom končal z izidom 1-1. Trener Maribora Darko Milanič.
5: Zahtevna tekma, v kateri smo si malo izmenjali minute, ko smo bili mi nevarni, potem so bili v drugem polčasu oni bistveno bolj nevarni. Dosti kvalitete na igrišču, veliko nekih zanimivih situacij. Mi prvi polčas dobro organizirani in zelo, zelo dobri v prehodih. Po drugem polčasu moramo delati jasno na temu, da bi bilo to vse skupaj drugače v smislu, da smo bili preveč pasivni.
2: Danes bodo odigrane še preostale tekme tretjega kroga, Radomlje Bravo, Brinje Koper in Olimpija Aluminij. Pretežno jasno bo s temperaturami od 31 do 38 stopinj. V gorskem svetu popoldne ni sključena kakšna nevihta. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. Precej jasno in zelo vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh. Še opozorilom, v delih Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
6: Zdaj pa sledijo še aktualni podatki o prometu na gorenjski avtocesti. Je med priključkoma Vodice in Brnik proti Karavankam zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. Nastaja zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Na primorski avtocesti je med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica proti Kopru ter med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani oviran promet zaradi pokvarjenega vozila. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

Batista Cadillac z novo glasbo vabijo tudi na predstavitev novega albuma. Ta se bo zgodila s koncertom 17. septembra v Ljubljanskih Križankah. Zapiši

0: Greva na pot, kameleoni do Andaluzije, mi pa do Grčije. Uršula je tokrat poklicala v Atene, kjer od začetka šolanja živi Aleksandra Zakaraki. Sprva je živela v Sloven Gradcu, odkoder je njena mama, potem pa se je preselila v domovino očeta. Sta se pa starša spoznala pravzaprav na dopustu, na Rodosu.
1: Družinsko ne, se mi zdi, da noben, mislim, od staršev nista šla od takrat ne več. Ja, ok, otokov je ogromno, niso vsi za obiskat.
2: Nekje 200 ne, takih naseljenih.
1: Naseljenih, verjetno jih je malo manj, ampak tam približno. Ogromno jih je, tako da lahko vsako leto nekam drugam hodiš.
2: Aleksandra, nam lahko malce orišete Atene. Tisti, ki so bili, smo bili, veliko je nekih doživeti, impulzov. Kaj je takega, kar bi rekli, da je nek skrit biser in kaj je tako imenovani tourist trap, ne? Torej past za turiste, kje nas pa olupijo?
1: Atrakcija, bi rekla, zgodovina ten. Ne? To je ogromno mesto, ampak center je poln zgodovine, Akropola, Star trg, polno templov, muzejev. Ne vem, za mene še vedno, ko vidim Akropolo, mi sapo vzeme.
2: Je še vedno v delu?
1: Delo bo vedno, ampak zdaj so vzeli stran te kovinske podvoje, tako da in so, kako bi rekla,
2: rekonstruirali.
1: Ja, par delov, ki manjka, se vidi, ne, da je, ker je čist belo, ampak kako je izgledalo, tako da je malo bolj popolno. Kar se pa pasti tiče. Taksi, klasika.
2: Zakaj? Zakaj se pustimo lupiti? Ker vidijo, da smo turisti, a ne?
1: Ker se vidi, da si turist, da nimaš pojma, v bistvu, kam greš in da to je, kaj bojem, 5 minut, ne pa 45 minut, ne, stran. Zato ne bolj pametno je Uber, ko točno vidiš, kam greš in kako greš. Pol so klasične turistične trgovine v centru, katere so nabite polno turističnih suvenirs. Ne? Tiste so past po eni strani logika, ker če pričakuješ, da boš kupil keramiko, srebro, usnje, pa vse to za 10 evrov, bod pripravljen, da bo made in China, ne? Pa kar se taj tiče hrane. Če boš se vsedil v restauracijo, ki je polno turistov, ne pričakuj, da boš jedel pravilno in, kak bi rekla, fajn skuhano grško hrano, ne?
2: Ja, povejte nam, Aleksandra Zakaraki, kaj je fajn skuhana grška hrana in kaj je še onkraj tzikija in pite in grške solate?
1: Ja, vsi, ko pride v Grčijo, jejo te dve, tri stvari, pa so lahko tudi po 2 tedna tu na dopustu, pa bojo či vsak dan jedli pita jeros. Ne? Grška kuhna je ogromna. Mislim, ima toliko stvari, ki lahko vsak dan ješ nekaj drugega. Imamo polno teh pit, mesne, sirne, zelenjavne, pol je polno, mi jih rečemo solate, ampak so tako namasi, katero je gre z hrano, zravno, kot sajdiš, ne? Pol je zelenjavne hrane, filane zelenjave, ogromno kuhanega, kot bi rekla, mi to rečemo tako, da bi bilo na olju skuhano stročnice, na razno razne načine kuhane. Ko vem, mislim, da če greš na internet pa da, napišeš, kaj je tipična grška kuhna, boš imel ogromno izbere.
2: Vaša najljubša pomaka, ko pravite?
1: Jaz bi rekla taramo salata. To je iz ribjih ikr. In to se naredi tak namaz. In to ješ z kalamari, z šrimps. Namakaš, ne, hrano tja noter.
2: Zanimivo, ne? Stvari, ki jih ne poznamo.
1: Ne poznaš. Tečno to je fajn, da vidiš nekaj drugega. Ker grško solato tudi v Sloveniji lahko narediš, ne?
2: Kaj pa, ko ste prej omenjali neke turistične atrakcije, pa Akropolo, kaj je še takega, kar spregledamo? Pa bi morali videti.
1: Strogo Atene ali tudi ven iz Aten?
2: Atene z bližnjo okolico, recimo.
1: Absolutno Sunio, tempelj Posidona na Sunio. Sončen zahod tam je fenomenalen, pol Lekavitos, to je najvišja točka ten, višja kot Akropolo. In tam je zelo lepo, če greš zvečer, ko je sončen zahod, pride vojska in zaigrajo himno in gre zastava dol. Ne? Je nekaj lepo za videti, kar ne vidiš. Polje menjava straže na parlamentu, tisto tipično, ampak če si v nedelo ob 11. zjutraj, je ena, tak, skoraj eno uro traja ogromna ceremonijala in je ful lepo za videti.
2: Krasno.
1: Muzej Akropole, to je zakon za mene.
0: Namigi slovenske Grkinje in grške Slovenke Aleksandre Zaharaki. Iz Aten se nam je oglasila v globalno vas, kaj vse je še povedala, samo klik ali dva stran na val202.si, nekaj minut vožnje stran iz Ljubljane, pa Vrhnika. O njej poje Recycle Man.
3: Kuhaj mati, kavo mati, moram knjige napisati, kuhaj

Porcelain, skladba, ki je Moby sprva sploh ni mara, omenil je, da je produkcija preveč mehka, vokal pa preslab. Skoraj je ne bi vključil na album Play, a so ga sodelavci na srečo prepričali, naj jo obdrži, pozneje je ta postala ena njegovih najbolj prepoznavnih skladb, velik preboj pa je prinesel film The Beach, ko je režiser Danny Boyle v skladbo vključil film z Leonardom DiCapriem, je postala svetovna uspešnica, na to jo je vzljubil tudi Moby, ki je po njej poimenoval svojo biografijo. Še zanimivost, album Play, na katerem je Porcelain, je bil prvi album v zgodovini, pri katerem so bile prav vse skladbe licencirane za uporabo v filmih, televizijskih oddajah, reklamah ali video igrah, in ta poteza je Mobiju prinesla svetovno prepoznavnost, pa tudi spremenila način promocije glasbe. Ja, tako krhko s porcelanom se je od programa danes poslovil Andrej Karoli. Od zdaj naprej nam glasbo vrti Jernej Vene. Prvi po njegovem izboru je Chet Faker.

Koala Voice 7. avgusta v Brežicah, 8. v Vajdušni, danes je 2. 9 in 10. Minuti ob 10. se začne izziv s klanca v klanc, s katerim se zaključuje 3-dnevni kolesarski praznik v Komendi v čast najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja in izziv bomo spremljali tudi na valu 202, predvsem v popoldnevu v navalu na šport čez dobre 3 minute, pa več o igrah z žogo.

0: Luka Skarlovnik, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Šport prinašaš?
1: Vselej.
0: Vselej. Že zgodaj zjutraj smo govorili o nogometu, o dveh včerajšnjih tekmah. Kmalu pa bomo spremljali tudi odbojkarsko tekmo, kjer se bodo naši odbojkari borili za bron.
1: Tako, včeraj dva derbija, danes bolj o tistem, ki se je dogajal na Štajerskem, sicer pa že čez manj kot pol ure. Zelo pestra, zelo zanimiva tekma, štirikrat v zadnjih šestih letih za bron Slovenci, tako da je to tekma, ki jo dobro poznajo.
0: In jo bomo tudi spremljali zelo podrobno na Valu 202, ti pa izvoli.
2: Na Val, na šport.
1: Uvodni dejanji tretjega kroga domačega nogometnega prvenstva sta postregli z dvema regijskima derbijema. Nafta je v Lendavi v Prekmurskem nadigrala in spet dve premagala Muro. Večer v Knežjem mestu pa je zaznamoval 124. štajerski derbi med Celjem in Mariborom, ki se je končal z 1-1 in delitvijo točk. V Celju je tekmo spremljal Marko Cirman.
3: Derbi je bil gledljiv na trenutke za to fazo sezone, tudi zelo kakovosten. Nekaj več kot 4000 gledalcev je v Celju videlo dva različna polčasa. V prvem so dominirali Mariborčani, ki so s pravočasnim in doslednim pokrivanjem oduzeli Celjanom svobodo v igri žogo in stavili na eksplozivno in zelo nevarno tranzicijo. Začelo se je po notah 16-kratnih slovenskih prvakov, ko je v tretji minuti lepo akcijo Jana Mlakarja in Žige Repasa slednji lepo zaključil za svoj prvi gol v tej sezoni. Krilni igralec Maribora, Tijo Cipot.
4: Ja, mi smo imeli v prvem polčasu dosta situacij, iz katere bi lahko zabili, iz katere smo zabili. Mislim, da je ena nič dovolj, da priješ na polčas prednostjo. Lepo je priti na polčas prednostjo. Potem pa je stvar samo, da priješ z čisto glavo ven drugi polčas, kar smo mi, bi rekel, nekako timsko delali. Do tega prejetega gola smo se borile.
3: Mariborčani bi lahko na odmor odšli z višjo prednostjo, a je Mlakar tik pred koncem polčasa z neposredne bližine streljal prek gola. Po zapravljenih priložnostih pa so Celjani zavohali kri. Na začetku drugega dela tekme je vstopil Mario Kvesič. Igra Celjanov je bila takoj bolj povezana. Lanski prvaki so bili nevarnejši in konkretnejši. Zadeli vratnico ter prečko, nagrado za trud pa dočakali v 79. minuti, ko je po podaji Kvesiča za izenačenje in končnih 1-1 z glavo zadev novomeščan v celjskem dresu Darko Hrka.
5: Mi pač smo se pogovarjali, da moramo to popraviti, da ne gre tako, ker so prej z lahkoto so igrali, da ko stopimo na igrišče, da gremo v duel, da pobiramo druge žoge, da več tečemo in na koncu smo to naredili in ste videli, da smo bili dosti boljši.
3: V soparnem večeru so celjski navijači svojega nekdanjega kapetana Žana Krničnika pričakali žvižgi ob praktično vsakem njegovem dotiku žogo. A slovenski reprezentant je skupaj s soigralci precej padel po približno uri igre. Maribor bo zanesljivo letos še boljši, ko bodo nekateri prišleki dosegli raven primerne pripravljenosti. Na ta vidik je po tekmi opozoril tudi glavni trener Darko Milanič.
6: Moja naloga je prenesti vnemo, katero imamo v tem trenutku. To pomeni, da fantje delajo zavzeto, resno to ponavljati, delati trdo in čakati, da bomo pripravljeni. Ne pasivno čakati, ampak delati na tem, kdaj bo to, upam, da čim prej. Valjda v neki top formi fantje ne bojo jutri.
3: Po koncu derbija
6: v neki top formi fantje ne bojo jutri.
3: Po koncu derbija nihče ni bil srečen in nihče razočaran.

0: far, I think that if there is a team that deserves to win, was Celje.
1: Celjani že jutri odhajajo na pot v Armenijo, kjer jih v torek čaka tekma tretjega kroga kvalifikacij za uvrstitev Ligo prvakov proti moštvu Ararat Armenija. Tretji krog domačega prvenstva pa bo zaokrožen danes s tekmami treh slovenskih predstavnikov, ki so v četrtek izpadli iz Evrope. Bravo bo v Domžalah gostoval pri Radomljah, Koper v Grosuplju pri Brinju, Alumini pa v Stožicah pri zadnji uvrščeni Olimpiji.
2: Naval na šport.
3: V kitajskem Ningboju se bo danes končal finalni turnir odbojkarske lige narodov. Slovenski odbojkari bodo čez nekaj minut z Japonci igrali za bron, v finalu pa bodo branilce naslova Poljake izvali Američani. O tem, kaj lahko pričakujemo v obeh tekmah, Anja Hlača-Ferjančič.
4: Ja, slovenski odbojkari bodo ob 9:40 začeli svoj četrti polfinale v Ligi narodov, kolajne še nimajo in po treh četrtih mestih si seveda res želijo priti do odličja, ki ga na svetovni sceni še nimajo. Ovira bo zelo visoka, Japonska, v tej sezoni so Japonci postavili zgodovinski rekord, bili so namreč prvi, ki so redni del zaključili brez poraza, zmagali so tudi v četrtfinalu, no potem pa so jih včeraj v maratonskem polfinalnem dvoboju zaustavili Američani. Odločilni niz se je končal s 15-13. To bo najbrž ena redkih prednosti za slovenske igralce, da so imeli vseeno nekaj več časa za regeneracijo. Sicer pa je kar težko najti šibke točke Japoncev. Gre za zelo dobro organizirano ekipo, ki jo vodi francoski strokovnjak Laurent Tilly. V slovenskem taboru se zavedajo, da bodo morali igrati bistveno bolje kot včeraj proti Poljakom. Slovenci so včeraj res slabo servirali in s težavo zaključevali napade. To si želijo danes spremeniti. Takole razmišlja včeraj najboljši slovenski posameznik Alen Pajenk, ki opozarja na kakovost tekmecev.
5: Na drugi strani bo obramba tista njihova, bomo rekli, najboljše orožje in pač res bo treba biti potrpežljivi, kar je zelo težko, ker so oni res zelo, zelo potrpežljivi in iščejo svoje napade in upamo, da bojo trujeni pod petih setih in da bomo mi dost dobro pripravljeni, da jih premagamo končno.
4: Ta končno se je nanašal na to, da je Japonska ena od reprezentanc, ki jo Slovenija najtežje premaguje. Na sedmih tekmah v Ligi narodov so Slovenci zmagali le enkrat, davnega leta 21 v svoji prvi sezoni med elito, izgubili pa so tudi v olimpijskih kvalifikacijah, tako da zdaj bi bil res že čas, da prekinejo ta negativni niz. Tekmo med Slovenijo in Japonsko za bron v Ligi narodov bomo seveda spremljali na valu 202. Zelo zanimivo tekmo pa pričakujemo tudi v finalu, ki se bo začel ob 13:30. Poljaki lovijo tretji naslov, Američani Lige narodov še niso osvojili, so pa zelo dvignili raven svoje igre skozi sezono. V četrtfinalu so odpihnili svetovne prvake Italijane, včeraj kot rečeno še Japonce in bodo zagotovo zelo zahteven tekmec. Sicer pa v ameriški reprezentanci kot pomočnik selektorja deluje Luka Slabe, tako da bo tudi v finalni obračun imel nekaj slovenskega pridiha.
2: Naval na šport.
3: Dodajmo, da se je slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let uvrstila v finale evropskega prvenstva. V polfinalu je bila za kar 19 točk boljša od Španije, Joksimovič jih je prispeval 26, Ciperle 16, za zlato pa se bodo Slovenci drevi pomerili z domačini Italijani. Atlet Vid Botolin pa je sinoči v Belgiji s časom 13:27:96 za skoraj 5 sekund popravil 52 let star slovenski rekord v teku na 5000 metrov.
2: Naval na šport. Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.

0: Novice.
1: Trump odložil napade na Iran. Košarkarska reprezentanca do 18 let v finalu evropskega prvenstva.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Kuvajtska vojska je sporočila, da je ponoči prestregla več iranskih brezpilotnih letalnikov, ki so napadli državno in zasebno infrastrukturo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je med tem napovedal, da bodo Združene države na prošnjo Teherana in drugih zalivskih držav odložile napad na Iran pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta. Pri eni izmed restauracij na trgu Kudrinskaja v Moskvi je včeraj eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti trije ljudje, med njimi tudi ženska, ki je napravo prinesla v restauracijo. Lokalne oblasti dodajajo, da je bilo v napadih ranjenih 21 ljudi, za zdaj še ni znano, ali je incident povezan z vojno v Ukrajini. V Evropski uniji je danes začel veljati del akta o umetni inteligenci, katerega cilj je evropskim državljanom omogočiti, da takoj prepoznajo, ali je spletna vsebina resnična ali lažna. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine ustvarjene z umetno inteligenco. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se je uvrstila v finale evropskega prvenstva. V polfinalu so bili Slovenci z 90-71 boljši od Španije. V današnjem finalu, ki se bo začelo ob 20:30, se bodo varovanci trenerja Domna Zevnika pomerili z gostiteljico Italijo. Atlet Vid Botolin je pozno sinoči na mitingu v belgijskem Odehemu popravil državni rekord v teku na 5000 metrov. S časom 13:27:96 je izboljšal več kot 52 let star rekord Petra Sveta. Pretežno jasno bo s temperaturami od 31 do 38 stopinj. V gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v osrednjih krajih. Precej jasno in zelo vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh. Še opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Tole pa so še aktualni podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na Dolenjski avtocesti pred priključkom Novo mesto zahod proti Obrežju zaprt pas za počasna vozila. Gost promet zastoji je na cesti Šmarje-Dragonja. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara zaprta, sicer pa danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
3: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Sofija Irma in Streets of Dreams, You Too.
1: Zdaj pa boste slišali še nujno prometno informacijo. Na primorski avtocesti je pred priključkom Postojna proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt desni vozni pas v delovni zapori. Nastaja zastoj v obe smeri.

0: Dobro jutro, 17 minut do 10 je ura, temperatura zunaj trenutno 28 stopinj Celzija. Če še niste, kmalu se bo treba domisliti, kako se ohladiti v še enem vročem poletnem dnevu. Nekaj napotkov in namigov smo mi našli na ulici. Lanko Nestabo je mimoidoče spraševal, kako se hladijo to poletje.
1: Lubenica, mineralna voda, limonada, pa mal na klimo, pa mal ven spet.
2: Zdaj bom povedal, kako bi si želel, da bi se hladil. Ne kako se hladim, pa kako bi si želel. Hladno pivo.
3: Se stuširam vsako toliko, pa ventilator ima. Imam tudi klimo, ampak jo trenutno ne uporabljam.
4: Ponovadi doma prežgem klimo, ker to najbolj hladi zdaj, ker je poletje. Če sem pa od zuni, pa ponovadi dosti pijem, ponovadi si sabo odnesem kakšno flašo z mrzlo vodo ali pa mrzlim sokom. Kjer se da, sem pa brez majice, no.
5: Ja, veš, da imam tudi tako, pač večinoma sam voda z ledom. Zuni bom še zmer pila navadne kave z mlekom, ne bom čez led, so gadne so mi. Poleg tega pa tako, če pa sem doma, pa grem pod kakšno mrzlo prho.
6: Predvsem oblačila. Klimatske pa, če imam vpliv, lahko ki pomagam, včasih se pa ne moramo, ne. Imam pa spalnico v takem starem delu hiše, ki so debeli stari zidovi in to je super.
7: Ja, mislim, jaz sem dober doma, ker klima. Zvečer pa pivo.
0: Pivo. Ja, poslušajte, mimoidoče, če pa imate tudi sami kakšno dobro preizkušeno priporočilo, kako se ohlajati sredi vročinskega vala, nam sporočite na 051-202-202. Po odzivniku lahko pustite sporočilo in morda ga bomo mi potem spustili v eter.

Ozzy Osbourne na Valu 202 skladbo, ki jo je soustvaril tudi Lemmy Kilmister s poročilom See you on the other side. Ja, oba sta že na drugi strani in kdo ve, kako se imata, pa če je tam bolj vroče kot tukaj na tej strani.

0: Avgusta bomo na Valu 202 ponovno slišali izbor iz prve sezone serije Komadi, ki jo pripravlja Luka Hvalc. In najprej gremo v Sarajevo, kjer je neke poletne noči leta 1984 nastal legendarni komad Zarjavele Trobente. Člana skupine Kongres sta ob pijači napisala nostalgično in pretresljivo zgodbo o žirafah, opicah in tigrih, o žalostnih afriških levih. O Francu in Lizi iz cirkusa Kuala Bladala pripovedujeta Adam Subašič in Zoran Predin.
1: Nostalgičen neki večer, Franc in Liza sa refrenom Zarjavele Trobente svojo glasbo, da je zbudio, da je zbudio.
2: To je zgodba o komadu Zarjavele Trobente, ki so nastale leta 1984 v Sarajevu.
1: A naslovnu pjesmu interesantna je priča oko nje Zarjavele Trobente.
2: Pripoveduje Adam Subašič, bobnar skupine Kongres.
1: 84. jeste, 6. in 7. mjesec.
2: Po olimpijsko poletje 1984 v Sarajevu je mladim glasbenikom omogočilo snemanje v takrat enem najmodernejših studijev v Jugoslaviji.
1: Falila nam je v razgovoru, svi skupaj smo znali, jedna pjesma nam još fali da se malo dopuni, imamo 10, 11 bi bilo taman fino.
2: Fanti iz Kongresa so ugotovili, da jim za ploščo morda manjka še en komad.
1: Ja i Aljoša smo bili studenti pod stanari i stanovali smo zajedno u jednoj kući. Uzeli smo ako malo posjedili, nešto se možda malo popilo.
2: Adam Subašić in kitarist skupine Kongresa Aljoša Buha sta bila cimra v študentskem stanovanju. Usedla sta se in si privoščila pijačo.
1: Onda smo mi kroz priču nekako ovo ono imali, ušli u taj nekakav inspirativni muhabet, kako mi kažemo, razgovor i tako.
2: Padla sta v kreativne debate in začela pisati Zarjavele Trobente. Aljoša, ki je bil slovenskega rodu, je verze sproti prevajal v slovenščino.
1: Tu noč smo mi to završili, ja sem to odmah u sebi odpjeval gitaru, odnosno Aljoša je uzeo gitaru, rekao pjeva je ova melodija, to je vrlo jednostavno, nostalgičen neki večer, Franc in Liza sa refrenom Zarjavele Trobente svojo glasbo, da je zbudio, da je zbudio. To je bila jedna interesantna pjesma koja se kasnije pokazala vrlo inspirativna, popularna.

0: Mlada kreativca sta se fiktivno predstavila v cirkus Guala Bladala in v poletni sarajevski noči pred 40 leti so se oglasile zarjavele trobente.
1: Zoran Predin je s nama, znači, malo nam pomagal, kao prijatelj, znali smo se godinama prije toga.
0: Tiste dni je bil v Sarajevu tudi Zoran Predin, ki je fantom priskočil na pomoč pri ostrenju slovenskih verzov.
2: Nostalgičen neki večer, Franc in Liza na trapezu sta plesala v cirkusu Guala Bladala. Franc je pozabil Lizo nekje visoko v zraku, zagledal je njene oči na parketu Guala Bladala. Jaz sem samo v aranžmaju dodal eno melodijo in postal koaranžer. Namenoma sem pustil vse slovnične napake noter, ki so bile šarmantne in so ostale šarmantne. Tisto, kar mi je pač danes najbolj všeč, je to, da mi je dejansko uspelo rešiti pesem pred pozabo. In zgodba o zarjavelih trobentah je pa zelo filmična, ne? Se pravi, žalostna v resnici. Ampak glede na to, kako radi imajo ljudje pesmi, to pesem je potem v bistvu srečen konec na nek način. Ne? Meni je bilo takrat in na splošno je bilo zelo, zelo čudno, da zdaj eni Bosanci pojejo v slovenščini. Ne? Že samo to dejstvo je bilo nekaj res posebnega. Pri zarjavelih trobentah, ko smo peli, jaz sem pel v zboru te refrene, potem sem tam en ta del spremenil in je pač so bile moje pripombe pa to upoštevane, tako da sem pač nekako postal del staršev te pesmi. Ne. No, potem so se zgodile te tragične stvari, se pravi prometna nesreča pri Mostarju, v kateri sta umrla Aljoša Buha, ki je bil takrat že basist Crvene jabuke, njihov kitarist Dražen Ričl. Basist Zlaja, ki je pa v bistvu šofiral tega fička, je pa preživel nesrečo k sreči. Ne.

0: No, potem je pa minilo ene 7 let in ko sem snemal v leta 92 svoj solo album, sem se spomnil na to pesem. In sem rekel, jaz bom pa to obudil in jo bom posnel, ker je prelepa, da bi bila pozabljena. In tak se je tudi zgodilo. Skupina Kongres je kmalo po izidu albuma v bistvu razpadla. Aljoša je šel v skupino Crvena jabuka, Mahir se je preselil v Kanado, Adam Šubašić je bil pa težko ranjen v vojni. Tako da potem, ko so zarevele Dobente postale v sredi 90-ih hit v Sloveniji, je preko Sazasa odšlo kar precej avtorskih pravic v obliki honorarja potem Adamu, kar mu je zelo pomagalo pri zdravljenju. On ima tudi ene sorodnike na Jesenicah, tako da sva se kar videvala in vsakeč je bil zelo zadovoljen s tem, kako zelo imajo ljudje radi zarjavele trobente. Ne? No, pol se je zgodilo tudi par let kasneje, da je skupina Crvena jabuka posnela svojo verzijo za Zarjavelih trobent in me je na albumu Mrtvo hladno napisala kot edinega avtorja. Ne. Pač enostavno pred zgodbe niso poznali. Potem je pa Miljenko Jergović enkrat se spomnil na to in eno krasno kolumno napisal o tem. Tako da dejansko se daj zgodba o Zarjavelih trobentah že spreminja v neko vrsto scenarija in mogoče se bo res kdaj zgodilo, da bo kdo posnel film s tem naslovom.
1: To je težko objasniti, jednostavno. Ne može se to reći, to je tako, došlo samo od sebe, palo s neba, eto ti. Tako je, jednostavno ima taj neki svoj štimung, ta pjesma koja je, ima na neki način cirkusku.
2: Adam Šubašić pravi, da v resnici težko pojasni, zakaj sta z Aljošem Buho tiste Sarajevske noči spisala žalostno pesem iz cirkusa Guala Bladala.
1: Tužnu, nekakvu melanholičnu, tužnu poruku i samu prič.
2: Zarevele trobente imajo ob svoji otožnosti neko posebno energijo, ki vsaki znova navduši in pretrese.

Ja, dejansko pač ljudje, ki večinoma ne poslušajo besedil, ne, se kar nekako miselno preskočijo, da gre v bistvu za smrt ene mlade akrobatke. Ne. Je pa res, da si pač vsak po svoje razlaga ta simboličen tekst, ne, na katerega zelo politično razumejo, tretjega preslišijo in je večini je pa to ena taka vedra, sproščujoča plesna pesem.

0: Želel je, da sloni letijo in jo zbudijo in jo zbudijo. Zarjavele trobente svojo glasbo, da jo zbudijo, da jo zbudijo. Žirafe, opice in tigri, žalostni so afriški levi. Franc poslušal je trobente in raztrgal cirkuške plakate.
1: Slišali smo zgodbo o zarjavelih trobentah, ki sta jo v Sarajevu in Ljubljani leta 2024 ob 40-letnici nastanka legendarnega komada posnela Veronika Gnezda in Luka Hvalc. Še več pripovedi o zanimivih komadih lahko poslušate v našem podcastu Zgodbe. V avgustu pa tudi v etru zavrtimo še kakšnega iz izbora.

0: Too late for goodbyes in upamo, da se ne bodo prezgodaj poslovili naši odbojkari. V nadaljevanju namreč spremljamo odbojkarsko tekmo Lige narodov Slovenija proti Japonski in to za bron. Anja Hlača-Ferjančič, dober dan.
1: Dobar dan, tokrat pa imam dobre novice. Slovenci so pred nekaj trenutki v Ningboju dobili prvi niz s 25 proti 21, kar prepričljiva zmaga v prvem nizu za slovenske odbojkarje. Do 18. točke sta bili ekipi poravnani, potem pa je Slovencem uspelo še nekaj dodati, dobro so servirali, tudi posrečena menjava, Klemen Šen je prišel v igro in serviral as za 22-19 in na koncu torej 25-21, prvi niz pod streho. Slovenci igrajo za prvo kolajno v Ligi narodov, gre za najbolj elitno odbojkarsko reprezentančno tekmovanje ob svetu olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu. Zanimivost z prvega niza, 4 asi slovenske reprezentance in le 4 napake, kar je izjemno. Nik Mujanović pa že pri 7 točkah v prvem nizu včeraj v polfinalu proti Poljakom je Nik v celotni tekmi zbral 6 točk, no danes pa že 7 in to je tisto, kar je manjkalo včeraj. Razpoloženi slovenski napadalci, tudi Rok Možič s 5 točkami v prvem nizu in Japonci so torej v težavah. Morda si ujela v navalu na šport, ko sem omenjala črn niz, ki
0: ga ima. Malce si bila pesimistična.
1: Ne, samo statistična, kajti Slovenija že od leta 2021 ni uspela premagati Japonske. Res se vlečejo ti porazi proti Japoncem, no danes pa slovenski odbojkari zelo razpoloženi v napadu, dobri tudi na servisu in to je tisto, kar dela razliko. In torej prvi niz za Slovenijo. So pa Japonci znani potem, da radi igrajo dolge tekme, tudi 5 nizov, tako da lahko, da se bova še kar nekaj časa družili. Medtem se je pa začel tudi že drugi niz, ko Japonci vodijo spet proti 2.
0: Praviš, da gre za zelo lepo igro in da se lahko nadejamo tudi dobrih v bistvu minut.
1: Ja, gotovo. Zares fantastična tekma za tretje mesto Slovenija, Japonska. Slovenci torej v prednosti, ampak Japonci so zdaj že v drugem nizu nekaj dodali. To smo seveda tudi pričakovali, zato tudi timeout Fabija Solija. Pa ogromno dobre odbojke še danes v resnici. No? Potem tudi v finalu Američani in Poljaki. Tako da super dan za ljubitelje odbojke.
0: Hvala, Anja, za enkrat.

Dobar dan, zvala 220 in 26 minut je kmalo pri nas nove sveže novice. Še prej pa tale na rtvslo.si berem, da so dvojcu Massive Attack prepovedali vstop v Singapur. To pa zato, ker je med koncertom prav tam držal palestinsko zastavo in pozval k svobodni Palestini. Država, torej Singapur, ima namreč v želji po ohranjanju harmonije stroga pravila glede javnega izražanja mnenja o vojni. Ja, če bomo vsi tiho, bodo pač težave kar naenkrat izginile.

0: 44. festival Radovljica 2026.
1: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
0: Več informacij na festival-radovljica.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Novice. Obsežen požar v okolici Bordoja je pod nadzorom. V letalski nesreči v Peruju umrlo 13 ljudi.
4: Ura je 10 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Obseg požarišča na Planjah na Bovškem se po noči ni bistveno spremenil, se pa vse skozi pojavljajo nova potalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo intenzivno gašenje. Iz Gasilske zveze Bovec so sporočili, da je prisotnih že več kot 110 gasilcev, pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja. Ti so pomagali že včeraj in v petek, ko so na požarišča odvrgli več kot 260 tisoč litrov vode. Francoski minister Sebastien Lecornu je sporočil, da je največji gozdni požar v Franciji po letu 1949, ki je izbruhnil pred več kot tednom dni v departmaju Gironde blizu Bordoja, pod nadzorom. Požar je uničil 240 hiš in 42 tisoč hektarjev gozda. Večina od 242 tisoč evakuiranih prebivalcev se je že vrnila domov. V Peruju je včeraj strmoglavilo manjše letalo, pri čemer je umrlo vseh 13 ljudi na krovu. Po podatkih perujske policije je letalo prevažalo turiste proti arheološkemu najdišču Nazca. Med žrtvami sta dva člana posadke ter 7 italijanskih, 2 nemška in 2 španska turista. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno, saj se bo prehodni rok iztekel konec leta. Ob tem opozarjajo, da se bo znesek državnega sofinanciranja označitve in registracije septembrom precej znižal. Poletje poleg brezskrbnih dni na plaži lahko prinese tudi poškodbe. Zdrs na mokrih skalah, padec kolesa, odregnina, ožig meduze ali bodica morskega ježka lahko hitro prekinejo počitniško sproščenost. O tem, kako pravilno ukrepati in katerim napakam se izogniti, se je pozanimala Vesna Potočar Godnič.
5: Večina poletnih poškodb je blagih, vendar jih ne gre podcenjevati, opozarjajo zdravstveni delavci. Pravilna oskrba rane zmanjša tveganje za okužbo in pospeši celjenje. Diplomirani zdravstvenik iz zdravstvenega doma Piran Marko Gardina svetuje, da ob močnejši krvavitvi na rano za nekaj minut pritisnemo čisto gazo ali krpo, da krvavitev zaustavimo. Nato jo speremo po tekočo vodo, po potrebi očistimo kožo okoli nje, razkužimo z antiseptično raztopino ter prekrijemo sterilnim obližem ali gazom. Obvezo zamenjamo vsak dan oziroma prej, če se zmoči ali umaže.
3: Pretežno jasno bo s temperaturami od 31 do 38 stopinj. V gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Precej jasno in zelo vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh. Še opozorilo, v delu Primorske je razgašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
6: Tole pa so še aktualni podatki o prometu. Na primorski avtocesti je pred Postojno zastoj tako proti Ljubljani kot proti Kopru. Kolona vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor proti Sloveniji. Gost promet zastoj je tudi na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.

0: Dobar dan, zvala 202. Mi tukaj med drugim spremljamo tudi odbojkarsko tekmo Lige narodov. Slovenci se borijo za bron proti Japonski. Prvi niz so dobili naši, kar nam je vlilo kar nekaj upanja, da se lahko nadejamo dobrega rezultata. Anja, smo še optimistični?
1: Smo optimistični, ravno pravi čas smo skupaj. Smo v končnici drugega niza, Slovenci pa vodijo z 21-20. Potem, ko so v začetku drugega niza kar precej zaostajali, bilo je tudi že 10-6 za Japonce. No, potem pa so Slovenci spet nekako uspeli zgraditi svojo prepoznavno igro z odločnimi napadalnimi akcijami in dobrimi servisi. Priključili so na 20 in zdaj plus ena za Slovenijo, ko bo serviral kapetan Tine Urnaut, ki je kar nekaj klubskih sezon preživel na Japonskem in zelo dobro pozna japonsko miselnost, japonsko odbojkarsko filozofijo. Japonci so v zadnjem desetletju sestavili izjemno reprezentanco, ena najboljših reprezentanc na svetu. Na svetovni lestvici Japonska 5, Slovenija 6, ampak na igrišču Slovenija v prednosti vodi z 1-0 v nizih, no Japonci pa so zdaj poravnali izid v drugem nizu na 21-21. Zanimivo tekmo spremljamo za res kakovostno odbojkarsko predstavo. Slovenci so imeli kar recimo 20 ur za pripravo in počitek. Japonci bistveno manj, včeraj okoli 16 po slovenskem času so šele končali tekmo z Američani in morda se malce pozna tudi utrujenost, ampak ko se igra za odličja, ko se igrajo najpomembnejše tekme, utrujenost ne bi smela biti izgovor in v slovenskem taboru so tudi to poudarjali pred tekmo. Nik Mujanović zdaj prihaja znova do točke za 22-21. Šlo bo najbrž da točko po točko v tej končnici drugega niza, ampak verjamem, da bomo potem razplet ujeli tudi v nadaljevanju našega druženja. Izpostavim še Roka Možiča, ki je že pri 12 točkah in je precej dodal v tem drugem nizu, sicer pa Slovenci delujejo danes zelo dobro, kompaktno povezano in verjamem, da je to lahko optimistična napoved tudi za nadaljevanje te tekme. V drugem nizu torej 22-22, sicer pa Slovenija vodi z 1-0.
0: Razigrani Slovenci, torej hvala Anja, držimo pesti za naše in se seveda še slišimo v nadaljevanju, kmalu pa pri nas tudi nedeljski gost, zato ostanite.

0: Čas je pravi za nedeljskega gosta, danes je to Klaudij Sluban, francoski fotograf slovenskega rodu, ki trenutno razstavlja na enem najprestižnejših festivalov fotografije v francoskem Arlu. Po študiju angleške in ameriške književnosti se je kot samouk izpopolnjeval v črno-beli analogni fotografiji, ki je še danes njegov način fotografiranja. Kmalo je sprejel odločitev, da se bo posvečal samo še umetniški fotografiji, ne več dokumentarni. Umetniška fotografija je postala njegov način življenja na popotovanjih med prostranimi pokrajinami in takrat, ko se je gibal med zaprtimi prostori mladoletniških zaporov Francije, vzhodne Evrope ter srednje in južne Amerike. Že od leta 1995 je v zaporih organiziral fotografske delavnice, na katerih so se lahko mladi skupaj z njim ustvarjalno izražali v fotografiranju. Njegov način fotografiranja je zelo impulziven in intuitiven, pri tem pa je najpomembnejša, pravi Sluban, razdalja med njim in njegovim fotoaparatom. Klaudija Slubana je pred mikrofon povabila Nina Zagoričnik.
1: Klaudij Sluban, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan, želim.
1: Zelo dolgo se poznava, a se bo vseeno vikala v tem pogovoru. Kako ste?
2: Odlično. La vie est belle.
1: Trenutno ste v Sloveniji, živite pa med Francijo in Slovenijo, kadar niste kje druge. Ste francoski fotograf slovenskega rodu, tako vam pišejo povsod. Imate francosko državljanstvo, slovenščina vam ne dela težav, so pa besede, ki jih lažje poveste v francoskem jeziku. Je res, ne?
2: Ja, francoščina je jezik, katerega sem se naučil v knjigah in v šoli, tako da slovenščina je pa... Ni slovenščina, je livolščina, kar je tudi velika stvar.
1: Torej Livold, ne?
2: Livold.
1: Ko sem vas prvič povabila, ste razstavljali v galeriji Žigalica. Vse do današnjih dni sem potem ugotavljala, da se je marsikaj zgodilo. Nisem vseh stvari potanko spremljala, ampak seveda ob vaši razstavi nekje druge tukaj, v galeriji Jakopič, pa smo doživeli vsi pravi bum vaše fotografske ustvarjalnosti. Kuratorka Marija Skočir je skupaj z vami zasnovala povsem nov izbor fotografskih ciklov in takrat vas je slovenska javnost to dobro spoznala. Bilo pa je to seveda predvsem doživetje za vas.
2: Ogromno, veliko, zato ker to sva šla z Marijo vse glih čez opus 30 let. Glih to je, ne, 30 let je, ker nekaj fotografij se nabrali, sva jih okoli 160 pokazala, seveda mora še ni zbor narediti, ampak morajo ostati tiste fotografije, katere imajo v sebi vse ostale, katere ne boš izbral. In to sodelovanje z Marijo je bilo res zame konstruktivno. Spet sem se upoznal s svojimi fotografijami, ko imaš kuratorja, kateri je občutljiv, pameten. Tako da, kadar sodeluješ z osebo, katera ima vizijo, avtomatično srečaš svoje fotografije na drug način in posebno greš v en del sebe, katerega nisi poznal. In sta dve vrsti kuratorjev, tisti, kateri si posvoji delo in nekaj čist svojega naredi. In ta vrsta, ko se predajo fotografiji in probajo biti čim bolj zvesti, kaj je tudi avtor želel povedati in pokazati. In seveda, z Marijo je bilo to, ta drugo.
1: No in to je seveda vama skupaj zelo uspelo.
2: Hvala.
1: Zdaj, če vse to preskočiva, kaj ti srečala sva se ob vašem velikem novem mednarodnem dogodku, to je razstava vaših fotografij v Arlu. Francija je dežela filma in fotografije. Zadnjič ste mi povedali, da je v Franciji okoli ali pa več kot 200 fotografskih festivalov.
2: Ja.
1: In festival v Arlu je, na primer, kot Cannes, kar Arli izpostavi, da je dobro, je res dobro. In ne samo, kaj pokažejo, ampak tudi, kako in na kakšen način to pokažejo. No, to pa je to, kar se prej govorili o Mariji Skočir.
2: Fotografija se je tako spremenila v zadnjih par desetletjih od načina, kako se dela knjige. To se je tako odprlo. Doživetje samo, ko knjigo v roke primeš, a drugo je pa... Francozi rečejo mise en espace, kako jih daš v prostor. In to je spet ena čista, bi rekel, umetnost sama zase. Še tam, 80-ih, Cartier-Bresson je imel tako 150 ali 200 fotografij, vse isto okvirjene, označene od 1 do 200. Parkrat, ko sem bil tako po svetu, šel njegove razstave gledati, sploh ni bilo nobenega koncepta pri postavljanju. Tako da to se je res tako spremenilo, evolucija, ampak na dobro. In v Arletu vidiš različne načine, tudi kako se samo fotografija pokaže, okviri, vse to. Tako da Arne je en prostor, kjer boš videl stvari, katere so v seglih v avangardi in katere bojo tudi označile za naprej fotografijo na vse te različne, večslojne načine.
1: To vaše razstavo v dobesednem prevodu Otoška samota smo že nekako na kratko predstavili na Valu 202. Razstavljena je v čudoviti srednjeveški stavbi L'Abbaye de la Selle v okviru sveda festivala Le Grand Arles Express, ki ga mnogi imajo za največjo razstavno predstavitev fotografske umetnosti nasploh, ne?
2: Z Arlom je res dolga zgodba. Prvič sem razstavljal v 97. in takrat se mi same lepe stvari dogajajo. Tako da zdaj ne ta Grand Arles, to so dali satelitsko v tej regiji na jugu Francije, par ene pet prostorov, tako kot v muzeju, v Marseju, v Mišsem, čudovita tudi arhitektura na novo, ali pa zdaj tudi ne, L'Abbaye de la Selle, kar je, bomo rekli, prestižno z obeh straneh.
1: Ja, razstavo je kuriral Ricardo Vasquez. Šla sem pogooglati in vidim, da je glavni kustos dediščine in umetniški direktor te opatije. Skupaj se je oznanili to razstavo kot meditativno potovanje od južnih otokov, torej otokov Kerguelen, na skrajnem jugu Indijskega oceana, pa do obal Japonske, tudi tam gre za otočja, ne?
2: Točno.
1: Otok ni zgolj geografsko zemlje.
2: Ne, sploh ni to teritorija, to je, bi rekel, pojem umski v glavi, katerega nosiš. Ko sem začel gledati, prvo naredim, potem gledam svoje fotografije, sem razumel, ne, da gre spet v temu zaprtju. Neki tesnobi, otok je določen prostor, kateri to kot zid v zaporu ne moreš naprej. To sem vse potem videl, ko sem naredil fotografije. Ricardo Vasquez je samo želel, da se pokaže ta dva otoka, Kerguelen in Japonska. Dobro si rekel, zakaj pa ne, in sem videl, da ima res prav, da gre skupaj kot prostora in v resnici sta zelo način, kako sem jih doživel in jih še doživljam, še hodim na Japonsko, sta ena, kako pokažeš eno praznino na polni način, ne, moja praznina je zmeraj en prostor in da ti to pokažeš, moraš dati obliko nečemer, kater ne obstaja. In to je zame fotografija, da tisto nevidno pokažeš.
1: Vi pravite, da praznina za vas nikoli ni odsotnost, je tiha prisotnost.
2: Tiha prisotnost, ne vem kaj je dobra, slaba fotografija, ampak ena fotografija zame mora tudi v tišini govoriti.
1: Vaše praznine so lahko zelo široke, je lahko cel Hokkaido, na primer, cel otok na Japonskem.
2: Ja, ja, to...
1: Vi to na tak drugačen način zelo zanimivo doživljate.
2: Ja, prvo, praznina zame ni negativno, ne. Ko pogledaš vse te vzhodne filozofije, ne, v tej praznini sebe najdeš, ne. Tukaj se lahko popolnoma projeciraš. In to tudi, ko greš v eno hišo, vidiš, ali imajo ljudje vse napolnjeno zide, ne, tako nabasano. In to je način, da se ne srečaš sam sebe. Ko imaš pa prazen zid, takrat je pa kot ogledalo. Ne, v tem studiu so črne zavese, ni nobene fotografije. Se bom takoj težil, tudi je bilo preveč svetlobe. Svetloba, kakor jo pogledaš, je lahko zelo hrupna, lahko pa tudi tišina. Zmeri grem v to, kar ne vem, kaj bo ratalo. In zato, ker Kerguelen so bili eno odkritje sebe zmeraj. In Japonska pa zmeri bolj. Jaz tako delujem, ne. To, kar naredim in to, kar se bo potem videlo, sta dva spet rambo, žujete, notri, jaz sem en drug. Tisti, kateri fotografira in tisti, kateri fotografije gleda, sta dve čisto drugačne osebe. In to je en velik rizik ves čas, zato se nikdar ne počutim, ne vem, da sem kaj naredil, da obvladam, ne obvladam nič. In v resnici manj in manj obvladam.
1: No, v tem prostoru, v Arlu, v tej Opatiji je seveda vlada popolna tišina, svetloba je tudi posebna zato, ker so to majhna okna, to je ta srednjeveška gradnja, ker je zelo malo svetlobe v prostoru. Ampak tej tišini, ker smo na radiju, bo vas zdaj dodala glasbo po vašem izboru. Kaj poslušamo?
2: Ja, daj v prvo tako z Billie Holiday. To je ena pesem izbrana v zelo posebni zbirki Rare Live Recordings, kateri so res samo v živo. Precimo to, ma jedi še mama, je pri prijatelju sta trenirala, on na klavirju, ona poje, Billie Holiday, za zmeraj.

0: Nedeljski gost je Klaudij Sluban, francoski fotograf slovenskega redu. Livold je manjši kraj med Ribnico in Kočevjem, kjer ste preživeli ravno otroštvo do osnovne šole, ki jo obiskujete v Franciji. In vem, da ste se s fotografijo začeli ukvarjati pri 14 letih. To ni bil zgolj slučaj ali samo ugibam.
1: Livold je center. Kočevje, Ribnica, New York, Tokio, so predmestja Livolda. Zato, ker je zame neki center mojega življenja. Ne? Kot otrok sem tam preživel in potem, ko sem šel nazaj v Francijo, sem prihajal za počitnice in tukaj se je res fotografija začela zato, da sem zabeležil te moje ljudi, da sem jih potem lahko čez leto gledal. So bile žive fotografije. In tako se je začelo, sem prepričan, da moraš biti izobražen v svomu medijumu. Zato sem se zelo hitro začel izobraževati, ampak gledal knjige, razstave in takoj mi je bila ta avtorska fotografija. Sveda, sploh nisem vedel to, ne. To me je sprostilo. Aha, lahko tudi na ta način, lahko tudi to vidiš, ampak ti lahko strani, lahko na svoj način. Tako da zelo hitro so me, vsi ti moji dragi družina, so mi nekako na zelo fin način prepovedali, da fotografiram rojstne dneve ali pa poroke. Zato, ker sem jih bolj kruto, niso si bili všeč na način, kako sem jih prikazal.
0: No, ampak v Parizu študirate, berem angloameriško književnost in kot samouk se potem še izpopolnjujete črno-beli analogni fotografiji in temu ostanete zvest vse do danes, ta način fotografiranja. Nekje sem pobrskala, da ste samostojno prvo fotografsko pot začeli leta 92 in sicer serijo portretov slovenskih pesnikov.
1: Točno. To je bilo tudi nekaj, kar sem zmeril v kufru vzel, ko sem šel iz Livolda v Pariz, tako domači kruh, potica in ti slovenski pesniki. Tudi zato, da sem imel kontakt, ne, s to, bolj kot domovina, s tem prostorom. Ne. Borges je rekel, da edina država, zemlja, kjer živiš, je jezik. Ne. Zato je čustven jezik slovenščina, a francoščina je pa bolj tako racionalno in tisto, kar obvladam, ampak ne, beseda kruh nima isti pomen kot beseda pain, pa je točen prevod, ampak kruh diši je v protvanu ven iz šporheta, pa greš pa kupit v pekarno, pa plačaš, pa še ni tako dober. Zato ne, ti slovenski pesniki so me spremljali in tako spet ne hote, nekako kratala ta fotografija, bolj literarna, pa je tudi poetična. To drugim predpustim.
0: No, nekega dne se po vašem krepkem popotovanju in fotografiranju dokumentarne fotografije odločite in postane umetniška fotografija vaš način dela, ampak jaz bi v dokumentarnost vašega ustvarjanja zdaj šla v zapore, ki so prav gotovo nekaj posebnega, to je bilo po letu 95, ne?
1: Točno,
0: v tem času.
1: Točno.
0: Ko vodite fotografske delavnice za mlade, prestopnike po zaporih in to v vseh državah sveta, ne. Učite jih, da naj skozi ta objektiv vendarle pogledajo na svet drugače. Te delavnice potekajo včasih tako, da vi kar povabite še znane umetnike fotografije oziroma dokumentariste, tudi Henri Cartier-Bresson je prišel, ne. Potem pa to še razstavite, prav v zaporih so te razstave potekajo in potem sem na tem seznamu videla, da ste razstavljali tudi v Celjskem Pisku.
1: Točno. To je res, nisem animator, kateri dela delavnice. Sem fotograf, kateri ima projekt v zaporu. Sem eno leto se tam cincov z ministrstvom za pravosodje, ki ima zapore čez.
0: Zadovoljenje.
1: Bolj kot zadovoljenje za točno to, kar jaz hočem. 3 tedne, da so z mano, mulci, da se odrečejo vsega drugega in da imamo od 8 zjutraj do 6 zvečer in da smo v temu, ne, Centre des jeunes détenus, zaporu za mladoletnike. Na jugu Pariza je bila tudi temnica, tako da so in fotografirali in razvijali njihove fotografije in In jaz jim rečem, da sem tukaj, zato da jih na neki način zlorabim, zato ker je edini najboljši način, da se upeljem. Tukaj sem del tega, tudi druge, izven zaporov delam delavnice, takrat nikdar ne fotografiram, sem čisto posvečen udeležnikom. Tukaj v zaporu smo pa takoj in ti mladoletniki in jaz smo fotografi. Sploh me ne zanima, zakaj so tukaj. Smo fotografi, kateri imamo določen prostor in za njih je bilo veliko krat odkritje, ko so z fotografije v zaporu njihove videli. Nekateri so rekli, pa to je grozno. In potem so seveda drugače tudi gledali, si imel tistega, kateri je iskal samo najlepše prizore, da je potem mami pokazal, da v resnici ni tako težko. Potem, ko sem začel tudi po drugih kontinentih, za mladoletnike sem imel digitalne aparate in kako jih v začetku upeljem v to fotografijo, kako jim rečem, da je to del tebe, ta aparat, s katerim boš pač prikazal zapor, kakor si želiš, bolj prostor kot zapor, niti enkrat se ni še zgodilo, da bi enega selfija naredil.
0: No, bili ste tudi na Irskem, v Gvatemali, v Salvadorju, ne? Marsikaj se videli in doživeli.
1: To seveda, imaš različne načine, kako funkcionira, ne? Veliko v bivši Sovjetski zvezi, Rusija, Gruzija, Latvija, Moldavija. Tam je še ta način, kako vojaki, ne, imaš tist prostor, ko jih je 200 noter, ne. V Parizu so sami, v svoji celici. V Franciji greš lahko 13 let naprej v zapor. 13 do 18 leta, ko so na dan približno 20 ur sami, kjer imaš pa jih 200, pa seveda nasilje, hierarhija. Nisem še videl enega zapora, da bi jih ga priporočil in nisem še videl enega zapora, da je boljši kot drugi. Je pa vsak slabši kot drug na neki način. Ta način, kako jaz prikažem, je spet tako notranji. Ni nikdar akcije, ni nikdar. Glih zato ne. Biti 3 tedne, to je zelo dolgo v zaporu. Zelo. In prvi teden si še malo tako, ne. Drugi teden si že, nekako so navajeni, tretji teden delam čisto svobodno. In svobodno delati je ne, da greš v tisto senzacionalno, da greš še bolj pod kožo, da še bolj to notranjo doživetje pokažeš. Zato tudi moje fotografije niso fotoreporterske, zelo spoštujem fotoreporterje, ampak spet spadajo v ta svet avtorski, tako da jih bolj pokažem v muzejih, kot pa v časopisih.
0: Skratke institucije, ki so skriti del našega sveta, ne?
1: Ja, danes smo že kar nekako to našo zemljo prehodili in skoraj več ni skritih, neodkritih prostorov. Dan danes tisto egzotika neodkrito je to, kar je čez ulico, ko ima ogromen zid, ta inštitucija, v katero ne moreš iti noter. Tisto, kar je daleč, ni fizično daleč, je na ta način, da izločiš znotraj družbe, ne. In zato tudi 3 tedne in se vračam, da ni ta egzotika neka, ne. V vsakem zaporu, ko sem bil, nisem nikdar jaz zaprosil, da bi pisal, pa je bilo zmeri, si nekam povabljen, te ambasador vpraša, kaj bi želeli, ne, žakuzi v sobi. In jaz rečem, ja, en obisk v zapor, en projekt v zaporu. Enim se je to smešno zdelo, v Salvadorju mu je bilo všeč in potem sem dolgo hodil. Nikdar se ne niti pozanimam, kaj je ta zapor, kjer bom šel, kako zgleda. Posebno ta v Salvadorju, vsak zapornik je vsaj 3 ljudi ubil, ne. Če to naprej veš, drugačen gledaš. Če pa nič ne veš, potem recimo sem tudi slučajno videl fotografije od istih zaporov, kjer sem šel. To je kontra to, kar jaz pokažem in doživim.
0: Razlika velika.
1: Res se jih pokaže, kateri so zlobni, kateri so živali, kateri so beštje, ampak jih gledam kot fotografe, kot ljudi. In še nisem srečal slabega človeka v zaporu.
0: Vse to, kar mi pripovedujete, vse to vas je vleklo v te zapore, da srečate te ljudi in da na ta način z njimi komunicirate, to je fotografija, ne?
1: Odlično vprašanje, še zmeri ne vem, zakaj hodim v zapore. Edino, kar vem, je, da ta potovanja, če ne bi potoval, mi ne bi nič manjkalo. A če pa ne bi šel v zapore, bi mi pa nekaj manjkalo, brez da vem, da mi manjka.
0: No, vem, da ko so šli na te otoke, o kateri govori razstava v Arlu, je bila tam huda birokracija, ne? Je bilo hujše dobiti ta dovoljenja in vse to, kot pa za zapore?
1: Ja, to je bil en natečaj. Pač sem ga dobil, sem bil prvi umetnik, ko je šel v Kergelene. Potem s tistim ta glavnem pogovarjal, če zakaj jaz. Pa je rekel, dobro, vse tvoje fotke niso slabe, ampak ko si že dal zapore, češ, boš lahko še Kergelene.
0: To je bil izgovor.
1: Tako da možeš biti zmeri, bi rekel, relativno jemati s to, kar sploh ne počutim, da sem kaj naredil. Nisem neki sovjetski general, ko ima te vse medalje. Recimo, zdaj imam v ruzaku 7 kil največ.
0: In aparat?
1: Ja, ni tako težek. Nočem biti obremenjen. In ti Kergeleni se sem potem tudi pisal o tem.
0: In napisali, da ste sami na celem svetu.
1: Ja, to pa je res. In sem tudi napisal, ne, une prison à ciel ouvert, ne, en zapor z odprtim nebom, ne pomeni, en zapor brez zidov, ne. In to jim pa ni bilo všeč. Ampak je pa res ta administracija, katera regira vse to iz Pariza, ne, 13 tisoč kilometrov po računalniku in so takšni, bi rekel, zakoni omejitve, da se nikdar ne počutiš tako preprosto, prosto. To je bila tako kot vojska za me, nisem šel k vojakem, ampak sem se počutil res pod eno takšno komando, ko me je čist zamorilo. Ni bilo tisto, da priješ na en otok, pa odkrivaš, greš v neznano. Si nisem nič bolj počutil omejen, kot pa v zaporu. Tukaj je bilo pa res grozno.
0: Ampak rekli ste mi zadnjič, da ste našli komunikacijo z živalmi, s tjulni, z albatrosi.
1: Pigvini. Ptiči valijo jajca na tleh. So se vlegu in so pingvini prišli, ampak to se res pogovarjali med njimi in verjetno niso še enega Livoljčana videli. Tako da jim je bilo res kar zanimivo in je bilo čutovito gledati, kako prav uno čutiš, ne. Več vprašanj kot odgovorov. Živijo, ne, v skupinah od 100 tisoč, enemu se pa enkrat utrže in je odšel in hodi. On hodi v neznano in neskončnost. In sem ga videl, kako je šel. Še dan danes specialisti probajo to razumeti, kako se en pingvin utrga. On je šel, sem ga od odzadi fotografiral in on je začutil in se je obrnil. Mogoče sem 2 ali 3 posnetke naredil, ne? In to širokokotnim. In potem sem, ko je ogromno spet prostora okoli, so mi rekli, če bi imel en tašen zoom, da se bi ga bolj videlo. Ampak seveda me je ta njegova samota zanimala. Ampak je pa bilo nekaj močnega med nama in je res to avtoportret umetnika v obliki pingvina.
0: In to vse z analognim aparatom, medtem ko so tisti digitalni imeli tam škodo, ne? Niso zdržali te klime, te atmosfere.
1: To, ko smo šli na misije, ne? Smo bili po 2 tedna v teh malih kabancah, nisi imel elektrike, nisi imel vode. Ja, kopil sem se, ne, v oceanu, sta bile 2 stopinji. Vsi, kateri so imeli analogne in seveda baterija crkne po nekem času in je, pač so ga samo še mogli nositi, pa še težki so. Jaz sem imel pa aparat pri sebi, ne, mi je delal normalno ves čas. Jaz sem vse to potem odkril, ko sem se vrnil v Pariz, ne. Spet to Arl, ne, ta direktor je vedel, da sem šel, prvi umetnik v Kergelenih, in je rekel, da hoče mojo razstavo, prvič, ko ni videl še fotografije, ampak hoče razstavo. Tako da jaz sem bil, ne, v marcu, aprilu še na Kergelenih, oni so pa že hoteli prve fotografije. Jaz pa še nisem vedel, če bo kakšna.
0: Dobro, predno obiščeva še kak otok in Japonsko, pa sledi glasba. Kaj ste izbrali za drugi del?
1: Ja, pa če bo na Japonsko, je ena slavna pesem Adamo, Tumbla než, ne, sneg pada, ampak je pa ena japonska verzija, zelo zanimiva ženska, Maki Asakawa, je na svoj japonski način to zapela. Čudovito.

雪が降る。あなた来ない。

0: Nedeljski gost je Claudij Sluban, francoski fotograf slovenskega rodu, ki deluje med Francijo in Slovenijo, če seveda ni na svojih fotografskih popotovanjih, kjer nastajajo njegovi neverjetni ciklusi fotografij. Nekje berem, da vas primerjajo s francoskim fotografom Raymondom, ki je tudi fotografski samouk, in on je ustanovil najprej agencijo Gama. Potem pa je bil tudi soustanovitelj modernih klasikov fotoreporterstva, to je pa Magnum Photos, ne?
1: Gama je, Magnum sta pa Cartier-Bresson, pa še dva druga, tako da on je prišel kot fotograf.
0: K njim, ne?
1: K njim, ampak ni ustanovil.
0: Se je pol pridružil.
1: Ja.
0: Ste bili vi tudi daj del te agencije?
1: Ja, to je velika čas za Raymonda, pardon, da ga z mano primerjajo. V agencije pa nikdar nisem hotel iti, zato ker agencija ti da delo. Biti umetnik je glih v teh praznih trenutkih, ko se nič ne dogaja. Če imaš naročilo, imaš nekoga, kateri zahteva nekaj od tebe. Če si umetnik, si sam svoj, začnem, kadar čutim, da moram, in končati, kadar čutim, da ne morem več. Lahko bi bil veliko v teh agencijah, ampak zares, nikdar nisem hotel, zato ker mi se reče, da imaš eno svojo fotografijo ustvarjalno, pa eno za...
0: Te sprotne račune, ne?
1: Sprotne račune. Zato ker jaz živim samo te ustvarjalne fotografije. Nimam nič zraven. Tako da vsi ti trenutki, kjer se sprašuješ, kaj boš, to je v resnici jedro ustvarjanja. Agencija ti ne da tega. Agencija je kot en ta biznes šport, neko, ali si v klubu, ali pa nisi. In tudi veliko fotografov misli, da zdaj bom prišel v to agencijo, pa to ni tako, ko na pošti delati, pa boš imel redno plačo do pokojnine. V agenciji boš imel dela, če se tvoje fotografije prodajajo. Poznam nekatere magnumce, so k meni prihajali, so mi rekli, kako tebi gre boljše, kot veliko od naših, ne. Kako si to prodal tukaj, kako si to razstavil, ne. Ja, delam pa nekaj rata iz tega, kar ne vem v začetku, da bo.
0: Med njimi je tudi sloviti ameriški fotograf Robert Capa, sicer Mađar. Robert Capa, sicer mađarski korenin, ne.
1: Ja.
0: In oni

0: to, da sem sam. In tudi te, ne, gneče, tako, to so kot ti pingvini, ko imajo mala krilca, prostor okoli njih je, koliko lahko krila razširijo. In Japonci so čisto isto, ni nikdar gneče, moraš seveda vsa pravila spoštovati in se moraš prilagoditi situaciji. Ne. To gnečo ne občutim kot gnečo, ampak tako, na tisoče samih ljudi. Tako da, ko sem šel 25. prvič na Japonsko, sem samo v Tokiju fotografiran, pol 3 leta in razstavljal in potem sem odkril Hokkaido, ne, čisto na severu, nasproti Sibirije. In tukaj se je pa res spet nekaj zgodilo, ne. Srečanje s snegom, a drugo pa zemlje nekaj žari. Nikdar ne bi tam živel, raje pogosto prihajam in seveda biti v teh toplih banjah, ko so odzunaj, sneg pada. Ne grem za to, ne, da uživam. Se pa nekaj zgodi, da aparat čuti in vidi, kar jaz čutim. In zato je ta Japonska zelo drugačna, zato ker so zmeri neki stereotipi in kadar greš prvič, desetič, tridesetič, ni več stereotipov. Ne. Jaz sem tako poln svojih fotografij in lahko rečem, jih imam rad, res rad, ampak toliko imaš rad, ne vem, enega psa, bastardo, ko si ga na ulici najdu, pa je grd. Ampak ti ga imaš rad in se razumeta. In to so moje fotografije. Ih imam rad ne zato, ker so dobre, ampak jih imam rad zato, ker mi pomagajo živeti.
1: In zdaj eno zadnje vprašanje, ni ključno, ampak vrneva se v Slovenijo. Ali imate kako fotografijo z mladosti, ki jo hranite, še preden ste res vzeli aparat v roke in postali to, kar ste?
0: Te fotografije nosim v sebi spet, ne. In če ne bi to obdobje imel, ko sem fotografiral to, kar mi je bilo najbolj intimno, ne bi mogel iti potem tudi v tisto, kar mi ni intimno. Tako da, bom rekel, fotografsko te fotografije niso tako močne, nimajo isto auro, kot pravi Walter Benjamin, kot to, kar zdaj delam, so mi pa seveda verjetno bolj pomembne kot vse ostale. Tiste, katere so mi dale priložnost, da stopim, da mi odprejo svet fotografije.
1: Sledi še glasba, preden se posloviva.
0: Sem zbral enega starega prijatelja, Chet Baker. Prijatelj zato, ker je tako kot moje fotografije, ne, ga poslušam, ga doživljam.
1: In ki ste ga posneli?
0: Ja, v resnici, ko sem bil še okoli 20 let star, je bil ta slaven jazz klub New Morning in sem ga šel poslušati, ko je bil že pri konc življenja. In nisem nikdar hotel te fotografije objaviti.
1: In je ne boste?
0: Ne, zame je.
1: In to glasbo bomo poslušali zdaj?
0: Z veseljem.
1: V zboru Klavdija Slubana, ki je bil danes nedeljski gost, Vala 202. Klavdij Sluban, hvala lepa za ta zanimiv pogovor.
0: Najlepša hvala za povabilo, Nina.

To je bila še zadnja skladba po izboru nedeljskega gosta, fotografa Klaudija Slubana. Gostila ga je Nina Zagoričnik.

0: Novice.
1: ZDA zavezniki dosegle okvirni dogovor za končanje vojne z Iranom. V ukrajinskih napadih na Rusijo ubita dva človeka.
0: Ura je 11:30.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da so zavezniki na Bližnjem vzhodu dosegli okvirni dogovor o končanju vojne z Irakom, z Iranom. Zaradi tega naj bi preklical za danes napovedane napade na Islamsko republiko. K nadaljevanju pogajanj in pomiritvi razmer v regiji je Trumpa v telefonskem pogovoru pozval tudi saudski prestolonaslednik princ Mohammed bin Salman. Ukrajinska vojska je sporočila, da je napadla rafinerijo nafte in vojaško letališče v ruski regiji Saratov. V Kijevu trdijo, da so na omenjenih lokacijah izbruhnili požari, ki naj bi zajeli tudi skladišče goriva v regiji Kaluga. Ruske oblasti so medtem sporočile, da sta bila v ukrajinskem napadu z droni na skladišče spletnega trgovca Wildberries v regiji Samara ubita dva človeka. Gasilci v Grči se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države. Delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več sto gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini Aten. Oblasti pa so odredile evakuacijo nekaterih manjših krajev v bližini prestolnice. Ta teden so pri gašenju požarov umrli trije gasilci, od tega dva na Kreti in eden na polotoku Peloponez. Letošnji pridelek breskev na Primorskem je v veliki meri pobran. Dozorevanje se je letos po ugotovitvah kmetijske stroke začelo prej kot ponavadi. Kljub ugodni prodajni ceni v zadnjih letih pa je obnov in zasaditev mladih breskovih nasadov na Primorskem še vedno zelo malo. O razlogih je spregovoril vodja sadjarskega centra Bilje Davor Mrzlič.
2: Od neobstoječe verige, od predelovalca do kupca, neobstoječega odkupa in cenejše konkurence iz tujine in tako naprej. Ampak mi še vedno delamo na temu, ne? Preizkušamo nove sorte.
1: V svojih poskusnih nasadih imajo zdaj 12 sort breskov. Slovenski odbojkari se na zaključnem turnirju Lige narodov v kitajskem Ningboju z Japonci merijo za bronasto medaljo. Tekmo spremlja Anja Hlača Ferjančič.
3: Smo že v četrtem nizu, Japonci pa vodijo z 8-5. Boljša novica pa je, da Slovenci vodijo z 2-1 v nizih. Izbranci selektorja Solja so prepričljivo dobili prvi niz na 21, v drugem smo spremljali podaljšek, Japonci so bili boljši z 28-26, v tretjem nizu pa vse skozi slovenska pobuda, vodili se slovenski odbojkari tudi za 4, na koncu zmagali s 25-22. Dobro deluje slovenski napad, Rok Možič in Nik Mujanović izstopata z 20 in 17 točkami, pri Japoncih pa ran 20. Slovenci torej vodijo z 2-1 v nizih, v četrtem pa nekoliko zaostajajo.
1: Pretežno jasno bo s temperaturami od 31 do 38 stopinj. V gorskem svetu popoldne ni sključena kakšna nevihta. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Precej jasno in zelo vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh. Še opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Takole pa je trenutno na slovenskih cestah. Na Primorski avtocesti je pred Postojno zastoj tako proti Ljubljani kot proti Kopru. Upočasnjen promet je tudi na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. Kolona vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor proti Sloveniji. Gost promet zastoj je tudi na cestah Lesce Bled, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara zaprta.
0: Imena tednov za ime meseca.
5: Vladimir Gogo Rukavina, dolgoletni direktor Narodnega doma v Mariboru. Andrej Velkavrh, meteorolog. Tadej Avčin, predstojnik kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana. In Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu.
0: Ime meseca. Na valu 202.
6: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani v delovni zapori zaprt desni vozni pas zaradi pokvarjenega vozila.

Že ves teden smo v primežu vročinskega vala in tako bo zgleda še vsaj teden dni, a s hudo vročino se ne spopadamo le na evropski celini. V Južni Koreji so danes namreč izmerili najvišjo temperaturo tam od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangsan in ta znaša 42,5 stopinje Celzija, je sporočila tamkajšnja meteorološka služba. Ja, vroče je in vroče bo. Znanstveniki že dlje časa opozarjajo, da ekstremni vremenski dogodki, kot so vročinski valovi, zaradi podnebnih sprememb postajajo vse pogostejši in intenzivnejši. In o vročini vedno bolj intenzivni tudi pri nas čez 13 minut v centrifugi.

0: Vroče je zunaj, vroče pa je tudi na Kitajskem, kjer se že več kot dve uri odvija odbojkarska tekma med Slovenijo in Japonsko v Ligi narodov. To je tekma za bron in Anja, dobro nam kaže?
1: Zelo dobro nam kaže. Slovenski odbojkari so pred nekaj trenutki osvojili svojo prvo kolajno na svetovnem odru. Bronasti so v Ligi narodov z letnico 2026 premagali so v maratonskem dvoboju Japonsko. Na koncu 3-1 za Slovenijo odločili na četrtem nizu 25-22. Slovenci so zares igrali mojstersko na tej tekmi, dobro začeli, dobili prepričljivo prvi niz, v drugem imeli nekaj težav, izgubili na razliko, potem pa v tretjem in četrtem na 22 in to je prva kolajna za slovensko odbojkarsko reprezentanco na svetovni sceni. Slovenci imajo 3 srebrne z evropskih prvenstv, pa še eno bronasto z evropskih prvenstv in danes so premagali kar 2 uroka. Najprej seveda urok Lige narodov, doslej so bili 3-krat četrti in kako hudo bi bilo biti še četrti. No, premagali pa so tudi japonski urok od leta 2021. Slovenci niso uspeli premagati Japoncev danes pač in to je zares fantastičen uspeh za izbrance selektorja Solja. Veselijo se seveda zdaj slovenski odbojkari in postregli bomo tudi z odmevi, z izjavami v nedeljskem športnem popodnevu, tako da zares dobre novice iz Kitajske. Pohvalimo še Nika Mujanoviča in Roka Možiča s 23 in 24 točkami, najboljša slovenska posameznika. Ja, spisala se je danes torej odbojkarska zgodovina, Slovenci so bronasti v Ligi narodov, fantastičen uspeh s to pomlajeno vrsto, ki je odpotovala na Kitajsko brez Denimo Tončka Šterna, brez Janija Kovačiča, verjamem, da bosta tudi one dva zelo zadovoljna, da je soigralcem uspelo. Veselimo se, Slovenci so bronasti, dobre novice, še več odbojke pa seveda tudi v nadaljevanju.
0: Ja, Anja, to so res lepe novice z Kitajske, zdaj pa sledijo še malo manj lepe slovenskih cest. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani v delovni zapori zaprt desni vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. Nastaja zastoj. Pred Senožečami prav tako proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila. Srečno.

0: Rumena, to bi bila zagotovo prevladujoča barva tedna, rumena majica, rumeni ognjeni zublji, rumena izžeta in izsušena pustinja travišč, ki klonijo pod novim vročinskim valom. K rumeni lahko kakopak kot vodilno metaforo tedna primaknemo še ogenj, od tistega, ki ta hip pustoši na toliko delih sveta, do tistega v nas, ki kdaj ugasne in se, kot se za poletje spodobi, znova prižge rumeno in ognjeno žehto v tokratni centrifugi ožema Maja Ratej.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Zadnji teden julija. V ponedeljkovo jutro so se mnogi zbudili z nekakšnim otegnitvenim sindromom in občutkom kot po dobri zabavi prejšnjo noč. Od vse posod je še odzvanjalo.
3: Okronan je bil car dirke.
4: Največji talent svetovnega kolesarstva je spet udaril.
2: Tadej Pogačar je še petič osvojil dirko po Franciji in se dokončno zapisal med največje kolesarje vseh časov.
5: Zato, ker si po moje ljudje ne predstavljajo, koliko časa in energije je treba vložiti v ta šport, da si tok dober.
6: Kaj je počenal tist pred zadnj dan v Alpah, pa to je noro.
2: Kar uprizarja je neverjetno. Kolesari so v tritedenski dirki premagali polovično razdaljo do središča Zemlje. Vmes pa so se z višinskimi metri šestkrat povzpeli na najvišjo goro sveta.
7: Ja, nikoli sem razmišljal preč v nekih razlikah, hotel sem sam, da dam vse od sebe.
2: Kot sem prebrala, je njihovo srce na etapo v povprečju utripnilo 150-krat na minuto, kar je za običajnega človeka območje intenzivnega teka. In če bi kolesarja med gorsko etapo priklopili na električno omrežje, bi z lastnimi nogami brez težav neprekinjeno poganjal velik televizor. In biti na čelu tega, prvi, že petič. Če citiram kolega Aleša Smrekarja, potem ko je Pogačarja v ponedeljek razglasil za ime tedna na valu, čelado dol. A zadnja etapa dirke je bila skrajšana, saj je francosko notranje ministrstvo del policistov in drugih varnostnih sil, ki so bili prvotno namenjeni njenemu varovanju, preusmerilo na gašenje in obvladovanje obsežnih gozdnih požarov na jugozahodu države.
8: Uf, ça y est, on est rentré.
9: Ouais, rentré à la maison. C'est vrai que c'est un soulagement quand même.
2: Slišimo posnetka moškega in ženske, ki sta se po nekaj dneh evakuacije vrnila na svoj dom. Najprej se bova umila, sta napovedala vzradoščena, da sta spet nazaj in da je njun dom ostal cel. V preteklih dneh so v jugozahodni Franciji evakuirali več kot 250 tisoč ljudi za dve mariborski občini.
10: Problem je, da te fire keep flaring up. The conditions are ripe. There are plenty of fuel on the ground of these wooded areas in the
2: Poročevalec Mark Carlson Associated Press je z lica mesta nazorno opisoval, kako v vznikanju požarov ni konca, saj jih podžiga bujna in povsem suha vegetacija.
11: Yo creo que con la fuerza que lleva eso, ni una cuadrilla, ni 10, ni 20 de bomberos, ni de aviones, ni helicópteros, eso no lo frena nada.
2: Ljudje, ki so prvič tako od blizu opazovali ognjeno pustošenje, so prestrašeno poročali, kako divja je lahko narava, kako ognja, ko dobi zalet, nič ne more ustaviti. Ogen se te dni ne polašča le Francije, pač pa tudi Španije, Grčije. Neka Grkinja je denimo opisovala, kako so se znašli v pasti saj in neverjetno hitro napredujočih plamenov. Požare gasijo tudi v Severni Afriki, samo v Kanadi jih trenutno divja prek 900. In o primeru iz Francije se je prvič obsežneje poročalo o tem, da lahko požari ustvarijo svoje vreme, nekakšne nevihtne oblake, ki jih ne poganjajo običajni vremenski procesi, ampak ogen sam.
12: The winds that are generated by these storms, because they are storms, are very, very unpredictable and they can be very strong. So they will suck air in.
2: Profesor Piro geografije in znanosti o ognju David Bowman jih je opisal kot izjemno nepredvidljive, močne, ki požar še krepijo, saje pa se kot po črnem dimniku dvigujejo vse do stratosfere. Nič čudnega torej, da tudi v Sloveniji v prihodnje dni, ko bo nad nami že tretji vročinski val letos, zremo za vso resnostjo.
13: Rastlinje, če pogledamo, ne, travo in to naše nizko rastlinje je suho, ne, razmere so tako rekoč idealne za razvoj požara.
2: Komaj tretjič v zgodovini so pri nas razglasili zelo veliko požarno ogroženost.
14: Pri zelo veliki požarni ogroženosti lahko že tudi segrevanje, ni nujno, da je odprti ogenj, povzroči, da imamo požar. Čisto primer, pregret motor ali delovnega stroja ali avtomobila, ki zapelje na travnik, ki je suh, lahko pride do prenosa toplote in tudi že do samega vžiga.
2: V Evropski uniji je letos pogorelo približno 435 tisoč hektarjev površin, kar je okoli trikrat več od zgodovinskega povprečja. Letošnja požarna ogroženost je bila za 43% višja od povprečja zadnjih 20 let. Klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj.
15: Pri nas recimo ocenjujejo modeli, da je za 20-30% večja. Ne? To so resne povečanja. Ne? In seveda, po drugi strani, ne, se nam pa zelo, zelo spreminjajo tiste razmere, ki vodijo v požarno ogroženost. Ne, Evropa se suši.
2: V tej novi podnebni realnosti pa vlade namesto krepitve podnebnih dogovorov od njih vse pogosteje odstopajo. Po platformi We Don't Have Time, v prevodu Zmanjkuje nam časa, je bilo v zadnjih 12 mesecih po svetu razveljavljenih ali razrahljanih kar 45 podnebnih politik. V Evropi, denimo, na področjih, kot so določanje cene ogljika, omejevanje emisij metana ter postopno opuščanje vozil na notranje izgorevanje. Ni nam preostala le še podnebna depresija. Še se da ukrepati. Nekdaj se je v medijih temu obdobju reklo čas kislih kumaric, ker je obdobje sovpadalo z obiranjem in vlaganjem kumaric. Kaj pa naj rečemo zdaj, ko te dozorevajo prej? In še tiste, ki jih suša ni zdesetkala in ki so pristale v kozarcih, pa smo najbrž že pojedli. In zato, zaradi nizkih vodostajev nasedle ladje na Donavi in tisočletja skrite kosti mamuta, ki jih je suša navrgla na plan, niso več le lahkotna poletna novica za čas kislih kumaric. Ampak jo spremlja nekakšen srh, skoraj bi si upala reči, da leden.
16: Svašta je vsega. Neko sranje, ko ga zmeša v zram, pa razpadaš.
17: Veš, kaj pravi, vosk po hribu dolž se spusti, ga je težko ostaviti. Tak je neživljenje, kar ne vidiš rešiti.
2: V nekaterih drugih svetovih, čisto blizu nas, nemara med nami, pa ni ognja v duši. So le še saje.
18: Sem odvisnica od iniciranja in dejansko večinoma vseh drug, kaj je možno.
19: Zakaj se pa začela uporabljati droge?
18: Dejansko se začelo v mojem 13. letu.
2: In pa tleče želje, da bi se še kdaj iznad tega dvignil kot ptič Feniks.
19: Vidiš svojo prihodnost?
18: Ful rada pečem, ful se rada s tem ukvarjam. In ne vem, da bi kdaj imela svojo kuhinjo, pekla poročne torte in tako slaščice pa naročilo.
19: Želim srečno.
18: Hvala.
2: Kolega Gora Strečnik je ta teden na Valu objavil dve presunljive reportaži s poti, ki jo je po Ljubljani premeril z ekipo Kraljev ulice. Ta je razdeljevala pribor za odvisnike. Toplo priporočam, poiščite, prisluhnite. Dogaja se nam čisto pred očmi in nikakor ni le tema za čas kislih kumaric. Sicer pa severna polobla, kot da ne bi bila v primežu visoke poletne otrplosti. Japonsko stresajo potresni sunki. Obupani imigranti se gnetajo na vratih Evrope in si želijo le delati. Iz Ukrajine, Bližnjega vzhoda, Irana enako intenzivno na vkljub poletju dežujejo novice o obstreljevanjih in novih žrtvah, tudi med otroki. Zablodeli neznani leteči predmet, kot so ga poimenovali, pa je zašel nad Poljsko. Poletje pa igra tudi na lepše strune. Ljudje so na dopustih, ljudje se družijo, ljudje se hote umikajo stran od motečih dejavnikov in se z najrazličnejšimi dejavnostmi ali pa tudi lenobo, le kdo bi jim zameril, premikajo k sebi. te dni po Sloveniji in tudi drugod živijo koncerti, glasbeni festivali. Med drugim je ta teden na Goriškem odprl vrata festival Glasbe sveta, ki so mu organizatorji dali posrečen naslov. Uglaševalci miru.
20: Glasba, umetniki se med seboj morajo poslušati, se morajo uglasiti, ne? In sama glasba je na tak lep ideal tega, kar bi recimo mir moral biti. Ne? Mir ni nekaj abstraktnega, mir ne obstaja. Obstaja pa to, da se znamo slišati.
2: Če dalje več ljudi ob vsem tem spoznava, da se še najlažje najdejo, če se izgubijo. V časniku Delo te dni v zapisu Zakaj smo tu piše Borut Tavčar. In dodaja, da se ljudje na tej zemlji nismo razveli tako, da bi v nas laži vibrirale ubrano in mehko. Najbolje vibriramo ob iskrenosti, ljubezni in veselju. Šele takrat se lahko uglasimo drug na drugega. In temu bi zagotovo pritrdil, med drugim tudi mojster kitare, kleni uglaševalec z dušami drugih, Rade Šerbedžija.
21: Tako da sem v stanju, da sednim za stolom, pa ko slučajno najdem, so potpuno neisto mišljenicima političkim i da se nasmešim i kažem, dobro, čoveče, ajde, popimo piće, ja mislim to, ti to, pusti. Vidi kakvi smo ljudi isti. Eto, baš to želim, da kreiram neku pozitivnu energiju oko sebe.
2: Ta teden je Rade Šerbedžija dopolnil 80 let. Pred nekaj leti pa je kot nedeljski gost na Valu napovedal, da se zdaj v preostanku svojih let loteva pisanja, pisem, vsem, drevesom, ljudem, naravi.
21: Ono so biti završena, kad ja završim. Pa neki objavi, kogod hoće.
2: Da mu le in vsem nam ne bi zmanjkalo besed. Kot sem ta teden namreč prebrala v Atlantiku, ljudje na dan spregovorimo približno 300 besed manj kot leto prej. Iz leta v leto bolj tiho smo, ugotavlja še znanost. Da nekoč le ne bi omolknili, si želiva tonski mojster Blaž Kumše in Maja Ratej.

Dobar dan, Val 202 poslušate. Jaz pa berem eno zanimivo raziskavo, ki so jo v teh dneh objavili v reviji Science, in sicer pregledovali so DNK 500 let starih inkovskih mumij iz Peruja in s tem potrdili, da so evropski kolonialisti v Ameriko prinesli uničujoče črne koze. Analiza kaže, da je virus tesno soroden evropskim sevom, kar potrjuje dolgoletno zgodovinsko domnevo, da bolezen izvira iz Evrope in ni bila prisotna v Amerikah pred prihodom kolonialistov. Same dobre stvari smo, kot slišite, ponesli v svet. Zgodovinarji ocenjujejo, da so epidemije črnih koz skupaj z drugimi nalezljivimi boleznimi, kot so ošpice, gripa in tifus, v stoletju po prihodu Evropejcev pomorile več 10 milijonov ljudi. Ponekod je umrlo tudi do 90% staroselskega prebivalstva. Raziskava, kot je tale, nam tako pomaga bolje razumeti, kako so nalezljive bolezni vplivale tudi na propad velikih ameriških civilizacij, med njimi Inkov in Aztekov, hkrati pa dokazuje, kako lahko sodobne metode analize starodavne DNK razkrivajo dogodke, ki so pomembno zaznamovali svetovno zgodovino.

0: Novice.
1: Slovenski odbojkarji osvojili bronasto medaljo v Ligi narodov. Više cene nafte spodbudile prodajo električnih vozil.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. 20 občin, ki je moralo vrniti predplačila in prejita za obnovo po ujmah avgusta 2023, je skupno vrnilo približno 12 milijonov evrov sredstev, navaja Ministrstvo za okolje in prostor. Glavni razlog za vračilo je bil, da občine v enem letu po prejemu predplačila niso sklenile pogodb za izvedbo del oziroma niso pridobile računov za opravljena dela. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so spodbudile prodajo električnih vozil, ugotavljajo pri Mednarodni agenciji za energijo. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%. Pri agenciji dodajo, da bi električna vozila lahko pripomogla k večji energetski varnosti držav, saj cestna vozila predstavljajo približno polovico svetovne porabe nafte. V Južni Koreji so danes izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo 42,5 stopinje Celzija so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangsan. Mesto je sicer središče trenutnega vročinskega vala, saj temperature že 5 dni zapored presegajo 40 stopinj. Huda vročina pa je prizadela tudi številna druga mesta v državi. Na osrednjem piranskem trgu bo danes potekal slavnostni večer ob 130. obletnici postavitve spomenika umetniku Giuseppeju Tartiniju. Organizatorji napovedujejo raznolike glasbene nastope, ki bodo Tartinijevo dediščino povezali s sedanjostjo. Med drugim bodo obiskovalci nosoj lahko prisluhnili koncertu orkestra Fundacije opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta. Slovenski odbojkarji so osvojili prvo medaljo v Ligi narodov. V Ningboju so v tekmi za bronz 3-1 premagali Japonce in se razveselili zgodovinskega uspeha. Rok Možič.
2: Ja, hvala vsem, ki nas podpirate vsaki dan, dolg VNL. Hvala vsem familijam, ki ste stran od nas, pa ste vseeno skupaj z nami, vedno v srcu. Res, ta medalja je tudi za vas, tako da vse delo se končno poplačajo. Hvala vsem.
1: Možič je k zmagi prispeval 23 točk, Nik Mojanovič še točko več. V finalu se bodo čez eno uro pomerili ameriški in poljski odbojkarji. Pretežno jasno bo s temperaturami od 31 do 38 stopinj. V gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v osrednjih krajih. Precej jasno in zelo vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh. Še opozorilo, v delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Zdaj pa poglejmo še na slovenske ceste. Zastoje na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani, kjer je zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori zaprt desni vozni pas. Čas potovanja se tam podaljša za 45 minut. Upočasnjen promet z občasnimi zastoji je na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred Slovenskimi Konicami v obesmeri. Čas potovanja se tam podaljša za 4 ure. Kolona vozil je pred predorom karavanke v obesmeri, občasno zaradi varnosti zapirajo predor proti Sloveniji. Gost promet zastoji je tudi na cestah Postojna, Ravbar Komanda, Lesce Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Izola. Cesta Strmec Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.

12 in 44 minut je dober dan in dober tek, če ste pri kosilu. Upam, da je vaša jed sestavljena iz vseh makrohranil. Že kar nekaj časa namreč govorimo in tudi spremljamo trend beljakovinsko bogate prehrane, s katero seveda ni nič narobe, če ne pretiravamo, ampak berem pa zdaj na britanskem The Guardianu, da bi lahko prinesla denimo priljubljenost prehrane z veliko beljakovinami v prahu, nepričakovano posledico višje cene mlečnih formul za dojenčke. Sirotkine beljakovine so namreč v zadnjem letu postale izjemno iskane. Po podatkih analitske družbe Expana se je cena koncentrata beljakovin v enem letu več kot podvojila. To pa seveda predstavlja težavo za proizvajalce mlečnih formul. Sirotkine beljakovine so namreč ena ključnih sestavin, saj pomagajo približati sestavo formule materinemu mleku in izboljšujejo prebavljivost izdelka, zlasti pri formulah za novorojenčke. In ja, če se bo trend nadaljeval in se bodo visoke cene surovin ohranile, bodo proizvajalci najverjetneje stroške proizvoda, torej tudi formule za dojenčke v prihodnje, prenesli na potrošnike.

Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti so odstranili pokvarjeno vozilo med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani. Tam še ostaja zastoj, čas potovanja se podaljša za 45 minut.

Pozor, še ena nujna prometna je tole. Zaradi prometne nesreče je popolna zapora ceste Črnomelj-Vinica pri Dragatušu. Srečno, kjerkoli ste, Veronika Gnezda, Mitja Groznik, Jernevene in Maja Stepančič, smo bili z vami v zadnjih urah, hvala za družbo in seveda ne odhajajte nikamor, niti ne preklapljajte popovdne. Bo z vami Anja Hlača-Ferjančič, tudi z odzivi bronastih odbojkarjev, ki so danes dopovdne po našem času premagali Japonce v Ligi narodov. Uživajte, pazite nase in se slišimo. Čau. Oh,

0: nedeljsko športno popoldne.
1: Dobar dan, dobrodošli pri nas. Upam, da ste bili danes športno dejavni že zjutraj. Zdaj je bolj čas za siesto in spremljanje vrhunskih športnikov. In res bomo navdušeni, če boste to počeli v naši družbi. Mi smo Jernej Sobočan, Lovro Štanta in Anja Hlača-Ferjančič.

Ne manjka sanj, ne, res jih ne manjka, dosanjali so svoje sanje s prvo kolajno v Ligi narodov slovenski odbojkari. Odzive boste seveda slišali v nadaljevanju našega druženja. Dosanjali so svoje sanje tudi navijači Tadeja Pogačarja. Res je ogromno časa v teh dneh petkratni zmagovalec tura namenil druženju z navijači, z najmlajšimi pa tudi z novinarji in danes pri nas daljši zanimiv pogovor s Tadejem Pogačarjem. Kmalu pa tudi o razgretem domačem nogometnem dogajanju.

0: 13 in 12 in kot skoraj da vsakem nedeljskem športnem popodnevu se bomo zdaj sprehodili po slovenskih prvoligaških zelenicah. Tretji krog domačega nogometnega prvenstva je za uvod postregel z dvema regijskima derbijema. V Prekmurskem je zdaj vodilna Nafta v Lendavi spet proti dve premagala Muro. V Štajerskem derbiju v Celju pa so gledalci videli dva gola in remi med Celjem in Mariborom. O precej razburkanem dogajanju v domačem nogometu v prihodnjih minutah. Marko Cirman.
1: Teden za slovenski nogomet na mednarodni sceni je bil stresen in neuspešen. Od štirih klubov v Evropi ostajajo le Celjani, ki so se proti albanski Egnatiji mučili in srečno po streljanju 11 metrov prvič v zgodovini napredovali v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. V kvalifikacijah za konferenčno ligo so po vrsti izpadli Koper, Bravo in Aluminij. Koperčani so si privoščili blamažo in evropsko pot končali po obračunu s ferskim Runavikom. Preveč kadrovskih sprememb pri Bravu je pustilo posledice. Ljubljančani so po preobratu izpadli proti makedonski Škendiji. Na Evropo evidentno še niso bili pripravljeni pri Aluminiju, ki je bil nemočen proti albanskemu Dinamu Sitiju. Rezultati so veliko opozorilo za slovenski klubski nogomet in krovno zvezo. O tem sicer več v jutrišnjem valovskem podcastu Žoga je okrogla. Tretji krog prvenstva pa ni razočaral. Obe dosedani tekmi sta bili gledljivi in za ta čas sezone kakovostni. Mariborčani so v Celju zgodaj povedli, a v drugem polčasu drastično padli. Delitev točk na 124. štajerskem derbiju je bila pravična, več pa trener Maribora Darko Milanič.
2: Zahtevna tekma, v kateri smo si malo izmenjali minute, ko smo bili mi nevarni, potem so bili v drugem polčasu oni bistveno bolj nevarni. Dosti kvalitete na igrišču, veliko nekih zanimivih situacij. Mi prvi polčas dobro organizirani in zelo, zelo dobri v prehodih. Po drugem polčasu moramo delati jasno na temu, da bi bilo to vse skupaj drugače v smislu, da smo bili preveč pasivni.
1: Celjani so si zaslužili več kot točko. Vstop Marija Kvesiča na začetku drugega polčasa je spremenil utrip tekme. Igra slovenskih prvakov je bila bolj fluidna. Priložnosti so si sledile ena za drugo. Po zadeti vratnici in prečki pa je nagrada za trud prišla v obliki izenačenja, ko je 11 minut pred koncem za končnih 1-1 zadel celjski branilec Darko Hrka.
3: Mi pač smo se pogovarjali, da moramo to popraviti, da ne gre tako, ker so z lahkoto so igrali, da ko stopimo na igrišče, da gremo v duel, da pobiramo druge žoge, da več tečemo in na koncu smo to naredili in ste videli, da smo bili dosti boljši.
1: Teden je v Celju prinesel najodmevnejšo okrepitev v zgodovini kluba. Van se je po 11 letih igranja v tujini vrnil otrok kluba Benjamin Verbič, ki je štajerski derbi gledal s klopi za rezervne igralce. Na dan svojega povratka pa povedal.
4: Po 11 letih se spet vrnati tam, kjer so ti prvič dal šanso, prvič so ti pokazali, kako izgleda biti profesionalni nogometaš. Rečejo pač vsi igralci, da to je nekaj najlepšega, se vrnati tam, kjer si začel svojo nogometno pot. In to sem že jaz v prejšnjih intervjujih, ko sem jih delal o Celju, sem izrazil željo, da bi se jaz rad enkrat vrnil in če se vrnem samo v Celje. To obljubo sem tudi izpolnil, sam sem pa res izjemno vesel. Prvi občutki so izjemni se vrniti v svoj klub.
1: V celjskih pisarnah je nemirno, okrepitve igrajo za zdaj pod vsako kritiko. Prestopni rok kluba iz Knežjega mesta je za zdaj eden slabših po vstopu ruskih investitorjev. Nervoza narašča, kar se je odrazilo tudi ob predstavitvi Benjamina Verbiča, ki jo je z monologom in neizvanim napadom na avtorja tega prispevka skrunil predsednik celjskega kluba Valerij Kolotilo.
5: Oprostite mene vsi novinari, da? Vi tolčite, iščite sranje, iščete gdje napanka i samo stoji napankoj, probuješ da tvoj Instagram gre gor. Brez veze. Marko, točno do tebe to sporočilo.
6: Prosim.
5: To ja ste govorim. Spomniš 2 leta nazad Rijera bil jezen na tebe? Spomniš? Zato što ti od prve minute, od napak, koji bili u njoj poleti, zato što teška situacija poleti, ti kritikizirao. Тогда фертик все умерло. Данес, 2 тедні, але коли то, 1 тедень, 2 дні назад, по новій ти пишеш. точно в той стилю, за которой Риера бы тебе растрднул. Данес бы на том. Как не? Точно так. Точно так. Дослушай мене, да? За кай ви не написали ніч доброго? За Нобенега не написали. Саме у вас все слабо.
7: Хто пише все слабо?
5: Хто? Ти?
7: Ні.
5: Окей. Дальше.
7: Ще Діонку подав 4, жоге аут, на місто закрив. На 5 метрів.
5: Значить, я сте...
7: Мислим, да новинарсько диво туди позаре, мене на паке.
5: Я сте... Марко, я тебе предлагаю, утре в торговине бо продали майцы Данкуя. Легко греш, купишь первый, будешь через 3 лета продал за 20 раз дороже.
7: Фантастично, само тим тренутку Карон каже, я споримо позрить, да то не окей.
1: Celjani rešujejo slovensko čast v Evropi. Jutri jih čaka pot v Armenijo, kjer bodo v torek odigrali prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti moštvu Ararat Armenija. Nogometno Prekmurje pa je bilo včeraj v znamenju največjega derbija za navijače Nafte in Mure. V vroči Lendavi je Nafta dobila prvi polčas 2-1, a odločilni trenutki tekme so se dogajali med 51. in 59. minuto, ko je Nafta zabila 3-krat. Ob zmagi s 5-2 so za domače zadeli 2-krat Zorica, po 1-krat pa Pihler, Jaša Ragič in nekdani član Mure Amadej Maroša.
8: Mislim, da smo začeli odlično, vse akcije so nam stekle, prvi 20 minut smo kontrolirali tekmo, zabili, pol je bilo vse lažje in mislim, da na koncu zasluženo zmagali.
1: Nafta je povsem drugačna ekipa, kot smo je bili vajeni iz preteklih sezon. Letošnja igra je proaktivna, sestavljena iz številnih kratkih podaj in intenzivnim gibanjem brez žoge. Lendavčani so po zmagi nad prekmurskim rivalom zdaj 6 točkami prvi na lestvici. Član strokovnega štaba Nafte, Baldomero Hermoso Herrera.
9: We didn't expect it to result like this.
1: Takšnega rezultata iskreno nismo pričakovali. Ne morete si predstavljati, kako smo veseli. V garderobi je prava zabava. Zavedali smo se pomembnosti tekme za vse ljudi v Lendavi, za katere smo še posebej veseli. Zadeli smo 5-krat, lahko bi še dodali kakšen gol, a vseeno to je bila za nas izjemna zabava. Mura je v prvih 2 krogih ostala neporažena proti zadnjima prvakoma. Po remiju v Celju in domači zmagi nad Olimpijo so črno-beli pod Lendavskimi goricami prejeli bolečo zaušnico. Trener Mure Mitja Merec.
10: Ja, če smo po prvih 2 tekmah govorili, da smo bili disciplinirani, koncentrirani, da je bil fokus na pravem mestu, to danes ni pač bilo. Veliko individualnih napak, če se ne motim, ja, skoraj vsakega napada je Nafta zadela, po drugi strani smo mi imeli kar nekaj situacij, kjer nažalost nismo zadeli oziroma je golman Nafte dobro pariral, enostavno preveč individualnih napak in ja, to se ne sme dogajati, da ti ja, proti taki kvalitetnim igralcem, kot so Maroša Zorica, se takoj kazni.
1: Danes še preostale tekme tretjega kroga. Najprej bo ob 18. Bravo v Domžalah gostoval pri Radomljah, ob 20:15 pa se bosta sočasno začeli 2 tekmi. V Grosuplju bo praznik nogometa in krstna domača prvoligaška tekma za Brinje. Gost bo evropsko ranjeni Koper, ki bo po odmevnem izpadu iz kvalifikacij za konferenčno ligo moral najti mir v svojih vrstah. Zam bo skušal poskrbeti glavni trener Zoran Zeljković.
11: Res smo zgubili ogromen energije.
1: Zoran Zeljković.
11: Res smo zgubili ogromen energije. V življenju spoznaš

0: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
1: Novice.
2: ZDA pripravljene na ukrepanje proti Iranu z vojaškim terorjem. Obeležujemo mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti.
1: Ura je 13 in 30 minut.
2: Lepo pozdravljeni, z vami Gregor Žibert. Več kot 100 severnoprimorskih in gorenjskih gasilcev nadaljuje gašenje požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na plani na Bovškem, včeraj pa so ga uspeli omejiti. Posredujejo tudi helikopter in dve letali Air Tractor, ki vodo zajemata v Bohinjskem jezeru. Po navedbah gasilcev težavo predstavljajo predvsem pojav novih podtalnih žarišč, padajoči kamni in korenine, ki bi požar lahko razširile. Vročinski val je poleg visokih dnevnih temperatur prinesel tudi tople noči, predvsem v termalnem pasu, mestih in tam, kjer burja preprečuje ohlajanje. Po podatkih Agencije za okolje se je temperatura na samodejni meteorološki postaji Vedrijan v Goriških Brdih vso noč gibala okoli 30 stopinj Celzija. Združene države Amerike in Izrael bodo ustavile napade na Iran, če bo hitro sklenjen dogovor za končanje konflikta, je danes poročil ameriški predsednik Donald Trump. Kot je dejal, bodo to storili na prošnjo Irana, ki pa je njegove navedbe zanikal. Trump je zapisal še, da so ZDA pripravljene na ukrepanje proti Iranu z vojaškim terorjem, močjo in silo, kakršnih ni bilo videti od druge svetovne vojne. Evropa danes obeležuje mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti. Žrtvam dogodkov pred natanko 82 leti, ko so v plinskih komorah taborišča Auschwitz-Birkenau eni sami noči ugasnila življenje 4300 sinskih in romskih otrok, žensk in moških, se bodo danes poklonili v številnih evropskih državah, tudi v Sloveniji. Tridnevno dogajanje v Komendi v čast najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja se je danes sklenilo z izzivom s klanca v klanc. Na krvavec je najhitreje prikolesaril Nemec Frederik Nissen, drugi je bil Italijan Andrea Kalca, tretji pa Slovenec Miran Kovačič. Gostitelj Pogačar, ki je lovil 1189 izzivalcev, je bil osmi. Pretežno jasno bo s temperaturami do 38 stopinj. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v osrednjih krajih. Precej jasno in zelo vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh. Še opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt pas za počasna vozila. Zaradi predmeta na vozišču pa je promet oviran med predorom Kastelec in počivališčem Ravne, prav tako proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. Proti Ljubljani pa je pred predorom Golo rebro zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Na gorenjski avtocesti je med priključkoma Šmartno in Brod proti Ljubljani promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. V smeri proti Karavankam pa je promet oviran med počivališčem Radovljica in priključkom Lesce. Zastoji so tudi na glavni cesti Šmarje-Dragonja. Regionalna cesta Črnomelj-Vinica pa je med Kvasico in selami pri Dragatušu zaradi nesreče zaprta.

0: vsak dan.
1: Sončen in zelo vroč dan, ne nujno kot naročen za vzpon na Krvavec, ali tudi, kako je bilo in kaj po vsem skupaj pravi Tadej Pogačar, boste pri nas slišali čez približno 10 minut, vsaj tak je plan in nam se zdi to zelo dober plan. Daljši pogovor s Tadejem Pogačarjem, torej na valu 202 čez približno 10 minut.

0: jaz in ti.
1: In teda je Pogačar, ujeli smo ga, en teden je minil od njegove rekordne zmage na kolesarski dirki po Franciji. Pogačar je prejšnjo nedeljo petič dobil tur, danes pa ga ob njegovem izzivu, ob prireditvi Sklanca v Klanc, gostimo v podcastu Tur 202. Pogačar je med drugim govoril o svojem odnosu z Izakom del Torom, o njuni bromanci, kot so mnogi v šali označili njun odnos na medmrežju, o ključnih trenutkih letošnjega tura in tudi o tistem leta 2020, ko je predzadnji dan premagal Primoža Rogliča in se tedaj tudi zaradi razočaranja mnogih v Sloveniji, ne nazadnje je bil malce razočaran tudi sam, sploh ni mogel veseliti tega izjemnega uspeha.
2: Tur 202.
3: Da bomo zdravljeni v posebni izvedbi podcasta Tur 202, naš gost je eden tistih, zaradi katerega smo pred 4 leti zavrteli kolesje te oddaje. Odtlej smo z vami vsak dan kolesarske dirke po Franciji in med kolesarsko sezono nekajkrat na mesec. Slovenija ima rekorderja po številu zmag na dirki vseh dirk in kolesarja, ki ga mnogi označujejo kot najboljšega vseh časov. Z nami je Tadej Pogačar. Lepo pozdravljeni.
4: En lep pozdrav vsem skupaj.
3: Moje ime je Luka Petrič.
4: Moje pa tedaj.
2: Kolesarski podcast Vala 202.
3: Kako ste?
4: Super, ja, fenomenalno. En teden po turu, vse se počas umirja zdaj po temu Pogi Challenge. Mislim, da zdaj bo čas za sprostitev in nov zagon.
3: Rekli ste v petek, da potrebujete po turu ponavadi en teden, da pridete k sebi. Zdaj tega tedna še ni bilo, bo vsaj nekaj prostih dni zdaj.
4: Ja, ta teden je bil zdaj mogoče malo skor preč natrpan za me, ampak na koncu, ko vidim vse obraze nasmejane, otrok, včeri, danes, vse kolesarje na karavcu, se splača in zdaj naslednjih par dni res malo sprostitve.
3: Kaj radi delate takrat, ko ste sproščeni? Radi kakšne igre igrate?
4: Če bi imel dober računalnik pa kakšen dober internet, bi igral zagotov mojo najljubšo igro iz srednje osnovne šole League of Legends, ampak na žalost tudi ni časa več za to, ampak mislim, da naslednjih par dni bo bolj namen za obiskati družino, sorodnike, prijatelje in kakšno kavico.
3: Videl sem tudi oglas Urške z Lego kockami, jih mimo kdaj sestavljate?
4: Postala je ambasador Lego, kar je zelo velik dosežek, se mi zdi. Sem ji kar fauš in mnogi drugi so ji tudi fauš, veliko novih prijateljev ima, da bi dobili kakšen popust, kakšen Lego set na ta račun.
3: A kakšne posebne sete ona dobila?
4: Dobila je, prvi set je dobila kolo, ta kolo, ki je pač ona promovira. In je bil kar zalogaj ga sestaviti, tako da po mojem bova zdaj imela kar naslednja leta kakšne hude sete, ko bo čas za sprostitev, legice so top za sestavljati.
3: Super, so res.
4: Največji prijatelj, največji fan je zdaj njen, je Izak del Toro, tako da on... Oni dovoli, da se kdaj kaj pošal na Izak, on račun, ampak v zameno hoče popust na legice, da ima ful doma jih, tako da.
3: Ker videl sem v tem oglasu, da postavi kolo na polico v vajenem stanovanju in ga postavi med pokalom za Tour de France in med kocko. In sem razmišljal, toliko ima ta zmag, tam je pa kocka za drugo mesto. Je kot posebna motivacija tudi?
4: Najbolj estetsko paše tudi v stanovanje, bi rekel. Nimam dosti pokalov, imam 2 iz Tura, 2 iz Rubeja.
3: Nimate dovolj pokalov doma, sicer jih imate ogromno.
4: Ja, ampak doma v stanovanju, ker pač imam manjše stanovanje, pa tudi ne vrti se doma se ne vrti vse okrog biciklizma, tako da tudi sam ne bi hotel, da je načičkan stanovanje z vsemi pokali, ker nima smisla. So še druge lepe stvari, ki jih imaš lahko okrog, tako da tudi tista kocka, pa še estetsko noter in pa tudi neka dodatna motivacija, da bo enka nam iz dvojke.
3: Torej kocka iz dirke Paris-Roubaix. Lani, ko smo se tu na Krvavcu pogovarjali, ste rekli, da si najbolj želite dobiti San Remo in to vam je v tej sezoni uspelo. Prosili smo poslušalce, da nam pošljajo še kakšna vprašanja za vas in Primož je zastavil vprašanje, katero dirko bi radi še zmagali v svoji karieri. Rekel pa je, če ne štejemo Rubeja ali Vuelte.
4: Torej, ja, San Remo letos, mislim, da še zmer nisem prav dojel, da sem to res uspel. Po mojem bom dojel naslednje let, januarja, februarja, ker ne bom rabil hoditi vsak drug dan v San Remo, čez vse zastoje avtov s kolesom, riskirati življenje, da treniram tisto čipreso pa podžo. Po mojem bom januarja, februarja dojel, da sem končno zmagal to dirko, da ne rabim več tok raskirati, tok trenirati tam na tistih koncih, ki zelo nerad hodam tja. Je dosti blizu, kjer živim, ampak zelo rad ne hodam tja, ker je, ja, je ob obali, vse do cesta do tja in je velikrat dosti polna avtomobilov, motoristov in kolesarjev, tako da rajš se vrtim tam po Franciji v klancih, tako da ja, en specifičen trening manj naslednje let, tako da bo po mojem takrat bom dojel, da sem zmagal San Remo, ampak kaj pa še je ostalo, so pa seveda olimpijske igre, ampak to so na vsake 4 leta, res moraš ujeti dober program dirk čez celo leto, biti v formi tudi takrat, ker pač ni lih v sklopu v interesu ekipe tudi najbolj ta dirka, tako da je zelo težko skombinirati, ampak to so moje želje in mislim, da bo v ekipi seveda to tudi upoštevali, da se bo prilagodil in pa seveda še kakšno svetovno Vuelto in pa še kakšno enotedensko dirko in pa seveda Paris-Roubaix je tisti velik cilj, ki jih imam.
3: Ravno ko smo se pogovarjali z Matejem Trentinom, je zadnjič omenil, da je on vas učil vožnjo čez kocke, da vam je veliko pri tem pomagal. Lahko več o tem poveste?
4: Kdo? Sorry.
3: Matejo Trentin.
4: Trentin je bil, ko je on prvič prišel k nam v ekipo, sem bil malo skeptičen.
3: Do kocka, do njega?
4: Do njega. Moram priznati, se sem mu tudi povedal. Ja, zdaj pravim, nikoli ne smeš don't judge people, no? Ne sodi knjige po pletnicah, ne? In v kolesarstvu je isto, dostkrat vidiš enega na dirki in si rečeš, tega va res namaram, pa je pa za nas podpisal, je prišel v ekipo in na koncu zdaj sva ena boljših prijateljev, ne? Tehrat sem se mislil, kaj nam je njega treba, ampak zaradi njega sem se tudi veliko naučil. Res je bil odličen kapetan na cesti. Za klasik je tak vrhunski kolosar. Recimo, Matejo Trentin, recimo, v ekipi bi bil nekako tako kot Matej Mohorič, recimo, če bi da podamo Slovencem kakšno primerjavo, izkušnje, pameten in pa nek mentor v ekipi. Ja.
3: Uh-huh. Če greva na letošnji tur, lani, ko smo se tu pogovarjali, smo govorili o tur, nujno zlo, omenili ste tisto poškodbo kolena, ki vas je mučila v zadnjem tednu. Letos pa se je zdelo vse skupaj precej bolj prijetno. Tudi v vaših izjavah se je to čutilo, v vaših vožnjah, kolikor lahko to začutimo tako nadaleč. Za vas tudi?
4: Ja, moram priznati, da lani sem se res bal po tisti etapi. Mont Ventoux je bil še super, naslednji dan je Jonathan Milan zmagal v dežju šprint. Tisti dan sem res začutil bolečino v kolenu in me je bilo tista negotovost, strah, kaj bo, mogoče, ne vem, nikoli še nisem izkusil kaj tazga bolečine v kolenu. Tako da, naslednji dan pa tiste kraljevska etapa, mislim, čez 2 dni kraljevska etapa, whatever, Col de la Loze, pol na Laplanje, slabo vreme. Ja, Vizma so še zmer zgledali ful močni, Bora so bili ful močni in tist nek strah je bil prisoten lan. Potem pa na Laplanje na koncu zadnja težka etapa, dež je bil, mraz je bil, tudi če je bila bolečina v kolenu prisotna, sem si vsem želel tiste zmage, ampak je Aransman bil pač močnejši, ostali so bili na mojemu kolesu in nažalost nisem mogel toliko pospešati, da bi lahko zmagal tisto etapo in ja, na koncu sem bil malo razočaran in je prišlo do, sem prišel do preskonference, ker sem bil malo ne bom zdaj rekel grde besede, ampak sem bil malo nejevolen in pol pride tudi kakšen slab intervju in mislim slab intervju, kakšna nejevola, tudi zelo se ponavljajo vprašanja o tisti po podijumu, tako da ti gre že včasih na živce, ampak letos recimo sem vse to lahko stoleriral z dobro voljo, lani pač na okoliščine zeblo me je vse in konc tura je bilo v bistvu že zmagal sem, ampak vsem tisto nekak strah je bil še zmer tam.
3: Torej je bilo letos tudi manj tih nekih neprijetnosti med samim turom?
4: Ja, seveda, tudi ja, ekipa je bila fenomenalna letos z Izakom, vedno sem imel, ja, tak, mislim, sej tudi lani sem v ekipo podporo vrhunsko vse, ampak mislim, da smo letos še malo nadgradili, da smo se imeli še boljš in to se potegne skupaj z atmosfero in lažje obdelaš vse te nevšečnosti, ki jih imaš.
3: Ena od rdečih niti letošnjega tura je bila ta vajna bromanca z Izakom del Torom. Veliko mimov je bilo na to. Eden najljubših je ta, ko ja, nekdo pravi, da želi držati, da želi, da ga nekdo drži tako, kot Tadej drži Izaka. Zadnjič ste rekli, da je ena iskra med vama, da ste se začutila, ko sta se spoznala in srečala.
4: Ja, že ko sta se spoznala, se je bil kar zadržan Mulc, tudi čist drugega sveta je, iz Mehike, ful daleč od vsega tega središča dogajanja, doma so druga ura in je bil zelo zadržan, veliko je bil na telefonu, pogovarjal se z družino in smo ga pustili dosti primera, ampak vsem, ko smo bili na kolesu skupaj na pripravah ali pa karkoli, se je videl, da je res dečko na mestu, talent in pač res super in ve, za kva se gre, ve, zakaj je v ekipi, ve, kakšno prihodnost lahko ima, zaveda se, da ne bo vse šlo po maslu, ampak ja, res sem res lahko vesel, da sem nekako lahko tudi mentor, mislim, zdaj mentor, se sliši, da sem že ful star, ampak no, se že ratujem, ampak ja, mi je res v veselje voziti z njemu.
3: En mim, ki je bil zelo popularen, pa je bil tisti pogled proti kolesarju Decathlonu, mislim, da je bil Prudhomme, mislim, da je v predzadnji etapi, če se ne motim. Lahko več poveste, torej, če malce obrazložim poslušalcem, to je bilo približno sredi etape, ko ste več ali manj vi vlekli, vi skrbeli za tempo spredaj, potem pa je ta kolesar šel naprej, tudi spustil svojega kapetana nekaj metrov za sabo in niste bili bolj veseli.
4: Mislim, nočem nič čez njega reči, ker je bil vrhunski, ta tur je bil, Prudhomme je bil res vrhunski, en boljših kolesarjev na turu, ki ni dobil svoje prepoznavnosti, ampak kar je naredil za ekipo, je bilo res fenomenalno in res vrhunski kolesar. To, kar oni v Decathlonu, upam, da so videli, koliko je naredil za ekipo in vsa čast njemu, ampak tist trenutek, jaz sem že vlekel vso dolino, ki je bil veter v glavo tudi ni najlažje. Sem, ja, ene dvakrat sem poskusil, če mi vsaj eno smeno da, ne, da malo predahnem in potem nadaljujem, ne. Ampak ne, ni dal nobene smene. Imeli so tudi še enega zraven, tako da sta bila dva od Decathlona, da bi lahko vsaj malo mi pomagala, ampak razumem, ne, sej to je kolesarstvo, tam mi noben ne bi smel nikoli pomagati, ampak vse, ne, ko si tam v trenutku, ko si že malo v rdečem, sem prišel pod klanc, sem rekel, ok, nadaljujem svoj tempo do vrha, vse pod kontrolo, Izak je še zmer v belem, tudi če pridemo vsi skupaj, tako da to je bil moj prvi cilj, ampak potem je prišel on in nekako smo se hecali v ekipi že prej, da ga kličemo Pantani, ki je najdel vedno dobre noge za zadnji klanc in vedno je pospešil ful, raztegnil grupo vedno tistih prvih 500 metrov na klanc in ja, to nam ni bilo najbolj všeč, nem v ekipi, ne, in sem prišel do njega in sem ga pogledal, ej, kalma.
3: Kaj sem pa grešil?
4: Kalma, in, ampak ja, oni so tudi mogli narediti težko dirko, mogli so probati, za pol Sexasa so probali, zadnja šansa je bila za pola, da pride na podijum, ampak ja, ni se pač, ni se išlo, pol ni imel dobrega dneva, če pa bi imel, bi lahko Izak zgubil belo majico in ja, takrat je treba malo tudi se igrati s konkurenco na tak način, da se malo mentalno spogledamo.
3: Zelo ste radodarni bili na tem turu, skrbeli za ekipo, veliko krat se je že videlo, ne vem, se spomnim, zmago Jejca v Baski, zdaj zmago Del Tora v drugi etapi. Ko ste bili zelo veseli, skoraj še bolj veseli za zmage drugih v svoji ekipi, kot pa za svoje zmage. In nekako ne gre to skupaj z tem, kar veliko krat slišim o vrhunskem kolesarstvu, o vrhunskem športu na splošno, da je gladiatorski, da moraš biti sebičen, če želiš biti na vrhu.
4: Ja, mislim, v kolesarstvu je zelo mehen šport, ekipa je zelo pomembna. Nikoli ne veš tudi, da je kakšen konkurent pride v tvojo ekipo. Zelo mehen šport je, ne smeš se nobeno zamerati nikoli. Tudi če koga namaraš, moraš imeti vedno rešpekt do tekmovalcev, ki so proti tebi. Tako da ja, in zadnjo etapo, nisem to, 20. etapo sem res zmer, mislim, že pred tem sem vedno zelo upošteval svoje sotekmovalce, ekipo, koliko naredijo za me. Res sem jim bil vedno z na srca hvaležen za vse, kar so naredili za me, ampak zdaj to 20. etapo sem pa res videl, koliko oni naredijo za mene, koliko je res to delo težko, res garaštvo. In oni so to delali, oni to delajo 3 tedne. Jaz sem tam zadi počivam, na koncu naredim tisto mehno razliko, oni pa 3 tedne čez cel dan samo zato, da mene čim bolj prišparajo in to je res vrhunsko delo, garaštvo in bi rad tudi, da svet bolj ceni te sotekmovalce v ekipi, ne samo tistega, ki zmaga.
3: Glede na to, kako prevladujoči ste, kako dominantni ste v svetu kolesarstva, ste še vedno zelo priljubljeni. Ravno med turom sem dobil neko primerjavo, da ste kot Federer, vedno na vsakem Grand Slamu, čeprav noveni v Švici, je igral kot domačin. Vsi so navijali zanga in tudi, ko greste v Belgijo, Belgici navijajo za vas, čeprav premagujete Belgice. Ne? Je kar poseben občutek to.
4: Ja, ampak mislim, biciklizem je zelo lep šport in zelo zelo veliko fanov pride ob cesto in navijajo za večinoma vse. Ampak se najdejo tudi tisti, ki navijajo z bujanjem. In letos je bilo kar nekaj tega, sploh takrat okrog Bastille Day, ki je bilo veliko Francozov, so je veliko, ja, to je klasika, takrat dobimo največ bujanja. In se ne toliko pomislim na Federerja, ampak na Djokota bolj. Ker ja, mislim, da je bila njegova karjera veliko težja kot od Federera, od Nadalja, ker je imel veliko več ljudi, ki ga niso podpirali, ki so bili nasprotniki, ki so ga bujali, ampak on je dal to vse skozi tako fenomenalno čez. On je nekako črpal energijo iz tega bujanja in dokazal, da je najboljši, tako da včasih rajš pomislim, da bi bil rajš Djokovic kot Federer, čeprav Federer je imel itak največji rešpekt od vseh, res je bil klas, ampak kaj dela Novak je nekaj na drugem nivoju, kot kar vsi ostali športniki.
3: ta priljubljenost vaša se zdi, da je, ja, se vleče skozi vso kariero. Zaradi človeških lastnosti, mnogi, ki smo jih spraševali v petek o vas, kaj jih najbolj navdušuje, tole kolesari, ki so bili na kriteriju, so izpostavljali ne kolesarske stvari, ampak človeške stvari, predvsem, da ste prizemljeni, da ste ostali takšni, kot ste. Ste pa na začetku profesionalne poti imeli to izkušnjo Tura 2020, ki je bila posebna, drugačna. Kako ste to doživeli? Vem, da je zdaj že 6 let nazaj, ampak ja, glede na to, da ste dosegli največji dosežek v zgodovini kolesarstva v Sloveniji in zaradi tega, ker ste se bojevali s Primožem Rogličem in so mnogi takrat bolj sočustvovali z njim, da ni zmagal, kot pa so sočustvovali z vam, da ste zmagali, je bilo nekako čudno, emocionalno vse skupaj. Kako ste vi vse skupaj doživeli?
4: Ja, takrat je bilo kar ja, čudno, bi rekel. Ja. Vse skupaj je bilo nenavadno. Že to, da ja, Primož je bil res tist prvi kolesar Slovenije. Že nekaj časa zmagoval je vse po vrsti. Bil je legenda že takrat in tur, vse se mu je poklopil do zadnjega. Slovenija, vsi fani so se pripravljali, da bo Primož vendarle zmagal. Ampak ja, jaz sem dal vse od sebe na kronometru. Nimam kaj za narediti, nimam vpliva na kako je Primož odvozil, ampak ko sem videl, kako je prišel cilj, nekako sem bil tudi jaz, ja, srce je šlo na pol. Ja, ni bilo tazga veselja, kakor bi bilo. Jaz bi bil takrat čist zadovoljen z drugim mestom, ne bi se ga branil. Jaz sem bil pripravljen na drugo mesto, 2 etapi, to bilo zame že nekaj nedojemljivega in ja, ki je Primož prečko črto v zaostanku, jaz nisem mogel to verjeti in verjetno tudi cela Slovenija, ne, vsi fani. In je bilo, ja, je bilo čudno, no, ni bilo tistega pravega veselja, ampak ja, tist teden do, takrat je bil pol svetovno, po evropskem, sem bil doma in nekako, ja, da nisem se veselil zmage, kakor sem se, recimo, pol naslednje leto, ni bilo tiste, ne vem, ni bilo tistega pravega razmišljanja po turu in je bilo nekako kar težko tudi men. Vem, da je bilo Primož težje verjeten, ker je on tudi pričakoval, da bo zmagal, ampak ja, res mešani občutki in ja, nažalost moramo še zmer se spominjati na tist 2020, ampak ja, vedno sem si rekel, da sem zasrl tist teden po turu, da bi mogel proslavljati, koliko se zagrem, ampak jaz sem bil bolj kot ne na tleh, ko pa v zraku.
3: Ker je bilo potem nekaj tren, tudi med navijači, se mi zdi, da je zdaj tega veliko, veliko manj. Se mi zdi, da se je zdaj morda tudi lažje pogovarjati o tem, kot pa bi bilo nekaj ja, let nazaj.
4: Definitivno. Mislim, seveda bo kakšni spomini tudi zbledel izpred 2020, upam, da ta slabi spomini bo zbledel. Primož je dokazal, da je vrhunski, mislim vrhunski, da je legenda tega športa in da je naredil več kot dovolj za biciklizem, za slovenski šport. Ja, je res človek, ki mu lahko rečeš heroj, legenda, idol sem mladim kolesarjem, da idol sem mladim kolesarjem tudi in

0: naročili. Hvala, da ste si vzeli čas za
1: hvala,
0: ta podcast.
1: Najlepša hvala.
0: In veliko sreče v nadaljevanju sezone.
1: Res hvala.
2: Tur 202.
3: Tadej Pogačar, kot ga še niste slišali v podcastu Tur 202, res priporočamo, da poslušate celoten pogovor, ki je na voljo na spletni strani Vala 202 in med ponudniki podcastov. Seveda lahko poslušanje pogovora še komu priporočite. Luka Petrič je gostil Tadeja Pogačarja.

0: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
1: Novice.
2: Arso je izmeril nove temperaturne rekorde. Nika Vodan, zmagovalka tekme za poletno veliko nagrado.
1: Ura je 14 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Na Agenciji za okolje so včeraj na 13 merilnih postajah izmerili avgustovske rekorde, na 4 postajah pa tudi absolutne. Najtopleje je bilo v Biljah pri Novi Gorici, kjer so namerili 39,2 stopinje Celzija, kar je največ doslej. Rekorde so izmerili predvsem na območju Primorske, kjer so se temperature marsikje dvignile čez 38 stopinj Celzija. Madžarski premier Peter Madžar je sinoči sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi. Jedrska elektrarna v Pakšu, južno od Budimpešte, sicer zagotavlja približno tretjino potreb po električni energiji. Madžarska vlada je v okviru ukrepov za varčevanje z energijo odredila tudi ustavitev železniškega tovornega prometa v energetsko najbolj kritičnem času dneva. Število smrtnih žrtev po migrantski krizi v španski severnoafriški eksklavi Ceuta se je povzpelo na 72. Lokalne oblasti so danes sporočile, da so našle več trupel prebežnikov, ki so poskušali prečkati mejo. Večina smrtnih žrtev se je utopila s poskusom plavanja iz Maroka v eksklavo. Reševalne službe nadaljujejo iskanje morebitnih nadaljnih trupel v morju. V strelskem napadu v restavraciji hitre prehrane v ameriški zvezni državi Idaho so bili ubiti 3 ljudje, še 7 je ranjenih, poročajo lokalne oblasti. Po trditvah policijskih uprav mesta Twin Falls je med ubitimi tudi napadalec. Policija medtem še vedno ugotavlja motiv za napad in zaslišuje priče. Smučarska skakalka Nika Vodan je zmagovalka druge tekme sezone za poletno veliko nagrado v Visli na Poljskem, s čimer je prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku. Zmagovalka včerajšnje tekme Ema Klinec je bila tokrat 5., na rep deseterice pa se je uvrstila Maja Kovačič. Točke so osvojile še Taja Bodlaj, Katra Komar in Ajda Košnjek. Čez nekaj minut se bo na skakalnici Adama Mališa začela moška preizkušnja. Pretežno jasno bo s temperaturami do 38 stopinj. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. Precej jasno in zelo vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh. Še opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Podatki o prometu na primorski avtocesti je med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt vozni pas v delovni zapori. Nastaja zastoj, od Postojne proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za skoraj pol ure. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg približno 4 km. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor proti Sloveniji. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Dragonja.

0: Nedeljsko športno popovdne na valu 202 čas, tudi za motokros, najboljši motokrosisti na svetu so že na 14. postaji svetovnega prvenstva. Marko Polak, izvoli.
1: V Flandriji smo že vstopili v drugo polovico uvodne vožnje. Prvo mesto je že od samega starta oddano oziroma je bilo oddano že pred samo dirko na tem prizorišču in seveda v globoki mivki kraljuje nihče drug kot peščeni kralj Geoffrey Herlings, ki ima že več kot pol minute prednosti pred vsemi tekmeci, vozi približno 3 sekunde hitreje na krog od vseh ostalih in upravičuje sloves peščenega specialista oziroma kar morda najboljšega na tovrstni podlagi vseh časov. V globoki mivki pa zelo dobro tudi naš motokrosistični as Tim Gajser, ki v 11. krogu vozi na 3. mestu in spremljamo pravzaprav četveroboj za drugo mesto, ki je najviše možno, ki ga dovoljuje Geoffrey Herlings v Flandriji, torej v Lomlu, ki gosti torej to dirko in ta velja za najzahtevnejšo v svetu motokrosa, predvsem v svetovnem prvenstvu. Kaj de Wolf je pred Timom Gajserjem, za njim pa dva Francoza, Romain Fevre in Tom Vial. Tim Gajser včeraj ne tako prepričljiv v kvalifikacijah 5., na to pa pravzaprav fantastičen start po dolgem času, dobro se je znašel in z nekaj komolčanja prerinil pred Nizozemca, ki zdaj vozi pred njim, dosegel prvi zavoj, torej pred Nizozemcem in se na to zelo spretno premeteno, predvsem pa kot eden najizkušenejših v karavani svetovnega prvenstva po zunanjih liniji prvega zavoja v levo in na to drugega v desno, z višjo hitrostjo odpeljal mimo 3-4 tekmovalcev in se prikradel za zadek Geoffreya Herlingsa, ta pa je seveda našemu tekmovalcu ušel. Poudariti je tudi treba, da Geoffrey Herlings vozi torej optimalno pripravljen med tem, ko Tima Gajsera vso sezono pestijo manjše težave in še vedno ni povsem nared za dirkanje, sploh na tovrstni podlagi, ki jemlje največ energije, največ osredotočenosti, potrebujejo dirkači na tej podlagi v globoki mivki, je zares zahtevno voziti in ne nazadnje težko nadzirati vožnjo motocikla, ki lahko v vsakem trenutku zdrsne v levo ali desno. Tudi Tim Gajser se je nekaj časa mučil in izgubil drugo mesto proti De Wolfu, ko se je zagozdil v malce globlji mivki in tam ga je Nizozemec uspel prehiteti, zdaj pa vozi približno sekundo in pol za Kajem De Wolfom na drugem mestu oziroma na tretjem mestu. Tim Gajser ima pa zelo malo prednosti, le nekaj metrov prednosti pred Romainom Fevrem in Tomom Vialom, torej bo to še oster boj za stopničke zmagovalnega odra na tej veliki nagradi. Na tej pa nastopa tudi drugi slovenski predstavnik Jan Pancer, ki pa se v globoki mivki ne znajde tako dobro. Včeraj je bil izven 20-erice najboljših oziroma prav na 20. mestu in tudi v tem trenutku po končanih 12 krogih 25-26-letni dolenec vozi prav na zadnjem mestu, ki še prinaša torej točke oziroma samo eno točko za nastop v tej uvodni vožnji. Po 13 krogih zdaj so ga najhitrejši že končali, še vedno v vodstvu Geoffrey Herlings pred Kajem De Wolfom in Timom Gajserjem. Jan Pancer je na 20. mestu, do izteka te uvodne vožnje pa še dobrih 5 minut in dodatna 2 kroga.
0: In upam na dobre novice po teh dobrih 5 minutah. Se slišimo.

0: Florence and the Machine. In ko smo že pri mašinah, dirkaški konec tedna so že končali vozniki relija na Finskem. Domače navijače je zmago razveselil Sami Pajari, dirkač Toyote, ki je včeraj izkoristil nesrečo moštvenega kolega Francoza Sebastiana Ogiera. V skupnem vodstvu svetovnega prvenstva ostaja Valižan Elfin Evans, sezona pa se bo konec meseca nadaljevala v Paraguaju. Mi pa spremljamo motokrosiste na delu na dirki za veliko nagrado Flandrije. Marko, izvoli.
1: Prvi dve mesti sta v vodni vožnji, kot kaže, že oddani v zadnjem krogu zanesljivo še vedno vodi nizozemec Jeffrey Herlings pred svojim rojakom Kajem de Wolfom, ki sicer za izkušenejšim kolegom zaostaja za 44 sekund. V odgovor pa čakamo le še na vprašanje, kdo bo osvojil tretje mesto. V tem sta v dvoboju za to mesto sta Tim Geiser in Romain Fevre. Tim Geiser pa, torej naš motokrosist, ima še vedno rahlo prednost pred Francozom, ki je zdaj v teh zadnjih krogih poskusal z nekaj napadi in morda koristiti tudi manjšo gnečo pred Geiserjem, ki je prihiteval tekmovalce, ki so zaostajali že za krog, vendar ko je bil Francoz nekajkrat blizu, mu je Tim Geiser zaprl brezkompromisno pot in zapeljal na ugodnejšo vozno, predvsem pa hitrejšo linijo in vsakič, ko mu je bil Francoz blizu, le za nekaj centimetrov je Geiser na to pridvoril si znova meter ali dva prednosti. Jeffrey Herlings med tem še v cilju pogleduje nazaj, ponavadi je takšno čakanje vodilnega in zmagovalca vodne vožnje, da mu v roke sežejo vsi, ki so za njim zaostali, vendar se bo moral nizozemec še kar malce načakati, da bodo v cilju tudi vsi preostali na drugem, tretjem, četrtem in petem mestu. Kaj de Wolf bi moral vsak čas prečkati ciljno črto in opraviti zadnji skok, na to pa za njim še Tim Geiser, ki ima znova pred seboj nekaj gneče, ki jo ignorirajo pravzaprav modre zastave tekmovalci, ampak spretno in uspešno zdaj Kaj de Wolf čestil in za njim tudi Tim Geiser. Tim Geiser torej v vodni vožnji na tretjem mestu, prav v zadnjem odseku je popustil Romain Fevre in ni poskušal še zadnjim napadom morda pridobiti dve dodatni točki v seštevku te velike nagrade. Romain Fevre na koncu kar 10 sekund počasneje od Tima Geiserja, čisto počasi skozi cilj, očitno se je tudi sam zapletel v gnečo med tekmovalci in spoznal, da nima smisla poskušati preveč in tvegati morebitnega paca. Torej Jeffrey Herlings, zmagovalec vodne vožnje, Kaj de Wolf na drugem mestu, na odličnem tretjem pa tudi Tim Geiser, ki se je zelo dobro boril v globoki mivki, četrti Romain Fevre, tudi zdaj že peti Tom Vial, sledijo tudi vsi ostali. Dobro v teh zadnjih krogih tudi Jan Pancer, ki je dirko v to uvodno vožnjo začel na 20. mestu, na to pa, kot kaže, do konca pridobil dve mesti, trenutno je že v zadnjem odseku in vozi na 18. Bomo pa še počakali, da bo tudi Dolenec zapeljal skozi cilj, prvo deseterico imamo že potrjeno na repu, prav eden od glavnih tekmecev Jana Pancerja, ko se bori za deseterico, mladi Norvežan Kevin Horgmo, ki navdušuje v svetovnem prvenstvu. Tudi on ni tovarniški voznik, podobno kot naša dolenska puščica, ampak se v mivki precej bolje znajde od Jana Pancerja, ki bo vsak čas prečkal ciljno črto. Jeffrey Herlings med tem že medijem daje prve intervjuje in bo je osrednji favorit za že 120. zmago v svetovnem prvenstvu v svoji karieri. Absolutni rekorder po številu zmag je in ob odsotnosti Lukasa Kunena, ki je moral zapustiti prizorišče po uradnem sobotnem treningu, kajti ni še nared, da bi se vrnil v svetovno prvenstvo in je s tem razočaral številne navijače, ki so upali, da se bo lahko približal vodilnemu nizozemcu. Belgijec je namreč vodil dobršen del sezone, zdaj pa bo, kot kaže, upisal že četrto ničlo in naslov se kar odpira nizozemcu Jeffreyju Herlingsu, srednjemu favoritu za zmago na tej veliki nagradi. Torej Herlings najboljši v vodni vožnji za veliko nagrado Flandrije, Kaj de Wolf na drugem mestu, Tim Geiser na tretjem in zdaj tudi potrditev Jan Pancer na 18. Začetek, start finalne vožnje v Flandriji, v Lomelu bo ob 17. uri in 10 minut.
0: Takrat se znova slišiva, hvala za zdaj in srečno tudi vsem, ki ste na poti, v nadaljevanju z vami The Phenomena.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Pa je že skoraj 15 in v nadaljevanju našega druženja o dveh kolajnah, ki jo je slovenski šport nestrpno čakal in tudi dočakal. Bronasti so bili danes v Ligi narodov odbojkari, odzive boste slišali kmalu, najprej pa še enkrat spomnimo na moštveni uspeh slovenskih kajakašev. Sezona slaloma na divjih vodah je po svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju zdaj sicer pri tekmovalnem premoru. S tekmama svetovnega pokala se bo sezona nadaljevala septembra. Zlata moštvena medalja je bila ena od manjkajočih odličij za kajakaški šport. Peter Kauzer ima odličja z vseh največjih mednarodnih tekmovanj, na moštveno zlato pa je čakal kar 23 let. Pri 42 letih sodi med najbolj izkušene tekmovalce, osvojil pa je že svojo 21. Kolajno. Vse večje so pobude po večjem številu tekem svetovnega pokala, najstarejši v slovenski vrsti, se je razgovoril v pogovoru z Markom Pangrcem tudi o tem.
1: Oh, kar fajn. Če mladi bi rad imeli več tekem, vem, kar lušen, da jih je pač tako, čeprav sem bil zmena zagovornik, da bi imeli več tekem, ampak ja, če bi bilo več tekem, se tudi drugače pač šlo to cele sezone. Zdaj pa nažalost imamo to, kar imamo in moramo čim več izkoristiti, čim več prilike, ko jo dobimo. Bo pa kar pasalno zdaj, ker biti malo doma, se malo odpočiti in nabrati. Niti ne toliko fizične, ampak bolj psihične energije za drugi del sezone, ko bo v bistvu še bolj pomembno, ker ko vemo, čakajo še dve tekme svetovnega pokala, na katerih se tudi štejejo točke z kvoto za olimpijske igre v LA-ju, pa še evropsko prvenstvo na koncu, tako da so še tri zelo pomembne tekme pred nami. In ja, moramo si nabrati zelo moči, zato da bomo lahko to do konca spelali, pa v malo lepši luči zaključili vse skupaj.
2: Po Evropi, tisto, kar je najbolj pomembno za trening, količina, nivo, višina vode, trenutno zelo slabo kaže, ne samo v Sloveniji.
1: Ja, ampak jaz bom tako rekel, jaz sem to srečo, sem še ona stara generacija, ko smo dost preveslali po rekah, mi nismo imeli umetnih prog, tukaj jih imajo zdaj. Dost manj cajt rava, da pridem v ta feeling veslanja po divji vodi. Je pa tako, ne? Pač jaz sem zmeraj govoril, da je slalom prilagajanje situaciji, ne? Tako da se moramo prilagoditi situaciji, nažalost, ampak jaz upam, da bomo končno enkrat kajakaši, slovenski kajak, da bo prišel do ene moderne proge, modernega centra, ne sam centra, v bistvu v prvi vrsti rabimo umetno progo, tako ko se gradijo po sveti, to ni je drago, če se dela vlaga v infrastrukturo za ostale športe, kar je prav, da se, jaz mislim, da bi se tudi mi zaslužili, ker smo konc koncu ena izmed najuspešnejših zvez v Sloveniji, nacionalnih panožnih zvez v Sloveniji in jaz mislim, da to, kar smo naredili v zadnjih 20 plus letih, spoh v zadnjih 15 letih z mojimi rezultati Benita, Lukata, Urše, Eve in vseh ostalih, da bi si zaslužil to. No. In jaz upam, da bojo tisti, ki so odgovorni, vsaj to probali spelati, pa da bo tudi posluh in sponzorjev in države in mest, pač kjerkoli že bo, da bo posluh in da se bo to zgradilo.
2: Kako je v vašem primeru, v teh 23 letih, časih ste bili dobri, pa je bila medalja na dosegu roke, govoriva recimo o moštvenih nastopih, pa se vam je izmuznila?
1: Jaz bom iskreno povedal, da sem pač moštvene vožnje, si spoh nisem mislil, pač, da bomo kdaj, pa ne, da ne bi, da bi kjer ga podcenjeval, ampak da bomo pač, da nam bo kdaj ratel, tako sem prej povedal. Mogoče smo na papirju bili v preteklih letih, spoh tako 2005, 2006, 2007, ko smo serijsko zmagovali evropska prvenstva, da smo bili na papirju močnejša ekipa, pa nikoli ni se nam v našo priti šlo. Pa ja, tudi zdaj, na koncu je važno, da se vsi skupi dobro ujamemo dol čez progo in naredimo čim manj napak. In jaz sem zelo vesel, da nam je končno enkrat uspela tako dobro vožnjo narediti, da smo bili pač hitrejši od vseh ostalih. In ja, jaz sem zelo vesel prav, kjer čaka do čaka in mi ni bilo težko 23 let čakati, ne.
2: Še tole vprašanje, kdaj moti, ko rečejo 42-letni Peter Kauzer?
1: Ma ne, v bistvu, jem tako rekel, v bistvu bi, če bi bil jaz mlajši, pa bi me motil, pa bi mene bolj motil, če me en 42-letnik premaga, ne? Če se malo pohecam, ne, ampak ja, se pravim, mogoče je to ta dolgoživost športna pri meni glih zaradi tega, ker pač sem star, izhajam iz stare šole kajaka, stara generacija, Mi smo v bistvu to začeli delati iz ene velike ljubezni in nismo bili pod pritiskom rezultatov. Dobro, so bile želje, mogoče kdaj nastopati za reprezentanco, pol ne vem, na olimpijskih igrah, ampak v prvi vrsti sem to delal z veselom in z ljubeznijo in pol iz tega gradil. Se mi zdi pa, da se zdaj spok pri mladih športnikih preveč zanemarja v prvi vrsti razvoj samega športnika in ko ti začneš se ukvarjati z nekim športom, moraš te prvo ga spoznati skozi igro, da ga vzljubiš in pol tudi ko pride v ni težki dnevi, ni težko ustrajati naprej.
2: Tudi zaradi vas je Slovenija bila vedno zelo močen igralec v divjevodaškem športu, je še vedno, se drži vrha.
1: Jaz mislim, da se še kar držimo vrha, pač ja, to zdaj, te rezultati na svetovnem prvenstvu niso odraz naše kvalitete in jaz verjamem, da bomo to pokazali na naslednjih tekmah in pol spok v naslednji sezoni in pol na olimpijskih igrah v LA-u. Kdorkoli bo pač šel, bo močno nadut in ja, je pa res, da pa treba se, kako sem rekel, skrbeti za razvoj mladih, zato da bojo tisti zanamci, ko bojo pršli, da bojo palali naprej to tradicijo, ko smo mi začeli delati.
2: Olimpijsko prizorišče ste spoznali, je že v vaši glavi, ne vem, saj ta Los Angeles, 2 leti je še do začetka novih olimpijskih iger, greste bolj počasi?
1: Ja, grem bolj. Sem se skozi leta naučil, da je treba jeti korak za korakom, tako da najprej to sezono do konca spelati in pol naprej jeti korak za korakom. Vidite, ali še eno sezono, ali še 2 sezone, ne vem. Zaenkrat, če ne razmišljam o tem, da bi se pokojil, je pa to tako. Je pa odvisno od vsega, v prvi vrsti od zdravja, od osebne motivacije in v bistvu pri meni, spod pa pri meni, če ni iskrat se očeh, pol nima smisla.
2: Nekateri pravijo, da je pomembno tudi, kako se zjutraj zbudiš in kako ostaneš.
1: Ja, to je tudi res, ja. Upam, da sem na te pravo nogo vsak jutr zbudil.
0: Ja, to je bil torej 42-letni Peter Kauzer in še malce starejši Marko Pangerc.

0: be a good girl because you wanted me, because you wanted me, but I didn't want you, so crucify me.
1: Te zanima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote?
2: 6. avgust ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
1: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Danes v dogodkih in odmevih.
4: Slovenski odbojkarji v Ligi narodov do zgodovinske prve bronaste kolajne. Obseg požara na Bovškem nespremenjen, pojavljajo se podtalna žarišča. Združene države in Izrael odložili načrtovane obsežne napade na Iran. Vstopnina za obisk starega jedra Benetk ni zmanjšala števila turistov.

0: 15 in 13, ja, zelo odbojkarsko zveni tole, lahko bi bil to recimo izid kakšnega petega niza, ampak slovenskim odbojkarjem je danes uspelo nekaj izjemnega in to ne v petih, ampak v štirih nizih. Slovenski odbojkari so namreč postavili nov mejnik s prvo reprezentančno kolajno na svetovni ravni, po treh četrtih mestih v Ligi narodov in enem četrtem mestu na svetovnem prvenstvu so v Ningboju na Kitajskem v tekmi za tretje mesto s 3-1 premagali Japonce in osvojili bronasto kolajno. Odziva je zbral Boštjan Rebršak.
1: Po včerajšnji tekmi s Poljsko je selektor Fabio Soli dejal, da morajo igralci očistiti misli in odigrati eno najboljših tekem, da povpreče v lovu za kolajno ne bo dovolj. In slovenski odbojkari so odigrali eno najboljših tekem v sezoni. Naredili sicer tudi več napak kot v povprečju, a te so bile posledica tveganja, ki je na takšnih tekmah ključno za ustvarjanje pritiska. Vrhunsko tekmo sta odigrala Nik Mujanović s 24 in Rok Možič z 22 točkami.
2: Četrtič je očitno srečno, tako da zaslužili smo si z vsemi leti, tudi z letošnjim VNL-om, odigrali smo res vrhunske predstave in ne moramo biti ponosni. Danes je ena zelo težka tekma, videli smo, kako igrajo Japonci in da so zelo nevarni za nas, ampak mislim, da smo bili vrhunsko pripravljeni. Skoraj mi smo igrali njihovo igro, lahko rečemo, dosti dotikali obloko in se branili, na koncu je bilo to dovolj. Evo, ta medalja je za vse nas in pa tudi za tiste, ki so vedno bili z nami reprezentanci. To je delo mnogih let in zdaj nam je več noben ne more vzeti.
1: Slovenija je bila tokrat boljša v vseh elementih odbojkarske igre. Japoncem se je poznala tudi utrujenost po polfinalnem porazu po petih nizih, a po izenačenju na 1-1 je Slovenija potrebovala še bolj odločno nadaljevanje. Našla ga je tudi z odličnim blokom, saj je tekmo končala z 11 bloki, tekmeci so jih dosegli zgolj 5, toliko kot Sašo Štalekar. Janko Zamernik pa je bil z 10 točkami še tretji slovenski igralec z dvomestnim številom točk.
3: Dobra tekma, igrali smo od začetka fenomenalno. Mislim, da smo danes pokazali predvsem najboljši karakter, kako se znamo stati na igrišču in ni bila perfektna odbojka, delali smo napake, ampak smo se po njih znali pobrati in to nas je pripeljalo do tukaj, kjer smo zdale. Ta medalja je nekaj fenomenalnega delo, dolgo poletje je za nami in jaz si želim, da bomo uspeli to, kar smo do zdaj graditi še naprej in doseči še kaj lepega.
1: Slovenija je vse tri nize dobila z vsaj 3 točkami razlike, Japonci drugega tudi po nekaj poklonjenih slovenskih točkah na razliko z 28-26. Kapitan Tine Urnaut se je razveselil tudi prve zmage proti Japonski po več kot 5 letih.
4: Zelo vesel sem te medalje, to ker smo že doskrat bili tu na tej točki in nismo uspeli zmagati. Tako da je to zelo pomembna stvar, mislim, da lepa pot, lep dokaz temu, da gremo v pravo smer, da napredujemo, da delamo. Vesel sem tudi zato, ker smo uspeli po ne vem kolikih letih premagati Japonce, kar je zelo pomembno.
1: Kapitana je dopolnil še najizkušenejši Alen Pajenk, ki ima v zadnjem obdobju težave s hrbtom. Včeraj je bil po finalnem porazu najboljši slovenski igralec na igrišču, danes pa podpora sklopi. Takole najizkušenejši v slovenski reprezentanci gleda na prehojeno pot v letošnji Ligi narodov in tudi v zadnjih 20 letih.
5: Za nas je pot zlata, so ker je res težko prigarana. Zelo dolgo smo čakali na njo in po tistih treh četrtih mestih, končno tretjo in po medalja, kar je, bom rekel, ogromen uspeh in smo lahko res zelo vsi ponosni. Bom rekel, da imamo odlično kemijo, ne bom rekel, da je nismo imeli prej, ampak tudi mladi so se zdaj fantastično vklopili in smo res tako kot prej ostali, velika družina, garamo skupaj. Kot bi rekel Fabio, mučimo se skupaj in to je tisto pač, kar nas krasi. Končujemo ta VNL z zmago, kar je vedno najbolj pomembno, da končaš pač eno tekmovanje z zmago.
1: Slovenija je Ligo narodov končala na 3. mestu, na svetovni lestvici pa bo prvi del sezone sklenila na 4. ali na 5. mestu, a pred Japonsko, ki jo je prehitela po današnji tekmi. Slovenske odbojkarje po povratku v domovino čaka nekaj dni premora, potem pa drugi del priprav na drugi vrhunec poletja. Evropsko prvenstvo pri naših sosedih v Italiji, kjer bo Slovenija s popotnico tudi letošnje Lige narodov in pridobljene samozavesti ena od kandidatk za najvišja mesta. Naslov bo prvak že zagotovil tudi prvo vstopnico za olimpijski turnir v Los Angelesu.
0: Ja, in kome čakamo tudi Evropsko odbojkarsko prvenstvo, ki se bo torej začelo septembra. Ob tem pa spremljamo tudi finale Lige narodov. V finalu se merijo Američani in Poljaki. Poljaki so branilci naslova, dobili so prvi niz 25-21, potem pa dva na tesno Američani, drugega na 23, tretjega pa v podaljšku 27-25. Zanimivo je še to, ko smo govorili o tem, da so bili slovenski odbojkari trikrat četrti, Američani so trikrat izgubili v finalu, oziroma če povemo lepše, so trikrat srebrni in torej lovijo danes svojo prvo zmago v Ligi narodov, Poljaki pa že svoj tretji naslov.

Something to remember. Ja, spomnili bi vas samo na to, da nas lahko okoli 17. pokličete za našo rubriko Morda niste vedeli in da bodite z nami tudi v drugem delu nedeljskega športnega popodneva.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenski odbojkari so na sklepnem turnirju Lige narodov s 3-1 premagali Japonce in osvojili bron. To je prva kolajna za Slovenijo v svetovni konkurenci, potem ko je v minulih letih 3-krat izgubila boj za tretje mesto. Odbojkari so tako postavili piko na i uspešni sezoni, na svetovnem odru pa sta se izstopajoče predstavila Nik Mujanović in Rok Možić, tudi danes najbolj učinkovita posameznika v reprezentanci.
2: Četrtič je očitno srečno, tako da zaslužili smo si z vsemi leti, tudi z letošnjim VNL-om, odigrali smo res vrhunske predstave in ne moramo biti ponosni. Ta medalja je za vse nas in pa tudi za tiste, ki so vedno bili z nami v reprezentanci.
1: Dopoldne pa se je odvilo še zadnje dejanje 3-dnevnega kolesarskega praznika Tadeja Pogačarja, ki na poti na Krvavec znova ni ujel vseh rekreativcev. Sklanca v klanc takoj po drugih poudarkih oddaje.
3: ZDA naj bi na prošnjo Irana ustavile napade, Teheran navedbe zanika. Na požarišču na Bovškem še vedno posreduje več kot 100 gasilcev. 2 leti po neurju v Kokri še čakajo na celovito sanacijo pod Lebelce. Še naprej bo sončno in zelo vroče.
1: Z vami sva Iva Longika Marušič in Lučka Majcenovič. Z dirko Sklanca v klanc se je končal 3-dnevni dogodek Pogi Challenge v organizaciji najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Svetovni prvak je danes na vzponu na Krvavec lovil rekreativne kolesarje, a ni ujel vseh. Podrobne je Matic Rupnik.
4: Minuli 3 dnevi so bili pravi praznik slovenskega kolesarstva. Program se je začel že v petek popoldne, ko so se na kriteriju Tadeja Pogačarja pomerili mladi kolesari, v večernih urah pa je sledil še pravi spektakel z nekaterimi največjimi zvezdami svetovnega kolesarstva. Zmagal je Tadej Pogačar, ki je bil navdušen nad udeležbo. V domačem kraju ga je na kilometr dolgem krogu spremljalo kar okrog 15.000 gledalcev. V soboto je prvi kolesar sveta v rojstnem kraju gostil družinski dan, ko so se na trasi pomerili najmlajši. Med številnimi predšolskimi in osnovnošolskimi navijači je Tadej Pogačar morda navdihnil svojega naslednika na vrhu kolesarstva. Danes pa se je 3-dnevni program zaključil z dirko Sklanca v klanc. Prvi kolesar sveta je na vzponu na Krvavec lovil okrog 1200 rekreativnih kolesarjev. Potem, ko ga je lani premagal le Britanec Andrew Feder, je bil danes svetovni prvak v navednicah šele 8. Zmagal je Nemec Fredrik Nissen, ki je prihitel starega znanca slovenskih cest Andreja Kalco. Tudi Tadej Pogačar je bil cilju dobro razpoložen.
5: Gužva tak, ampak sem ful užival tistih prve 2 kilometra z ljudmi, pa sem pa malo trpel do vrha, ampak ful dober štart, bilo res noro.
4: Tudi preostali udeleženci pa se na vzponu na Krvavec niso zmenili za hudo vročino.
5: Enkratni dogodek, enkratno doživetje, bi priporočal vsem, no, ki še niso bili, da probajo.
6: Zaradi Tadeja je se vredno pomatrati.
4: Pa sta ga poskušala kaj slediti ali je samo poletel mimo?
6: Sem, ja, 3 metre.
4: Potem, ko so v cilj prišli vsi najboljši kolesari, je Pogačarja na Krvavcu s helikopterjem pobral svetovni prvak v smučarskih skokih Domen Prevc, ki ga je odpeljal nazaj v komendo.
1: Kolesari so na srečo opravili svoje še pred najhujšo vročino, ki bo sicer ustrajala še več dni. Prvi avgustovski konec tedna je že včeraj prinesel več rekordov. Najtopleje je bilo v Biljah pri Novi Gorici, kjer so izmerili 39,2 stopinje. Rekordne vrednosti so bile še v Škocjanu, na Slavniku in Šebreljskem vrhu. Na 9 merilnih postajah pa so zabeležili avgustovske rekorde. Podobno je tudi danes. V Podnanosu so ob 6 zjutraj izmerili že več kot 30 stopinj, v Novi Gorici pa dopoldne 36. V Tripu središču mesta je preverila Katja Munih.
7: Kljub temu, da se je temperatura zraka že dopoldan krepko povzpela čez 30°C in ob dejstvu, da je nedelja, novogoriške ulice niti niso samevale. Nekaj ljudi smo povprašali, kako se v teh dneh spopadajo z vročino, ki bo, kot kaže, ustrajala tudi še v prihodnjem tednu.
8: Smo ravno prišli z dopusta.
9: Kjer je bilo še huje.
8: Kjer je bilo še huje, ja, tako da sva aklimatizirana na to.
9: Ja, greva zdaj počivati, če zna se bo morba umakniti glede na emšo in tako naprej. Ne.
10: 2 dni od tega smo bili v hribih, v Gorenjskem, po Triglavu, oziroma Rejavina.
9: Nazaj smo prišli sebi, ni bilo, kot ga se dalo. Dobro sem športnik, sem športnik v neci, delovska kondicija, tako da se je dalo prinesti.
7: Eni torej vročino bolje prenašajo, drugi se raje izognejo.
10: Iskreno se izogibam vročine, tako da najraje sem kar doma direktno. Zdaj sem samo prišel, da sem peljal psa malo ven.
7: Kako pa je tistim, ki morajo kljub nedelji in vročini biti na delovnem mestu? O tem smo se pozanimali v eni od prodajaln sladoleda.
11: Meni je krasno, ker sem pod klimo, tako da dokler ne odpremo, je prijetno, ko odpremo, je malo težje.
7: Marsikdo osvežitev poišče tudi na bazenu ali ob Soči, kjer se poleti zadržuje tudi precej tujih turistov.
9: This place is very, very nice and,
7: Našemu sogovorniku iz osrednje Italije je lokacija ob starem jezu ob Soči zelo všeč zaradi miru, sam pa v reki ni zaplaval, nam je še zaupal. Temperatura Soče v Solkanu je danes dopoldan sicer znašala skoraj 20 stopinj Celzija.
3: Več kot 100 severnoprimorskih in gorenjskih gasilcev nadaljuje gašenje požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na Planji na Bovškem. Včeraj pa so ga uspeli omejiti. Posredujejo tudi helikopter in dve letali Air Tractor, ki vodo zajemata v Bohinjskem jezeru. Po navedbah gasilcev težavo predstavljajo predvsem pojav novih podtalnih žarišč, padajoče kamenje in korenine, ki bi požar lahko razširile.
1: Združene države Amerike naj bi na prošnjo Irana in nekaterih drugih držav v regiji odložile načrtovane napade na Iran pod pogojem, da bo v kratkem sklenjen dogovor za končanje vojne, je zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Iranski viri so navedbe, da je za prekinitev napadov zaprosil Teheran, označili za lažne. Špela Novak.
12: Še včeraj so Združene države Amerike ameriške državljane na Bližnjem vzhodu pozvale k odhodu iz regije zaradi možnosti stopnjevanja vojne. Po navedbah televizije CBS naj bi ameriške sile skupaj z izraelskimi načrtovale skupne intenzivne napade na Iran, predvsem na njegovo energetsko infrastrukturo. Ameriški predsednik Trump pa je zagrozil, da bodo ti napadi uničujoči. Iran je medtem posvaril, da bi vpletenost katere države v regiji v ameriške napade vodila do odločnega iranskega odgovora. Nekaj ur kasneje pa je Trump sporočil, da so Združene države pripravljene na ukrepanje proti Iranu na način, kot ga v druge svetovne vojne nismo doživeli, da pa je sklenil na prošnjo Teherana načrtovane napade odložiti. S tem naj bi omogočil hitro sklenitev dogovora o miru, ki mora po njegovem vključevati odprtje Hormuške ožine in onemogočanje iranske jedrske grožnje. Pri tej zavezi o preklicu napadov se mu pridružuje tudi Izrael, je zapisal. Po poročanju iranskih medijev takšne prošnje Irana ni bilo. Trumpovo trditev so označili za lažno. Je pa več zahodnih medijev poročalo, da je Trumpa pred to njegovo objavo poklical saudski princ Mohammed bin Salman, da bi izrazil zaskrbljenost nad načrti o skupnem ameriško-izraelskem bombardiranju Irana in ga pozval, naj se tem načrtom odpove, saj da bi se Iran lahko maščeval z obsežnimi napadi na države v regiji, tudi na Saudsko Arabijo. Medtem, ko po eni strani Trump nenehno govori o iranskih jedrskih grožnjah, so Združene države Saudsko Arabijo nedavno podpisale jedrski sporazum, ki bi, kot opozarjajo analitiki, tej državi lahko omogočil bogatenje urana tudi za vojaške namene.
3: V Evropski uniji je danes začel veljati del akta o umetni inteligenci, katerega cilj je evropskim državljanom omogočiti, da takoj prepoznajo, ali je spletna vsebina resnična ali lažna. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco. Obstoječi sistemi umetne inteligence imajo za prilagoditev novim pravilom čas do 2. decembra.
1: Projekt digitalnega evra postaja vse bolj otipljiv. Evropska centralna banka je prejšnji mesec izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev, ki bodo v evrskem območju sodelovali pri pilotu digitalnega evra. Med izbranimi ponudniki je tudi Nova Ljubljanska banka. Testiranje se bo začelo v drugi polovici prihodnjega leta in bo trajalo 12 mesecev. Če bo šlo vse po načrtih in če bodo projektu zeleno luč prižgali tudi v Evropskem parlamentu, bi lahko z digitalnimi evri začeli plačevati v začetku leta 2029. V kateri fazi je uvedba digitalne valute v državah evrskega območja in o drugih vprašanjih vezanih na elektronsko valuto, več Urška Subotič-Jereb.
3: Evropska centralna banka s pilotnim projektom testiranja vstopa v naslednjo pomembno fazo uvedbe digitalnega evra. Pogledali bomo, kako bo digitalna valuta delovala v praksi, pravi guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
13: Kako se bo prenašal denar iz bančnega računa na račun digitalnega evra in nazaj, kako bi potekala plačila med fizičnimi osebami, kako bi potekala ta drobna, manjša plačila v realnem življenju.
3: V Evropskem parlamentu se ob tem začenja postopek sprejemanja zakonodajnega paketa.
13: Če bo to sprejeto ob koncu letošnjega leta, potem bi lahko digitalni evro v praksi imeli leta 2029.
3: Še predtem se bo moral projekt testiranja seveda uspešno končati, med drugim tudi v Novi Ljubljanski banki.
13: Smo zelo veseli, da se je ena od bank vključila v ta projekt, da je bila tudi izbrana. Zelo pomembno je, da je pilotni projekt testiran v čim več okoljih, v več državah, z bankami, ki imajo različne poslovne modele in tako naprej.
3: Digitalni evro bo sicer povsem enakovreden evrski gotovini. Gre za digitalno obliko gotovine, s katero bo moč plačevati povsod, tudi brez internetnega omrežja. Poskrbljeno pa naj bi bilo tudi za zasebnost, obljublja guverner.
13: Evropska centralna banka oziroma države ne bodo imele podatka o tem, kdo je plačeval, za kakšen namen, kdo je bil prejemnik in tako naprej.
3: Gotovina tudi po uvedbi digitalne različice skupne evrske valute ostaja, ne nazadnje jo imamo v Sloveniji zapisano tudi v ustavi.
0: Dogodki in odmevi.
1: Dve leti po neurju v Kokri poteka recenzija projekta za celovito sanacijo Podlebelce. Na direkciji za vode so pojasnili, da načrtujejo ukrepe v naselju, nad njim predvsem pa v zaledju hudournika, ki je takrat s skalnimi nanosi poškodoval 10 objektov, 2 pa uničil. Dela naj bi začeli prihodnje leto. Projekt je vreden dobrih 10 milijonov evrov, večino denarja bo prispevala država. Nekaj manj kot 2 milijona evrov bo zagotovila občina Preddvor za ureditve, ki niso vodna infrastruktura. Prispevek Aljane Jocif.
14: Celovito rešitev najtežje čakajo domačini, saj so pod Kalškim grebenom še vedno velike količine kamenja in nanosov, ki lahko zgrmijo po hudourniški strugi. Preddvorski župan Rok Roblek.
15: K sreči v dveh letih ni bilo večje koncentracije padavin, kljub vsemu pa je misel na tisti dan izpred dveh let med domačini še kako živa.
14: Neodvisni recenzent je imel pripombe na projektne rešitve, ki naj bi jih projektant unesel še ta mesec. Na direkciji za vode so pisno pojasnili, da bodo v prihodnje zagotovili večjo pretočnost struge Kokre, izgradnjo prebiralne pregrade za nadzor pretokov potencialnih masnih tokov, v zaledju pa bodo omejili količine materiala. Prav slednje so pred dvema letoma naredile največjo škodo. Župan Rok Roblek.
15: Torej, ocenjen potencial transporta je do maksimalno 100 tisoč kubičnih metrov materiala, ki lahko pride v vas. In ideja je, da v bistvu z vsemi temi ukrepi zadržimo to količino. Zadržuje se material skozi vas v strugi, ne smijet ven, ker je tudi tako zdimenzionirana zgorna pregrada.
14: Na direkciji za vode so še zapisali, da pri nas nimamo veljavnih standardov za urejanje kompleksnih hudourniških problemov, kakršno je območje Podlebelce. Zato so vse projektne rešitve zasnovane na podlagi avstrijskih smernic, saj imajo v sosednji Avstriji dolgoletne izkušnje z upravljanjem tveganj, povezanih s hudourniškimi procesi. Sanacija poškodovane sosednje doline pod Suhadolnikom v Kokri pa je v zaključni fazi. Država je denar zanjo zagotovila izrednega programa po poplavnih sanacij.
3: Slovenci iz matične domovine zamejstva in izseljenstva se danes srečujejo na romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah pri Trbižu. 38. srečanje se je dopoldne začelo s predavanjem izseljenskega duhovnika Zvoneta Štrublja z naslovom Pot od Trubarja do Kosovela. Sledila sta Sveta Maša in kulturni program. Dogodek je eden najbolj množičnih povezanih s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
1: Ljubitelji Benetk si lahko oddahnejo. Letošnja sezona plačevanja prispevka za dnevni obisk mesta v Laguni se je v ponedeljek končala. Od aprila do julija so beneške občinske oblasti z njim zaslužile več kot 5 milijonov evrov, a se tok turistov zato ni nič kaj zmanjšal. Župan Benetk napoveduje krepko povišico že za prihodnje leto. Več Janko Petrovec.
16: Discorso dei turisti, cosa vuole? Si dovrebbe indubbiamente...
17: Siamo stufi.
18: Kaj naj vam poveva o turistih? Poln kufer jih imamo, utrujejo nas, treba bi jih bilo omejiti, sta novinarki danske televizije pred dnevi zaupala Benečana, Kristina in Daniele, toda občinski prispevek ne pomaga. Čeprav so pred dvema letoma, ko so ga prvič uvedli za dnevni obisk v pomladno-poletnih mesecih, spremenili metodo spremljanja turističnih tokov, se ta ni očitno zmanjšal. Dnevi, ko otoško jedro Benetk preplavi več kot 100 tisoč turistov, se še vedno zgodijo. Opažajo pa, da mnogi mesto obiščajo šele pozno popovdne. Ne po naključju, prispevek za dnevni obisk v višini 5 ali 10 evrov so morali dnevni obiskovalci v 60 plačljivih dneh med aprilom in julijem plačati samo za osrednje ure dneva. Kljub kategorijam, ki jim prispevka ni bilo treba odšteti, so Benetke 650 tisoč plačljivimi obiskovalci letos zaslužile 5,2 milijona evrov, kar je za 200 tisoč evrov manj kot lani. Preostanek leta bodo turisti vstopali v Benetke brezplačno, toda v času povečanega turističnega obiska jim bodo skoraj zanesljivo prispevek zaračunavali tudi prihodnje leto. Župan Simone Venturini je junija celo izjavil, da bi se vstopnina za enodnevne obiskovalce sedanjih 5 in 10 evrov morala zvišati na 30 evrov za zgodnje rezervacije, za tiste v zadnjem hipu pa celo na 50. Toda to bo morala prej odobriti vlada Giorgia Meloni, ki pa jo prihodnje leto čakajo tudi volitve.
1: Vročinski val je poleg visokih dnevnih temperatur prinesel tudi tople noči, predvsem v termalnem pasu, v mestih in tam, kjer ohlajanje preprečuje burja. Po podatkih Agencije za okolje se temperatura po noči marsikje na Primorskem ni spustila pod 28 stopinj, v Podnanosu so jih že zjutraj izmerili 30. Težišče vročinskega vala za zdaj ostaje na Primorskem, kjer se je živo srebro to popoldne bliža 40 stopinjam, v prihodnjih dneh pa se bo pomaknilo proti vzhodu. Ostanite na hladnem in prisluhnite še športnim minutam, v katerih znova o prvi kolajni slovenskih odbojkarjev na svetovnem odru. Motokrosist Tim Gajser pa je bil v prvi vožnji za veliko nagrado Belgije uspešen v lovu na stopničke. Z vami bo Luka Skarlovnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
19: Slovenski odbojkarji so po treh srebrnih kolajnah in bronu na evropskih prvenstvih dočakali še prvo kolajno v svetovni konkurenci. Na četrtem sklepnem turnirju Lige narodov so osvojili končno tretje mesto. Komentar je pripravil Boštjan Reberšak.
20: Slovenska reprezentanca je sinonim za vztrajnost in povezanost, ki sta odbojkarje pripeljali tudi do prve kolajne na svetovni sceni. Vsakič znova so na finalnih turnirjih Slovenci ugotavljali, da zmorejo tekmece odigrati še za razred bolje kot v rednem delu tekmovanja. Polfinalna tekma proti Poljski, ki je odigrala tekmo sezone, je znova vzbudila dvome o tem, ali so igralci pripravljeni, da v ključnih trenutkih tvegajo več, naredijo korak dlje. Odgovor smo dobili dopoldne, ko so naredili prav to. Po petih letih premagali Japonsko, jo nadigrali v vseh elementih odbojkarske igre in z nasmeški končali turnir. Janko Zamernik.
21: Dobra tekma. Igrali smo od začetka fenomenalno. Mislim, da smo danes pokazali predvsem najboljši karakter, kako se znamo stati na igrišču in ni bila perfektna odbojka. Delali smo napake, ampak smo se po njih znali pobrati in to nas je pripeljalo do tukaj, kjer smo zdaj.
20: Slovenija je sezono tako po rednem delu kot finalnem turnirju končala na tretjem mestu. Skupno je na 15 tekmah zmagala 12-krat, na svetovni lestvici pa po zmagi s 3-1 prehitela Japonsko. Za nameček je ob vsem naštetem uspelo predstaviti še novo generacijo slovenskih igralcev, ki dopolnjujejo in nadgrajujejo doslej videno v slovenski odbojki.
19: Slovenija je osma reprezentanca s kolajno v Ligi narodov, odbojkarji iz ZDA in Poljske pa se pravkar merijo v petem nizu velikega finala. Tadej Pogačar se je letos še utrdil v vlogi najboljšega kolesarja na svetu. V podcastu Tour 202 govori o tej sezoni, največjih dirkah in tudi o turu leta 2020, ko je pred zadnji dan prehitel Primoža Rogliča, a se tudi sam ni mogel polno veseliti uspeha. Luka Petrič.
22: Tadej Pogačar ob rekordnem petem turu med vrhunce leta uvršča tudi krstno zmago na spomeniku Milano Sanremo. Lani jo je označil kot tista, ki jo najbolj želi doseči.
23: Mislim, da še zmer nisem prav dojel, da sem to res uspel. Po mojem bom dojel naslednje let, ker ne bom rabil hoditi vsak drug dan v Sanremo čez vse zastoje avtov. s kolesom riskirati življenje, da treniram tisto Cipreso pa Poggio.
22: Pogačar je dosegel 5 etapnih zmag na letošnjem turu, skupaj jih ima 26, svoje prve 3 pa je vknjižil leta 2020, ko je Primoža Rogliča prehitel pred zadnji dan dirke.
23: Jaz sem dal vse od sebe na kronometru, nimam kaj za narediti, nimam vpliva na kako je Primož odvozil, ampak ko sem videl, kako vam prišel cilj, nekako sem bil tudi jaz, ja, srce je šlo na pol, ni bilo tazga veselja, kakor bi bilo, jaz bi bil takrat čist zadovoljen z drugim mestom, ne bi se ga branil.
22: Čeprav sta se dva Slovenca potegovala za skupno zmago, pa je bila slovenska kolesarska javnost tedaj bolj razočarana kot vesela, bolj se je poistovetila z Rogličevim razočaranjem, kot pa s presnetljivo Pogačarjevo zmago, podoben čustven vrtiljak pa je doživel tudi Pogačar sam.
23: Je bilo čudno, no? Ni bilo tistega pravega veselja, ampak sem bil doma in nekako, ja, da nisem se veselil zmage, kakor sem se recimo pol naslednje leta, je bilo nekako kar težko tudi men. Vem, da je bilo Primož težje verjeten, ker je on tudi pričakal, da bo zmagal.
22: Tako kot velja za mnoge slovenske kolesarje nove generacije, je Roglič tudi Pogačarjev vzornik.
23: Človek, ker mu lahko rečeš heroj, legenda, idol sem mladim kolesarjem. Ja, jaz sem ga vedno občudoval.
22: Morda se bosta letos znova pomerila, Roglič upa, da bo nared za Vuelto, potem ko ga je ta teden med treningom zbil avto, Pogačar pa bo jutri obelodanil svojo odločitev, ali bo letos po 7 letih znova tekmoval na kolesarski dirki po Španiji.
19: Kolesarke se danes merijo na drugi etapi dirke po Franciji. Slabih 150 ravninskih kilometrov do Ženeve premaguje tudi Urška Žigart, ki je prvo etapo končala na 26. mestu. V svetovnem prvenstvu motokrosistov se nadaljuje prevlada Nizozemca Jeffreya Herlingsa, ki je zanesljivo dobil uvodno vožnjo dirke za veliko nagrado Flandrije. V boju za stopničke zmagovalnega odra je tudi Tim Geiser, ki je vožnjo končal na 3. mestu. Več Marko Polak.
2: Timu Geiserju je uspel zelo dober start, izjemno pa se je znašel v prvih nekaj zavojih. V ospredje se je prebil s premeteno izbiro voznih linij. Zapeljal je na povsem zunanje strani zavojev, kjer je mivka najmanj globoka, zato je z višjo hitrostjo zlahka švignil mimo 4 tekmecev. Sprva je nekaj časa vozil na drugem mestu, ko ga je prehitel Nizozemec Kai de Wolf, pa je v drugem delu vožnje branil 3. mesto pred Romanom Fevrejem in uspešno odbil vse napade Francoza. Prvo mesto je bilo že po uvodnem krogu oddano Nizozemcu Jeffreyju Herlingsu, ki je znova upravičil slove speščenega kralja. Na najzahtevnejšem prizorišču svetovnega prvenstva, v globoki mivki proge v Lomlu, je vozil tudi do 3 sekunde na krog hitreje od vseh ostalih. Uvodno vožnjo je dobil s 45 sekundami naskoka pred mlajšim rojakom De Wolfom in Timom Geiserjem. Drugi slovenski predstavnik, Jan Pancar, je uvodno vožnjo končal na 18. mestu. Start finalne bo ob 17:10.
19: Dirkaški konec tedna so že končali relisti na Finskem. Domače navijače z zmago razveselil Sami Pajari, dirkač Toyote. V skupnem vodstvu svetovnega prvenstva ostaja Valižan Elfin Evans, sezona pa se bo konec meseca nadaljevala v Paragvaju. Dodajmo, da je smučarska skakavka Nika Vodan zmagala na drugi tekmi za poletno veliko nagrado v Visli. Ema Klinec je bila 5.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Pretežno jasno je. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih s šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. Opozorilo. Po nižinah je velika toplotna obremenitev, največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek in sredo bo precej jasno in vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Podatki o prometu. Cesta Vinica-Črnomelj je med Kvasico in Selom pri Dragatušu zaprta zaradi nesreče. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti pred Gaberkom proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Daljši zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih od Postojne proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Kolona vozil pred predorom Karavanke je proti Avstriji dolga približno 3 km. Predor v smeri proti Sloveniji zaradi varnosti občasno zapirajo.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: 15:55 minut je ura.
5: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Sofia Irma in Streets of Dreams, U2.
1: Nedeljsko športno popoldne.
2: Dobar dan, dobrodošli še v drugem delu našega druženja. Pomemben dan danes za ljubitelje odbojke. Slovenski odbojkari so osvojili prvo kolajno na svetovni sceni. Bronasti so bili potem, ko so premagali Japonce. Odzive ste že slišali. Pred nekaj trenutki pa se je končal še veliki finale Lige narodov. Poljaki so s 3-2 odpravili Američane. Poljaki, ki so torej včeraj v polfinalu suvereno premagali Slovence, danes boljši od Američanov. Odločilnem petem nizu 15-10. Poljaki so tako tretjič postali prvaki Lige narodov, Američani pa pozor, še četrtič izgubili v finalu in imajo torej zdaj 4 bronaste kolajne. Pri Poljakih Kamil Semenjuk 17 točkami prvi zbiralec točk, Leonin Fornal po 15, Fornal od tega 5 asov, pri Američanih 21 točk Jack Haynes in 20 Matthew Anderson. V ameriškem štabu deluje tudi Slovenec Luka Slabe, tako da torej danes tudi srebrna kolajna za Slovenca, za slovensko reprezentanco pa bronaste kolajne. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju, ko bomo prepletali različne športe, vas pa povabili k sodelovanju v rubriki Morda niste vedeli čez kakšno uro.

Enako drugačna, če vas mika malce drugačen pogovor s Tadejem Pogačarjem, zelo priporočam poslušanje podcasta Tur 202. Luka Petrič se je danes pogovarjal s Tadejem Pogačarjem. Zelo, zelo zanimiv pogovor pa že na val202.si.

0: Danes se je z izzivom Tadeja Pogačarja končal tridnevni kolesarski praznik, ki ga je ta konec tedna gostila Komenda, njegov domači kraj. Danes je Pogačar lovil izzivalce na Krvavec, ampak nekateri so mu pobegnili. Prvi je Krvavec osvojil Nemec Frederik Nissen, najhitrejši Slovenec pa je bil na tretjem mestu Miran Kovačič. Gostitelj spektakla Tadej Pogačar je bil osmi. Včeraj pa je bil družinski dan, vse skupaj se je začelo v petek s kriterijem, na katerem so se pomerili različni kolesarji, nekateri tudi iz ekip svetovne serije. In kolesarji so si vzeli čas tudi za druženje, za novinarje, spregovorili so o samem dogodku, o Sloveniji, o Tadeju in še o marsičem. Nekaj zanimivosti je zbrala Mojca Breskvar.
1: Vabilo Tadeja Pogačarja na njegov kriterij v Komendo kolesari težko zavrnejo. Nekateri zaradi klubskih obveznosti ne morejo priti, a zdi se, da če le lahko, se kolesari z veseljem odzovejo. Letos je Slovenijo obiskal tretji z letošnjega tura Isak del Toro, ki je dejal, da je to super izkušnja. S preostalimi so pred dirko prekolesarili lep krog, užival je in dodal, da je prvič v Sloveniji ter se dobro počuti.
2: Yeah, it was pretty much a good experience, honestly. I can be super happy and satisfied also with the guys. We did a nice loop and then just enjoying the views, having fun. And yeah, it was super nice. Super glad to be here and enjoying. It's my first time in Slovenia and it feels good.
1: Če je bil Del Toro prvič v Sloveniji, jo je že večkrat obiskal Matejo Trentin, nekdani moštveni kolega Pogačarja, ki je že lani na kriteriju stal na najnižji stopnički zmagovalnega odra, letos pa je bil še mesto više. Predvsem pa je bil Trentin navdušen nad dogajanjem v Komendi.
3: I mean, first of all, congratulations to the guys who put this one up, because I was his last year.
4: Pohvalil bi organizatorje. Tukaj sem bil že lani in je bil velik dogodek, letos pa je še enkrat večji, s še več ljudmi pa jih je bilo že lani ogromno. Zelo je lepo. Tadej je dal ime temu kriteriju, kar pomaga, ampak ljudje morajo priti. To je skupnost, ki ima rada šport. Čez dan gledajo mlajše kolesarje, zvečer nas, potem sledi še zabava. To je čar kolesarstva.
1: Vzdušje v Komendi je Tadej Pogačar na odru pred več tisoč navijači ocenil celo za boljše kot na Alp Diezu. Kar precej kolesarjev je prišlo v Slovenijo po končanem turu. Po šestih zaporednih nastopih pa na letošnji dirki po Franciji ni bilo Luke Mezgeca. Je kaj pogrešal tur?
5: Ma, moram reči, da niti ne. Gledal sem, bil sem v kontaktu z kar velik tekmovalci in sem videl, koliko je težko, tako da nisem niti pogrešal, ker razen prvih 20 so bili vsi ostali bolj tam sam še z statistiko.
1: Na turu je nastopil tudi Matej Mohorič, ki se domačega kriterija vedno rad udeleži. Ob takšnih dogodkih se spominja svojih začetkov in upa, da se bo kolesarska tradicija v Sloveniji nadaljevala tudi po koncu njihovih karier.
6: Tudi sam sem začel na takih dirkah, tudi s kriteriji, z neskončno lepe spomine imam na te čase, tako da mi še zdaj to zelo pri srcu, prele, ko sem se pripeljal, sem gledal dirko mlajših mladincev in ja, ti pričara nazaj tiste spomine iz otroštva, tako da mislim, tudi to zelo lepo. Tako da je fajn, da se tudi šport, da vlagamo nazaj v mlade, tudi jaz svojo fundacijo tudi, svojim prispevkom in vsi ostali, tako da upam, da najdemo še kakšnega talenta, ki nas bo lahko, verjamem ne na enak način kot tedaj, ker to je verjetno enkrat v zgodovini, ampak na podoben način nas zaseljeval z dobrimi rezultati.
1: Tadej Pogačar na novo piše zgodovino kolesarstva. Da je vrhunski športnik, dokazujejo njegovi rezultati, da je tudi izjemen človek, pa kažejo njegova dejanja, potrjujejo pa tudi njegovi moštveni kolegi. Takole ga je opisal Felix Groschartner, ki je bil del letošnje ekipe Emiratov na turu.
7: Yeah, super, like, okay, he is big champion on the bike and he wins a lot of races and I know to be such a good rider, you need to be also a little bit egoist and what's fascinating me most about him, he's absolutely no egoist, he's like a big team player.
4: Tadej je šampion na kolesu in veliko zmaguje. Da si tako dober kolesar, moraš biti tudi nekoliko egoističen, ampak kar me najbolj navdušuje je, da Tadej sploh ni tak, dela za ekipo. Tudi na pripravah se stvari ne vrtijo okoli njega, ampak vedno želi narediti tako, da bo dobro za vse. Je nekdo, ki veliko zmaguje in ima ogromno pritiska, hkrati pa vedno želi dobro za vse, kar ste lahko videli na turu, ko je pomagal Izaku. Res je izjemen človek.
7: how we, or also he really liked to support it, Isak in the end, to bring him on the podium, and that's just amazing. Yeah.
1: Še en član ekipe UAE, Tim Wellens, pa je dodal.
8: Yeah, I think a lot of people in the team have a good connection with Tadej because he's a nice person, he's very, very easy to go with.
4: Veliko ljudi v ekipi ima zelo dober odnos s Tadejem, saj je zelo prijazen. Počaščen sem, da lahko trenutke, kot je bil zadnji tur, doživljam od blizu. Biti Tadejev moštveni kolega je nekaj posebnega. Vedno je okrog množica, ki vzklika njegovo ime. V hotelu nam čaka 50 ljudi, kar je res posebna izkušnja.
8: There are like 50 people waiting in front of the hotel. The whole experience is pretty nice.
1: Felix Groschartner in Tim Wellens sta del ekipe Emiratov četrto leto. V tem času sta preživela kar nekaj časa s Pogačarjem in tudi z nekaterimi ostalimi slovenskimi člani osebja. A slovenščine se še nista naučila. Tim Wellens je dejal, da se je naučil samo nečesa, kar je slišati podobno kot Doberman.
8: I learn what you learn. A word that... looks like Doberman, but it's like Dober, hello.
9: Doberdan.
8: Doberdan, Doberdan.
9: That's good day.
8: Good day indeed. It's like the only word I know.
1: Wellens se je torej naučil le Doberdan in pravi, da je to edina slovenska beseda, ki jo pozna. Ko imaš v ekipi kolesarja, kot je Tadej Pogačar, je dobrih dni med sezono veliko. A tudi Slovenec se je moral naučiti kakšnih stvari in eden od njegovih mentorjev je bil skoraj 10 let starejši Mateo Trentin, ki je v smehu dejal, da zdaj lahko reče, da je Pogačarja na spomladanskih klasikah dobro naučil voziti po kockah.
3: Hey, now we say that I made a good job.
10: We can say that, yes.
3: I mean, it's super easy to teach somebody like him, and like every champion I met, they're so hungry to learn, so hungry to understand everything, to win again and again and again.
1: Trentin je še dodal, da je kolesarje, kot je Pogačar, enostavno naučiti česarkoli, saj so taki šampioni lačni novega znanja, želijo se naučiti stvari, da lahko zmagujejo. Po besedah moštvenih kolegov Pogačar ne zmaguje le na kolesu, temveč tudi v nogometni videoigri. Kolesari namreč veliko časa preživijo skupaj na pripravah, kjer ob treningih na različne načine preživljajo čas. Ne druži pa jih le ljubezen do kolesarjenja, temveč tudi zanimanje za običajne stvari. Felix Groschartner.
7: Everybody is a little bit into coffee, so we talk many times about coffee beans and everybody bring his stuff and we are drinking a lot of coffee on rest day.
4: Vse nas zelo zanima kava, zato se velikokrat pogovarjamo o kavnih zrnih in s sabo prinesemo svoje pripomočke. Na proste dni spijemo veliko kave, ob tem pa igramo tudi FIFO in se pogovarjamo. Tadej je zelo dober v risanju po kavni peni. Mislim pa, da vsi pripravljamo dobro kavo, težko je reči, kdo naredi najboljšo. Največ je verjetno spije Adam Yates.
7: And who drinks the most? I don't know, maybe Adam Yates, he drinks quite a lot of coffee.
1: Tudi pred dirko v Komendi so se kolesari odpeljali na kavo in ob tem prevozili tudi vzpon na Možjanco, ki bo del trase letošnjega evropskega prvenstva. Videti je bilo, da so kolesari v Sloveniji uživali in se bodo, čem bo čas to dopuščal, z veseljem še vrnili.
0: Ja, dobrodošli pri nas. To je bilo le nekaj izsekov iz pogovorov z različnimi kolesari, še več jih boste lahko slišali v naslednji epizodi podcasta Tour 202, ki bo na voljo naslednji teden. Danes pa kot že omenjeno nova epizoda, gost pa kar sam Tadej Pogačar, že na val202.si. Val 202 z vami sicer tudi na poti, zato pozor. Nujna prometna informacija: na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer proti Ljubljani promet oviran.

0: dihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
1: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
2: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
1: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
2: Nuška Drašček,
1: Eva Hren,
2: Klemen Golner,
1: Lenart Krečič
2: in Tadej Tomšič.
1: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Siddharta in Vlado Kreslin, preverjena dobra kombinacija. V nedeljskem športnem popodnevu na valu 202 zdaj o golfu na igriščih v Lidham and St. Anne's na severozahodu Anglije se bo namreč danes končalo odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. Na zadnjem turnirju Major v sezoni slovenske barve zastopa Pia Babnik, ki je postala prva slovenska finalistka na tem turnirju. Njene nastope spremlja Marko Polak.
1: Igra Pije Babnik je na zadnjem turnirju Velike peterice dokaj nestanovitna in stresna za slovenske ljubitelje golfa. Za grizenje nohtov svoje ekipe in navijačev je poskrbela predvsem v prvih dveh dneh, ko se ji je skozi šivankino uho uspelo uvrstiti med finalistke, kar doslej še ni uspelo nobeni od slovenskih poklicnih igralk. 22-letnica je uvodni dan začela z udarcem nad parom igrišča, ob težavah drugih igralk je delovalo, da bo brez večjih težav ujela petkov rez in poskrbela za nov mejnik v karieri. Vendar je bila prav slovenska golfistka tista, ki je ob koncu dneva lovila mejo reza, ki je bil pri štirih udarcih nad parom, Pia Babnik.
2: Dan je bil zelo napet, sploh proti koncu, ampak sem res zadovoljna svojo igro, sploh v trenutkih, ki sem res mogla pokazati najboljše igro, se prav proti koncu.
1: Babnik je bila do predzadnjega 17. igralnega polja pod mejo reza oziroma je porabila udarec preveč za finale. Tega je z birdijem izničila, na zadnjem igralnem polju pa s parom potrdila napredovanje. V najbolj stresnih trenutkih sta ji prav prišli mirnost in dolgoletne izkušnje, saj že od svojega 16. leta nastopa na turnirjih najvišje ravni. Drugi tekmovalni dan se ji je sicer zalomilo že na prvi luknji, na kateri je porabila udarec več. Bogija pa je ponovila še na nadaljnjih štirih igralnih poljih in si takrat močno priprla vrata napredovanja v finalna dneva.
2: Na prvi luknji sem naredila bogija, ampak je bil prvi udarec je bil res pol dober, je šel skoraj lukno. Tako da pol pa nespametno mečken bilo. Ampak ja, samo moraš naprej jeti in verjeti, da je v redu, itak pa pravijo, da se vsaka dobra runda začne z bogijem, tako da sem si to tudi rekla in šla naprej.
1: Včerajšnjega tretjega tekmovalnega dne Babnikova ni začela z bogijem za dobro rundo. Po dveh parih je začela nizati birdije. Z odlično predstavo se je štirimi birdiji nasmihal celo tretji dosežek med vsemi, vse do včeraj še srečnega 17. igralnega polja. V prvih dveh dneh je na tem porabila udarec manj od predvidenih, včeraj pa po napaki kar tri več. Kljub tej je ob koncu dneva s parom igrišča napredovala za več kot 30 mest.
2: 17 luken sem igrala res odlično igro, pol pa na 17. luknji se je mečken vse ponesrečil skupaj, ampak ja, važno, da je igra dobra in bom poskušala narediti isto, izvaja dobre udarce, dober igrat in potem bomo videli, kako bo.
1: Zadnji tekmovalni dan je Babnikova že začela in sicer malo pred 13. uro. Z dobro predstavo bi se lahko približala 20-terici najboljših, kar bi bil njen drugi najboljši dosežek na turnirjih Major. Pri samem vrhu pa so razlike med najboljšo deseterico zelo majhne. Malce izstopa vodilna Američanka Yalimi Nov, ki je pri sedmih udarcih pod parom. Za tri udarce na drugem mestu zaostaja kar peterica golfistk. Med temi so srebrna z olimpijskih iger v Parizu Nemka Ester Henseleit, druga svetovne lestvice Tajka Gino Titikul in najbolj vroča golfistka drugega dela sezone Heran Ryu. Južna Korejka je osvojila prvenstvi PGA in v Evianu in lovi tretji zaporedni major naslov. To je doslej v isti sezoni uspelo le štirim golfistkam, na zadnje njeni rojakini Imbi Park pred 13 leti. Preostale so Američanke, Pat Bradley leta 1986, Mickey Wright leta 1961 in Babe Zacharias v krstni sezoni LPGA turneje leta 1950.

0: V Švici se končuje Evropsko prvenstvo o gorskem kolesarstvu. Slovenski tekmovalci in predvsem tekmovalke so pokazali veliko dobrega, bolj kot v olimpijskem pa so bili uspešni v kratkem krosu. Več Matic Rupnik.
1: Slovenski nastopi na Evropskem prvenstvu v gorskem kolesarstvu v švicarskem Monte Ceneriju so končani. Ocenimo jih lahko za precej uspešne. Za najboljši članski dosežek je poskrbela Vita Maurin, ki je na dirki v kratkem krosu osvojila 9. mesto. To je njen največji uspeh na evropskih prvenstvih.
2: Sem sicer zadovoljna, sem pa naredila nekaj začetniških napak. Predvsem dva kroga pred ciljem, ko sem se samo pozicionirala. In me je v bistvu to verjetno stalo boljše uvrstitve. Od štarta sicer ni bilo najboljše počutje, noge niso bile optimalne, enostavno nisem mogla priti tako naprej, kot bi si želela, kljub temu pa sem lahko celo dirko borbala in vzdrževala nekako pozicijo okrog 8. mesta.
1: Na današnjem olimpijskem krosu se je v začetku preizkušnje gibala okrog prve deseterice, nato pa je v visokih temperaturah ter po bolezni nekoliko zaostala. Ko je vozila okrog 15. mesta, so jo tekmice ujele za krog, preizkušnje pa posledično ni končala. Evropska prvakinja je postala domačinka Zina Fraj. Med mlajšimi članicami je Maruša Tereza Šerkezi v kratkem krosu končala na vzpodbudnem 9. mestu, v olimpijskem krosu pa je bila 16. Najboljšo slovensko uvrstitev na prvenstvu je dosegla mlada Eva Terpin, ki je tekmovala v kategoriji mladink. V kratkem krosu je bila 6., a ni bila najbolj zadovoljna.
3: Se mi zdi, da sem se počutila kar močno in sem zato tudi na začetku nekoliko pretiravala in to se je potem poznal v drugem delu tekme, kjer meni malo zmanjkalo, ampak je bilo vsem dovolj za solidno 6. mesto.
1: Na sobotnem olimpijskem krosu je prav tako tekmovala odlično, a je imela v zaključku veliko težav.
3: Mislim, da je bila to časovno moja najdaljša tekma do zdaj in tudi temperature so bile res ekstremno visoke, tako da sem se bolj previdno lotila tempiranja tekme, ampak kljub neprestanemu hlajenju me je potem v zadnjem krogu čist pregrelo in sem izgubila ogromno časa. Počutila sem se že nekoliko motično, ampak sem si želela vse zaključiti tekmo z vsemi krogi, tako da sem iztisnila, kar sem še lahko, da sem prišla vsaj do cilja.
1: Omeniti gre še ostale slovenske tekmovalce. Max Majnik je bil med mladinci v kratkem krosu odličen 19., novopečeni državni prvak v olimpijskem krosu Blaž Kavčič pa je bil v kratkem krosu med mlajšimi člani 22. Zadnjo končno odločitev bomo sicer dobili v večernih urah, ko bo na sporedu še članska dirka. Tekmovalke in tekmovalce zdaj čaka nekaj premora pred tekmo svetovnega pokala v Savojskih Alpah, konec avgusta pa bo v italijanskem Val di Soleju na sporedu tudi svetovno prvenstvo.
0: Tako, mi pa vas zdaj vabimo k sodelovanju v naši rubriki Morda niste vedeli, malce po 17. bo naše vprašanje povezano s Tadejem Pogačarjem. Lahko se že pripravite.

0: Morda niste vedeli.
1: Dobrodošli v našem nagradnem kvizu. Tadej Pogačar je prejšnji teden postal peti kolesar, ki je petič dobil tur. V sedmem nastopu se je izenačil z najboljšimi vseh časov. Kolesarska dirka po Franciji je tudi preizkušnja, na kateri je Pogačar odvozil daleč največ kilometrov v svoji karieri. Skupaj jih je na turu opravil skoraj 24.000 oziroma natanko 23.696. Na nobeni drugi dirki pa ni odvozil več kot 4.000 kilometrov. In zdaj pozor, naše vprašanje se glasi takole. Če ne upoštevamo kolesarske dirke po Franciji, na katerih dveh dirkah je Tadej Pogačar odvozil največ kilometrov. Nič 1-475-2202. Če ne upoštevamo kolesarske dirke po Franciji, na katerih dveh dirkah je Tadej Pogačar odvozil največ kilometrov.

0: V nagradnem kvizu morda niste vedeli, vas sprašujemo, na katerih dveh dirkah je Tadej Pogačar odvozil največ kilometrov, če seveda ne upoštevamo kolesarske dirke po Franciji. Nič 1-475-2202, na to številko nas je pravkar poklical Rok iz Nove Gorice. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Rok, ste navdušen kolesar ali samo bolj spremljate kolesarstvo?
1: Spremljam.
0: Spremljate in ste zadovoljni s tem, kar imate čast spremljati v zadnjem obdobju?
1: Seveda.
0: Me veseli. Rok, izvolite. Iščemo torej dve dirki, na katerih je Tadej Pogačar opravil največ kilometrov, ampak seveda tur ne šteje.
1: Večje ni trik, bi rekel, Giro d'Italia, Vuelta.
0: Ja, to bi bil nekako najbolj logičen poskus, ne?
1: No, ni, ne?
0: Ampak bi bilo preveč enostavno. Hvala, Rok, dobro
1: hvala
0: ste
1: lepa.
0: Zdaj le naredili po mojem zavetarje naslednjim. Lepo se imejte, srečno.
1: Hvala.
0: V Krško gremo, Janko je zdaj naš sogovornik, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Janko, izvolite.
2: Kaj je mogoče enotenska ali enodnevna dirka?
0: Ja, lahko malce pomagam. Rok je šel na tri tedenske dirke, pa ni imel čisto prav. Zdaj pa to je večdnevna dirka, no?
2: Aha.
0: Bomo tako rekli.
2: Mogoče so, ne vem točno, ko so menajo po Švici.
0: Aha, dirka po Švici in? Dve iščemo,
2: aha,
0: nam reči.
2: Aha, nekira dirke so. Aha. Kaj bo večdnevna na Švicer ni bila.
0: Je bila. Janko, zdaj še eno izpostavite, ker se za vami že kar dela vrsta, tako da...
2: Ne vem, no, bom pa njiho, ajde.
0: Boste pa kar odstopili.
2: Bom pa, ne vem, bom pa drugim prepustal.
0: Ok,
2: ajde, hvala,
0: tudi fair poteza. Hvala, pozdrav v Krško. Na Ptuj gremo, Ciril, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ciril, zdaj dirka po Švici je bila izpostavljena, kar ni pravilen odgovor, dirka po Italiji, dirka po Španiji, vse to ne. Zdaj pa upam, da boste vi uspeli najti pravilen odgovor.
3: Mogoče dirka po Emiratih?
0: Ena in dve.
3: Od Tirinske do Jadranskega morja, mogoče.
0: Ta bi bila tudi lepa, ja. Ciril, dobro ste zdaj razširili tole naše iskanje, ne? Da smo se premaknili še malo ven iz Evrope, ampak vam tudi ni uspelo nekako najti prave kombinacije. Žal, ampak lahko še poskusite.
3: Hvala.
0: Hvala tudi vam, lepo se imejte. V Vodice gremo, Karolina je z nami, dobar dan.
4: Dobar dan. Dirka po Emiratih in dirka po Bifine.
0: Karolina, nekdo ti pomaga?
4: Ja.
0: Kdo ti je pomagal?
4: Tati.
0: Zelo lepo, pohvali ga in pohvala tudi tebi, da si zbrala pogum in poklicala. Nimata čisto prav, ampak mi je všeč, da vseeno tekmujeta.
4: Adijo,
0: lep pozdrav obema. Nič 1-475-2202. Ja, kar dobro smo se zdaj le že ogreli. Iščemo dve dirki, na katerih je Tadej Pogačar odvozil največ kilometrov. Dobro, na dirki po Franciji je odvozil z naskokom največ kilometrov, ampak to smo rekli, da damo v posebno kategorijo, zdaj pa torej preostali dve. V Mokrono gremo k Robertu, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Robert, kolesarski navdušenec.
5: Pa ja, tudi ja.
0: Tudi. Na splošno športni navdušenec ali kako?
5: Tudi ja, tudi.
0: Tudi. Izvolite.
5: Jaz mislim, da je po Emiratih pa po Sloveniji.
0: Bravo, Robert. Kako ste to zračunali? Razložite, prosim.
5: Ne vem, tako se mi je zdaj luna po Emiratih. Vem, da je kar je vedno voz, pa kar ima nekaj kilometrov, opor nas je pa itak velikrat voz.
0: Ja, in ste potem rekli, gremo malce naokrog, pa ostanemo še doma, ne? To je vedno nekako dobra strategija.
5: Tako.
0: Zakaj bi šli predale, če je doma super? Bravo, Robert, imate prav, torej dirka po Združenih Arabskih Emiratih in dirka po Sloveniji. Pustite prosim svoje podatke pri Marku v režiji, jaz pa medtem še podkrepim tale vaš odgovor s številkami.
5: Hvala.
0: Hvala torej Robertu, ki je zmagovalec današnjega nagradnega kviza. Tole pa v razlagi piše Luka Petrič, avtor današnjega vprašanja. Če ne upoštevamo kolesarske dirke po Franciji, je Tadej Pogačar največ kilometrov odvozil na dirki po Združenih Arabskih Emiratih in dirki po Sloveniji. V Združenih Arabskih Emiratih jih je naredil 3949, na dirki po Sloveniji pa 3725. Sledita precej daljši dirki po Italiji in Španiji, a Pogačar je tako na Vuelti kot na Giro tekmoval le enkrat. Med enodnevnimi preizkušnjami pa je Pogačar največ kilometrov zbral na članski cestni dirki svetovnega prvenstva, skupaj 1867, sledita Milano San Remo in Liež Baston Liež. Hvala vsem za sodelovanje v današnji rubriki Morda niste vedeli. My skin is getting old, my butt's becoming big. I don't have the energy to drink the whole weekend. My mom's getting retired, my friends are becoming mothers. They're marrying their children's fathers and I'm still stalking my ex-lover. I'm supposed to start working, but I really don't feel like it. And I wanna stop smoking and I wanna stop drinking.

0: Te zanima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote?
1: 6. avgust ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
0: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.

0: Kaj ti bo kolo, če imaš motor, a ne? Marko Polak, motokrosisti so spet na delu, velika nagrada Flandrije, izvolim.
1: Finalna vožnja se je že začela, vsi najboljši, že v tretjem krogu znova na startu med najboljšimi. Tudi naš as Tim Gajser, ki vozi spet na tretje mesto, torej na mestu, na katerem je končal uvodno vožnjo in to seveda prinaša uvrstitev na zmagovalni oder. Če bo tako seveda ostalo, bi bila to njegova peta uvrstitev med najboljšo trojico v letošnji sezoni. Na prvem mestu Jeffrey Herling si je samo v treh krogih privozil že dobrih 7 sekund prednosti in torej drvi s precejšnjo hitrostjo in precej višjo hitrostjo od ostalih proti kar 120 zmagi v karieri v svetovnih prvenstvih. Na drugem mestu je Romain Fevre, na tretjem pa torej naš Tim Gajser, ki je vmes tretje mesto izgubil, prehitel ga je za krog Tom Vial in preden je nazaj pridobil to tretje mesto, Tim Gajser je izgubil stik z vsaj Romainom Fevrejem, ki mu je zdaj ušel že na 8 sekund prednosti v tej zares zahtevni, globoki mivki, torej na progi v Lomlu v Belgiji, ki velja za najtežjo v svetovnem prvenstvu. Precej dela čaka Tima Gajserja, kaj ti za njim, že za njegovim izpuhom vozi Kajde Wolf, drugo uvrščeni iz uvodne vožnje, torej četverica Herlings, Fevre, Gajser, De Wolf se bo borila za stopničke zmagovalnega odra in če smo že nekako zmago oddali Jeffreyju Herlingsu, ki je na tem prizorišču zares razred zase, bo nekdo izmed trojice Fevre, Gajser, De Wolf ostal na tistem nehvaležnem četrtem mestu in srčno bomo upali ter držali pesti, da ne bo to naš tekmovalec, ki ne uživa v letošnji sezoni oziroma ne dosega rezultatov, kot jih je pričakoval. In prav zdaj se je Gajser komaj da ujel svoj motociklu v globoki mivki, je zapeljal v luknjo, ki je seveda ni zmogel videti in ga je skoraj vrglo iz sedeža motocikla prav pred dvojnim skokom, moral je zavirati, zgubil nekaj hitrosti in prav po skoku ga je prehitel Kajde Wolf in potisnil na četrto mesto. Torej, to ni dober obet, na take napake bo moral tim paziti, ampak glede na to, da smo šele v petem krogu in da je do konca te finalne vožnje več kot 20 minut bo lahko opazoval linije spretnega Nizozemca, ki je prav tako peščeni specialist, privrčevati moči in ga napasti v pravem trenutku in se torej zavihteti med najboljšo trojico. Sicer bo, če bo vrstni red ostal takšen, ravno on potegnil najkrajšo in ostal brez stopničk zmagovalnega odra v letošnji sezoni, je 4-krat stopil na odr za zmagovalnega v Andaluziji in pa v Švici je bil še v mesecu marcu obakrat tretji, potem v Trentinu za las zgrešil zmago, takrat moral priznati premoč pred številnimi slovenskimi navijači, prav današnjemu vodilnemu Nizozemcu Jeffreyju Herlingsu, na zadnje pa stopničke v Veliki Britaniji pred približno 2 tednoma, 19. julija je bilo to, torej na znamenitem dirkališču oziroma progi za motokros v Fox Hillsu, ki je po dolgem času, po več kot 20 letih, gostila dirko svetovnega prvenstva. Torej, Tim Gajser bo moral še precej plina dodati v tej globoki mivki v Lomelu, če se bo želel še petič letos veseliti stopničk zmagovalnega odra, medtem tudi padec za Italijana Andrea Adama, ki je bil prav tako eden tistih, ki bi lahko z dobro vožnjo posegel med najboljšo trojico. V prvi vožnji je bil Italijan, ki je tudi v svetovnem prvenstvu na petem mestu, je prvo vožnjo končal torej na šestem mestu, imamo pa na progi znova tudi drugega slovenskega predstavnika, Jana Pancerja, ki je finalno vožnjo začel podobno kot uvodnjo, torej na 20. mestu, uvodnje do izteka te pridobil 2 mesti in držali bomo pesti, torej ne samo za Gajserja, tudi za Jana Pancerja, da tudi v tej globoki mivki, ki mu ne ustreza, uspe osvojiti še kakšno točko več, kajti v borbo, da nimo za 11. ali pa 12. mesto skupnega seštevka svetovnega prvenstva so pred njim pravzaprav čisto vsi njegovi tekmeci, Kevin Horgmo, Jago Gerc, Brent Van Donik in pa tudi še marsikateri belgijski ali nizozemski specialist za takšno podlago, kot je v Lomelu, torej globoka mivka. Ob šestem krogu, ob koncu šestega kroga, vrstni red na prvih 3 mestih, nespremenjen Herlings, Fevre, De Wolf, Gajser na četrte mesto vozi še vedno tik za izpuhom mladega Nizozemca, torej se ne predaja in bo torej napadal 3. mesto in stopničke zmagovalnega odra Jan Pancer, torej še vedno na 20. mesto.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. V Konfederaciji sindikatov 90 opozarjajo, da številni delodajalci delo v vročinskih valovih prilagajajo prepozno in necelovito. Zagotovijo sicer vodo, a delovni čas, norme in intenzivnost pogosto ostanejo nespremenjeni. Toplotna obremenitev bo pri nas sicer ustrajala še nekaj dni, napoveduje Luka Ravnik z Arsa.
2: Vključno nekaj med torkom in četrtkom pričakujem.

0: Imamo najbolj vročo zračno maso nad nami in v kombinaciji s sušnimi razmerami in s močnim soncem tudi predvidimo najvišje temperature. Petek je pa že večja verjetnost, da se omenjene vremenske fronte oziroma atlantski procesi, ki se gibljajo bolj severno, da se bodo spustili malce bolj južno in s tem prinesli povečano verjetnost za nevihte oziroma nas lahko preide tudi kakšna oslabljena hladna fronta.
1: Zahodno od grške prestolnice Atene sta med gašenjem požara danes trčila in strmoglavila gasilska helikopterja. Posadka enega je na varnem, drugo iščejo reševalne ekipe. Omenjeni požar je na območju sicer uničil že več kot 100 hiš. Pri množičnem vdoru 60 tisoč migrantov iz Maroka v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta je umrlo najmanj 72 ljudi, so potrdile španske oblasti. Obenem so povečale število mejnih policistov na območju, je povedal predstavnik vlade Miguel Ángel Pérez Triano.
2: Hemos pasado de 696 agentes en la ciudad.
1: Njihovo število smo povečali za tretjino na več kot 1000, aktiviranih je bilo še 2000 pripadnikov oboroženih sil. Te dni je v Ceuti skoraj 3000 agentov, ki skrbijo za normalizacijo razmer in tam bodo ostali, dokler bo treba. V Piranu bodo drevi s koncertom in multimedijskim spektaklom obeležili 130. obletnico postavitve spomenika umetniku Giuseppeju Tartiniju. Na osrednjem mestnem trgu so ga postavili leta 1896 na pobudo meščanov, kar je bil eden največjih dogodkov v zgodovini Pirana, pravi kustosinja Duška Žitko.
3: Luška kapitanija je naštela 4660 ljudi, ki so prispeli splovili v Piran od vse posod. Dogodki so se vrstili, imamo ohranjen dokument, od jutra do večera, od nagovorov, sprejemov, posebnih delegacij, na vseh trgih so peli zbori, orkestri, pojedina do ognjemeta, kar je bil višek vsega, kar so si lahko privoščili.
1: V bližini Blejske koče na Lipanci je kača dopoldne v prst ugriznila 75-letnega planinca, ki jo je prijel misleč, da je drevesna veja. Najverjetneje je šlo za modrasa. Gorski reševalci so poškodovanemu nudili prvo pomoč in ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Jutri bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne do 37 stopinj. V torek in sredo bo sončno in vroče, v sredo popoldne bo v gorah mogoča kakšna nevihta.
4: Podatki o prometu. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Občasno zaradi varnosti zapirajo predora Golorebro in Pletovarje. Na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani je na posameznih odsekih upočasnjen promet z občasnimi zastoji, čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Zastoj tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor proti Sloveniji.

0: Talk about it. Ja, o številnih športih smo že govorili v današnjem nedeljskem športnem popodnevu. Marko, zdaj pa je znova čas za motokros.
1: V 14. krogu Tim Geisler je zdrsnil pravkar na peto mesto. Prehitel ga je še tudi Francoz, ki je član moštva, nekdanjega moštva Geislerja Honde. Tom Vial Tima Geislerja je uspel prehiteti, je imel pa naš tekmovalec kar nekaj težav. Predvsem je, ko je zapeljal mimo bokso, nevoljno zmajeval z glavo, kot bi imel nekaj tehničnih težav z motociklom, kajti v zgolj enem krogu je zaostal za več kot 13 sekund za tretjo uvrščenim Kajem De Wolfom, torej za Nizozemcem, ki ga je ves čas opazoval pred seboj in torej pripravljal napad nanj, da bi se umešal v boj za eno od mest, ki bodo na koncu vodila na oder za zmagovalce. Zdaj se ta oder Geislerju predvsej oddaljuje, kajti tudi od četrtega mesta je že oddaljen za 4 sekunde, torej tehnična okvara ali pa mora biti tudi zategnitev mišic po napaki, ki jo je storil v petem oziroma šestem krogu, ko je zapeljal eno od globokih lukenj in ga je zabilo v krmilo Yamahe. To je v motokrosu kar pogosta manjša poškodba, predvsem pa gre za moteče, otekle mišice in je zato toliko težje dosegati visoke hitrosti na tako zahtevnih prizoriščih, kot je prizorišče v Lomlu, ki gosti torej veliko nagrado Flandrije. Jeffrey Herlings bo kaj kmalo v finalni vožnji te velike nagrade zapeljal v 15. krog, ima pa ogromno prednost zmagovalec že v vodne vožnje pred Francozom Romainom Favrejem, se je privozil že 16 sekund prednosti in vozi že v povsem umerjenem tempu, kar pomeni za 2 sekundi počasneje kot v začetnih krogih, pa je še vedno za sekundo na krog hitrejši od vseh svojih tekmecev, tudi od trenutno uvrščenega uvrščenega Francoza in aktualnega svetovnega prvaka Romaina Favreja. Na tretjem je zanesljivo Kyle De Wolf, ki se približuje Francozu, tudi on pridobiva približno pol sekunde na krog in se torej obeta oster boj za drugo mesto, na četrtem in petem mestu pa Tom Vial in Tim Geisler zaostajata že 43 oziroma 46 sekund. To pomeni, da če ne bo večjih napak v ospredju, bo Tim Geisler ostal brez tako želene uvrstitve na zmagovalni oder in se mu nasmiha četrtem oziroma peto mesto, odvisno od seštevka točk obeh voženj. Precej bolje pa v tej finalni vožnji, v primerjavi z uvodno, Jan Pancer uvodno je končal na 18. mestu, finalno je začel prav tako kot uvodno na 20. je pa v teh zadnjih 10 krogih pridobil 5 mest, kar je zanj naravnost fantastično v globoki mivki, ki mu precej manj ustreza kot Timu Geislerju, torej pridobil je 5 mest in lovi čim boljšo uvrstitev in čim večje število točk pred nadaljevanjem sezone, v kateri bo na to sledilo le še 5 dirk. Svetovni naslov, kot tudi zmaga na današnji dirki, pa se močno nasmiha Jeffreyju Herlingsu, ki se torej pomika in drvi proti 6. naslovu svetovnega prvaka. Izjemen je ta nizozemski motokrosist, 5 naslovov svetovnega prvaka in zlahka bi jih imel še več, če ne bi naslovi splavali v sezonah, ko je nanizal tudi po 10 zaporednih zmag in potem v pretiravanju, ko je želel tekmece naravnost usmešiti, padel, se poškodoval in izpustil naslove. Sicer bi jih imel precej več, morda že celo 10, tako kot še vedno najboljši vseh časov Belgijec Stefan Everts. Ima pa zato Jeffrey Herlings največ posamičnih zmag v svetovnih prvenstvih in to je 119, danes pa je torej tik pred 120. To čas tekmovalni se je iztekel, torej imamo do konca še približno 3 kroge, ravno prav za nekaj glasbenega predaha, potem pa obelodanimo končni razpet velike nagrade Flandrije 14. dirke letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu.
0: Zelo dobro, Jeff Stone v nadaljevanju.

V Lomlu v Belgiji se končuje velika nagrada Flandrije v motokrosu. V zadnjem odseku te zahtevne, pravzaprav najzahtevnejše proge v svetovnem prvenstvu, pa je že tekmovalec, ki ga bomo kmalo razglasili za zmagovalca, to je nizozemec Jeffrey Herlings, ki tudi v globoki mivki vozi kot po asfaltni stezi. Neverjetna mehkoba v teh zares zahtevnih pogojih, skozi dolge, ostre zavoje v globoki mivki, mu ne deluje nič težkega, kot bi lebdel po gladini te mivke, kot bi bil specialist za ekstremne relije, kot je denimo Rally Dakar, tako vozi Jeffrey Herlings, ki je na tej veliki nagradi, na kateri je tudi veliko nizozemskih navijačev, seveda zaradi same bližine tega dirkališča nizozemski, in le še počasi se vozi proti zadnjemu skoku Jeffrey Herlings in se veseli rekordne 120. zmage, znova popolni skupiček zanj, na drugem mestu bo, kot kaže, Kajde Wolf, je v hude naš težave, pa za Francoza Romena Fevreja, ki mu je ugasnil motocikl. Kakšne težave Romena Fevreja, ki se je ustavil sredi kroga malo pred tem, krog in pol pred tem, je grdo padel, kar poneslo ga je čez krmilo v eni od luken, ko ga je vrglo iz sedeža čezen, čez njegovo čelado pa je zapeljal takrat tudi Kajde Wolf, ki je vozil tik za Francozom in se v strahu tudi ustavil, ko je zapeljal čezen, ko je videl, da se je Francoz uspel pobrati, je potem nadaljeval in prevzel drugo mesto. Zdaj pa, kot kaže, Romain Fevre je dolgo vozil na tretjem mestu, a zaradi tehnične okvare bo ostal brez točk v tej vožnji. To pa bi znala biti voda na mlin našemu tekmovalcu Timu Gajstrju, ki ga v cilju še čakamo. Tretji bo ciljni skok opravil Tom Vial in takoj za njim tudi Tim Gajster, ki je želel torej osvojiti še kakšno točko več. To pa bo zdaj treba se šteti in kaj to pomeni za končno uvrstitev. Zagotovo je Jeffrey Herlings zmagovalec s 50 točkami, drugo mesto s 44 osvaja še drugi nizozemec, torej njegov mlajši rojak De Wolf. Tim Gajser pa je v seštevku vožen osvojil 38 točk, Tom Vial pa 36. Torej vendarle Tim Gajser s posrečnem razpletu na stopničkah zmagovalnega odra, petič v letošnji sezoni, bo torej stal med najboljšo trojico na zmagovalnem odru, in sicer na najnižji stopnički. Ob koncu je vendarle dodal nekaj plina, kajti ni vedel, kje se nahaja Romain Fevre, in dodal torej še nekaj malega hitrosti, da bi jel Toma Viala in ga skoraj da prehitel tik ob navidezni črti pri ciljnem skoku, ampak zagotovo bo kaj kmalu strani svojega dirkaškega mehanika in seveda moštvenega vodje prejel informacijo, da je bilo to, kar je danes prikazal, vendarle dovolj ob vseh težavah, ki jih je tudi on imel, tehnične težave z Yamaho, predvsem v finalni vožnji, so ga sprva, kot je kazalo, oddaljile od zmagovalnega odra in bi se moral zadovoljiti s četrtim ali petim mestom. Na koncu je v tem finalu osvojil četrto mesto, kar pa bi moralo biti v seštevku vožen, torej dovolj, če sem prav preračunal, za končno tretje mesto. V prvi vožnji 20 točk, v drugi torej 18 točk za četrto mesto, kar pomeni 38. Tom Vial pa ima na koncu vendarle dve manj, kajti bil je peti in tretji v seštevku obeh, torej Tim Gajser na stopničkah skupaj z obema nizozemcema, Jeffreyjem Herlingsom in Kajem De Wolfom. Kmalo bo v cilju tudi Jan Pancer, za zdaj 12 uvrščenih, čakamo pa še na Pancerja, ki je pred zadnjim krog zapeljal v zadnji krog na 15. mestu. Če bo torej zapeljal tudi mimo Romaina Fevreja, ki še vedno nepremično stoji, oziroma tudi potrditev, se peš pomika nezadovoljen proti boksom moštva Kawasaki, bo, kot kaže Jan Pancer, osvojil 14. mesto. Čakamo torej le še na zadnjih nekaj tekmovalcev in tudi našega drugega predstavnika v elitnem razredu, da konča to vožnjo. Vendar na koncu Jan Pancer 15. mesto, kar pomeni, da bo v seštevku vožen. V prvi je bil namreč 18., 16. ali 17., odvisno tudi od pregledov motociklov, ko bodo uradno potrdili končne uvrstitve. Zagotovo pa vemo za najboljše tri, to so Jeffrey Herlings, 120. zmagovalec v svetovnem prvenstvu, Kajde Wolf na drugem mestu in pa Tim Gajser na koncu na četrtem mestu, na tretjem mestu, torej bo na odru za zmagovalce. Velika nagrada Flandrije je torej končana, do konca svetovnega prvenstva pa je le še pet dirk, na katerih bo torej kaj kmalo začel Herlings, današnji zmagovalec, potrjevati šesti
osvojiti naslov svetovnega prvaka. Sezona se bo čez 14 dni nadaljevala na Švedskem, sledila pa bo takoj zato, torej po 16. augustu, le 7 dni zatem, še velika nagrada Nizozemske, kjer bo lahko že hladil penino današnji zmagovalec Geoffrey Herlings. V septembru pa bodo tri dirke, med katerimi se bodo tekmovalci selili dvakrat v Aziji, najprej 6. septembra v Turčiji, nato pa povsem na drugem koncu, na Daljnem vzhodu, 13. septembra v Šanghaju na Kitajskem, veliki finale sezone pa bo 20. septembra v Darwinu, torej na severu avstralske celine. Hvala lepa za pozornost, tisti, ki spremljate motokros, veselite se torej še enega lepega dosežka. Team Geister, torej vnovič na stopničkah zmagovalnega odra, mislim, da že kar 130-tič v svoji karieri, če štejemo vse njegove uvrstitve na zmagovalni odr v MX2 razredu in v MXGP razredu, v katerem nastopa že od leta 2016. Herlings, De Wolf, Geiser na prvih treh mestih.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Nedeljsko športno popovdne na valu 202 v Varezeju se končuje evropsko prvenstvo v veslanju. Zadnji tekmovalni dan sta v obe finalih enojcev nastopila Filip Matej Fajfer in Nina Kostanšek. Fajfer je osvojil končno 8. mesto, Olimpika iz Pariza pa je bila 10. Že včeraj je nastope zmagal v B finalu in osvojitvijo 7. mesta sklenil dvojec z Izakom Žvegljem in Jakobom Brglezom. Ocena selektorja Jana Ilarja.
1: Ja, mislim, da so to kar realni rezultati trenutno. Seveda pričakovali, mislim, želja je bila tudi, da bi kakšen očovno se vrstil v finale. To sicer ni uspelo, ampak so pa bili v vrhu B finala, kar pa pomeni, da ne zaostaja, da ni nekega zaostanka za velikega za pričakovanje. Ne. Za nas je bilo to ena umestna tekma, v bistvu glavni cilj sezone bo svetovno prvenstvo, tudi tam bomo z visokimi cilji gremo v Amsterdam.
0: Ja, svetovno prvenstvo v Amsterdamu bo konec meseca od 24. do 30. avgusta. Dodajamo še, da je Evropska veslaška zveza potrdila, da bo Bled gostitelj Evropskega prvenstva prihodnje leto.

Lieblingsmensch, ja, upam, da ste ta konec tedna preživeli veliko časa s svojim najljubšim človekom in svojimi najljubšimi ljudmi. Ne vem, kdo je vaš najljubši športnik, je pa zelo verjetno, da sta na vrhu priljubljenosti Domen Prevc in Tadej Pogačar. Danes sta preživela nekaj časa skupaj. Prevc je namreč Pogačarja s helikopterjem z Krvavca odpeljal v komendo in s tem se je tudi končal tridnevni kolesarski praznik.

0: Slovenska triatlonka Tjaša Vrtačič je na tekmi svetovnega pokala v Rio de Janeiro osvojila peto mesto, kar je za Kamničanko uspeh kariere in dobra popotnica za nadaljevanje olimpijskega kvalifikacijskega cikla. Tekmovanje je potekalo v sprint razdalji, torej 750 metrov plavanja, 20 km kolesarjanja in 5 km teka.
1: Plavanje v kar razburkanem oceanu mi danes ni povzročalo preveč težav in sem z lahkoto priključila prvi skupini na kolesu. Sledilo je kolo na nezahtevni trasi, ki sem ga lahko kontrolirala in uspešno prišparala tudi moči za tekaški del. Tega pa sem potem skoraj v celoti utekla v ospredju s še petimi sotekmovalkami. Nekje 500 metrov pred ciljem, pri zadnjem pospeševanju pa mi je zmanjkalo moči, da bi se lahko borila za stopničke. Ampak vseeno sem res vesela tega rezultata, predvsem pa zelo pomembnih točk, ki že štejo za kvalifikacije na olimpijske igre.
0: Tjaša Vrtačič je bila torej peta, zmagala je Slovakinja Zuzana Mihaličkova.

0: Crowded House, brez zamere, ampak v vremenu pa res raje ne bi. Čez teden dni se bo nadaljevala sezona kraljevskega razreda svetovnega prvenstva motociklistov. Po prvem delu sezone in po težavah favoritov je vrstni red nekoliko presenetljiv. O tem se je Gašper Ogrinc pogovarjal z našim motociklistom, petkratnim državnim prvakom v razredu Supersport 600 Enejem Logarjem, ki je pogovor začel z oceno prvega dela sezone.
1: Ja, letošnja sezona je res bila kar zelo zanimiva. Bedzek je začel res odlično, bil predvsem in zelo dober. Pol so se pa začeli tisti paci in zadnjih par vikendov je kar teh par nul. Mu ga je kar zelo škodval mu. Mark po drugi strani je pa začel zelo slabo, še se poškodba iz prejšnje sezone mu ga kar zelo matrala, pol pa po tisti operaciji zdaj pa čist prerojen. Vozi res odlično, odpelje se vsem, tako da spet je stari Mark pršel. Pol po ta drugi strani, če pa pogledamo, Martina je pa celo sezono je pa zmeraj bil v točkah, na stopničkah, tako da lepo nabira točke in zato je tudi zdaj lepo vodilni po prvi polovici sezone. Največje presenečenje bi pa rekel, sta pa potovarniška ekipa Aprilije, ki prej sploh ogura na zadnjih dirkah res kapamo dol, kar dela, pele se od spredi konstantno lepo, tako da tudi tak zanimiv stil ima in mogoče, da bo tudi on kar nekaj stvari pokazal.
2: Če se dotakneva ravno tovarniške Aprilije, Jorge Martin, kako bi rekel, ni dosegel takšnih odmevnih rezultatov, kot jih je Marko Beceki, dokler se ni poškodoval. Beceki ima 4 zmage na glavnih dirkah, Martin 1. Kako je Martinu uspelo ob teh neravno bleščečih rezultatih, da je zdaj v vodstvu na lestvici MotoGP-ja?
1: Ja, Martin je bil lepo konstanten, se tudi, če pogledaš na koncu, se tak zmaga prvenstva, ne? Bedzek je pa sezono res začel neverjetno, sem že bil prepričan, da če bo tak držav, da bo že takoj konc poletja bil prvak, ampak glej, tudi napake se zgodijo in Bedzek je na zadnje 3 vikende res imel zelo katastrofalne same nule. Martin pa drži to konstanto in zato je tudi lepo v vodstvu.
2: Prej ste omenili tudi potovarniško ekipo Aprilije, Ayo Gura, Raul Fernandez. Kaj se je v tej ekipi zgodilo tako posebnega, da so zdaj se naravnost izstrelili med same zvezdnike, če se lahko izrazim v letošnji sezoni?
1: Ja, res obe dva dirkača. Se Ogura je že lansko sezono, takoj ko je prišel MotoGP, se je že pokazal par stvari, ampak kar je pa leto začel delati, je pa res neverjetno. Se mi zdi, da pač Aprilija res naredila ne korak naprej, pa kar 3 v letošnji sezoni za aerodinamiko in z vsemi stvarmi, tako da tukaj je res. Tako je bila par let nazaj bil Ducati, tisti dirkač, ki je prišel gor, se je hitro pelel, zdaj je to pa Aprilija ratala. Se pravi, vsi 4 dirkači Aprilije so res hitri, lepo vozijo, Aprilija letos ratala, ker je zelo, zelo močna.
2: Kako pa mislite, da bo, ko se bo vrnil Marko Beceki, je poškodba tako huda, da mogoče ne bo dosegel takšnega nivoja, ker naprimer Mark Marquez se je poškodoval, prišel nazaj in po nekem času zdaj praktično lahko rečemo, da naskakuje svoj 10. naslov svetovnega prvaka?
1: Ne, za Beceki je zagotovo zdaj ta poletni od njih prišel ravno prav in ta poškodba pa tudi ključnica, to so že vsi navajeni, že vsi so imeli zlomljene, tako da zdaj upam, da bo zbral misli in da bo za drugo polovico sezone res zbral se, da bo bil spet hiter, takrat bil na začetku sezone.
2: Prej sem omenil Marka Markeza, tudi Ducati konec koncev je hitra ekipa. Pred koncem prvega dela sezone pa so sporočili, da bo Francesco Bagnaia naslednjo sezono dirkal nekje druge, oziroma sam, potem je Aprilija sporočila, da bo dirkal za njih. Pa me ravno to zanima v tem drugem delu sezone, ravno za Francesca Bagnaia, kako je to, ko dirkač že ve, oziroma mora dirkati za ekipo, ki ga v naslednji sezoni ne želi več?
1: Ja, najredne ima tukaj v Ducatiju kar nekaj teh dobrih prijateljev, bili so tudi skupaj svetovni prvaki in vse, tako da še zmeraj bo imel 100% podporo od Ducatija. Ziherma mu pa kajšna misel gre na Aprilijo pa vse. In tudi vidi, da Aprilija je zelo hitra, tako da se tudi da sam vidi, da bo drug let zagotovo bil konkurenčen. Ja, pa Banjaja, tako je že zadnjih 3 sezone ni lih veliko pokazal. Pridejo kakšni vikendi, 2-3 zapored, ko se lepo odpele, je hitro vse. Drug let bo bil na Aprilji, bo druga ekipa, drugi ljudje, tako da mogoče se pa kaj spremeni, pa bomo dobili starega Pekota.
2: Kako pa nasplošno ocenjujete formo favoritov za naslov prvakov v letošnji sezoni?
1: Ja, se pravi, tukaj imamo Martina, Oguro, Didža, Acosta, so vsi konstantni, imajo kakšne pace, ampak so kar konstantni, pol imamo pa Marka, pa Bedzekija, ki sta pa vsak v svojem času sta bila zelo hitra, ampak sta imela tudi kar nekaj nul, tako da bomo videli. Na koncu, če se bo zdaj Bedzeki čez poletje skup spravil, bo sta imela z Markom, se mi zdi, da je kar zanimivo boje in še ostale 3 aprilje se bodo kar pridružile.
0: Slišali ste našega motociklista Eneja Logarja, ki je z Gašparjem Ogrincem govoril o letošnji sezoni svetovnega prvenstva motociklistov pred uvodno dirko drugega dela sezone, ki jo bo prihodnji teden gostilo slovito britansko dirkališče v Silverstonu, je v skupnem vodstvu Španec Jorge Martin, ki ima pred Japoncem Ajem Oguro 14 točk prednosti, le za 4 oziroma 8 točk več pa zaostaja ta aktualni svetovni prvak Španec Mark Marquez in Italijan Marco Bezzecchi.

Better now in še na boljše gre. Lep večer, želiva Jernej Sobočan in Anja Hlača Ferjančič. Lovro Štanta ostaja z vami. Uršula Zaletel bo vaša gostiteljica v nadaljevanju te nedelje.

0: Te zanima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote?
1: 6. avgust ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
0: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Ne le po dnevi, vročini je te dni težko ubežati tudi po noči. Temperature so marsikje minulo noč ustrajale nad 25 stopinjami Celzija, v Podnanosu pa so ob 6 zjutraj namerili celo 30. Vročina bo zaznamovala tudi vstop v nov teden, pravi vremenoslovec Luka Ravnik.
2: Nekaj med torkom in četrtkom pričakujemo najbolj vročo zračno maso nad nami.
1: Ohladitev pa šele v petek. V Radijskem dnevniku boste slišali tudi.

0: ljudi.
1: Mačarska zaradi vročine omejuje proizvodnjo in porabo elektrike. Izrael, ki dvomi o razorožitvi Hamasa, v Gazi okrepil smrtonosne napade. V Piranu veliko glasbeno slavje ob 130. obletnici postavitve Tartinijevega spomenika. Jutri bo sončno s temperaturami do 37 stopinj.
0: Z vami sva Igor Velše in Vid Palčnik. Prvi avgustovski konec tedna je minil v znamenju gneče in zastojev na najbolj obremenjenih cestah po državi ter izjemno visokih temperatur. Padali so vročinski rekordi. Na 13 merilnih postajah Agencija za okolje avgustovski, na 4 pa celo absolutni, a morajo podatke še dokončno potrditi. Najvišjo temperaturo so izmerili v Biljah pri Novi Gorici, kjer se je živo srebro povzpelo do 39,2 stopinje Celzija. Po napovedih Agencije za okolje se bo vroče vreme nadaljevalo vse do konca delovnega tedna, vročina pa utegne popustiti v petek. Podrobneje Nataša Mulec.
2: Na Primorskem v tem vročinskem valu še naprej padajo temperaturni rekordi. Izjemno topla je bila tudi minula noč, zaradi burje se temperatura namreč marsikje ni spustila pod 28 stopinj, že zgodaj zjutraj pa so temperature ponekod dosegle 30 stopinj, toliko so jih namerili v Podnanosu, le malo manj pa v Biljah in na Markovcu pri Kopru. Luka Ravnik z Agencije za okolje pravi, da se napovedi uresničujejo in da se bo vročina nadaljevala še v prihodnjih dneh.
3: Torej, vključno nekaj med torkom in četrtkom pričakujemo najbolj vročo zračno maso nad nami in v kombinaciji s sušnimi razmerami in s močnim soncem tudi predvidimo najvišje temperature.
2: Toplotna obremenitev bo torej ustrajala, pristojni zato znova pozivajo k upoštevanju priporočil za zaščito pred vročino, predvsem pri najbolj ranljivih skupinah, nosečnicah, dojenčkih, otrocih, starejših in kroničnih bolnikih. Po četrtku tegne vročina popustiti.
3: Petek je pa že večja verjetnost, da se omenjene vremenske fronte oziroma atlantski procesi, ki se gibljajo bolj severno, da se bodo spustili malce bolj južno in s tem prinesli povečano verjetnost za nevihte oziroma nas lahko preide tudi kakšna oslabljena hladna fronta.
2: Da se bomo morali na vremenske ekstreme vse bolj prilagajati, pa opozarja klimatolog Gregor Vrtačnik, vročinski valovi namreč postajajo vse pogostejši in intenzivnejši pojav.
4: In smo jih tudi pričakovali že v podnebnih projekcijah, ki so bile narejene 20-30 let nazaj. Na vse te pogostejše pojave se bomo vsekakor morali prilagoditi, ker nam povzročajo ne samo zdravstvene posledice, temveč vplivajo tudi na panega gospodarstva in povzročajo škodo.
2: Posledice dolgotrajne vročine pa so pričakovano že vidne tudi v naravi. Na Agenciji za okolje opozarjajo, da so se prvi znaki suše pokazali že spomladi, tokratni že tretji vročinski val pa razmere le še zaostruje. Zato je na delu Primorske razglašena zelo velika, v preostalem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Na strmem in težko dostopnem požarišču na Planji na Bovškem gasilci iz Severne Primorske in Gorenjske posredujejo že tretji dan, saj se še vedno pojavljajo potalna žarišča. S pomočjo letal in helikopterja gasijo predvsem rob požara, ki je obkoljen in pod nadzorom, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Ogenj je v četrtka zajel 12 hektarjev območja, ki si ga je danes ogledal tudi premier Janez Janša.
5: Pravljeno je bilo izjemno delo helikopter Slovenske vojske. Zelo natančno zadene ta žarišča, tudi droni bodo prišli v prihodnje, sam nič ne bo brez človeka. Ne. Če vse na takem terenu, ne, samo s tehniko, ni mogoče opraviti vsega.
0: Hudi požari med tem še vedno postošijo po Sredozemlju. Trenutno je najhuje v Grčiji.
1: Severno od Aten se z ognjem bori skoraj 500 gasilcev, pogorelo je več kot 100 hiš. Danes pa sta med gašenjem trčila helikopterja za gašenje. Eden je strmoglavil, pri čemer sta umrla oba člana posadke. Še vedno gori tudi na severu polotoka Peloponez, na otoku Kefalonija pa je sinoči izbruhnil nov požar, ki je bil najverjetneje podtaknjen. Policija je danes prijela 44-letnega osumljenca. Gašenje po vsej Grčiji sicer ovira močan veter, ki v sunkih presega 100 km na uro in onemogoča vzlet letal za gašenje.
0: Zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave je Mačarska z današnjim dnem ustavila svojo edino jedrsko elektrarno, kar se je zgodilo prvič v 44 letih njenega delovanja. Mačarska vlada poziva k varčevanju pri rabi električne energije, še posebej v luči stopnjevanja vročinskega vala v prihodnjih dneh. Zaradi nizkega vodostaja Donave so že prej zaustavili tudi oba reaktorja romunske elektrarne Črnavoda. Špela Novak.
6: Že v sredo zjutraj je bila v Budimpešti gladina Donave le 23 cm, kar je za tretjino nižje od prejšnjega rekorda iz leta 2018. Gladina je v naslednjih dneh še padala in enak trend je napovedan tudi za prihodnje dni. Madžarska jedrska elektrarna Paks, ki Donava uporablja za hlajenje, je danes zjutraj delovala le z 10-odstotno močjo, zdaj pa bo vsaj za nekaj dni ustavljena.
7: Ale kritikusa bet napelottalunk.
6: Pred nami je pet zelo kritičnih dni. Napovedane temperature bodo dosegle 40 stopinj Celzija. Zaradi nedelovanja jedrske elektrarne bo električno omrežje pod ogromnim pritiskom, je sporočil madžarski premier Peter Madžar. Jedrska elektrarna Paks z močjo 2 gigavatov sicer prispeva približno polovico proizvedene elektrike na Madžarskem in pokrije približno tretjino porabe. Madžarski premier tako podjetja kot lokalne oblasti in vsa gospodinstva poziva k skrajno racionalni rabi elektrike, še posebej v pozno popoldanskem času. V javni upravi so za naslednje dni odredili delo na daljavo, prebivalci pa naj čim manj polnijo električna vozila in uporabljajo klimatske naprave. Zaradi nizkega vodostaja Donave so v tem tednu že zaustavili oba reaktorja romunske jedrske elektrarne Črnavoda, ki proizvede približno petino romunske porabe. Razmere skrbno spremljajo tudi v bolgarski nuklearki Kozloduj, ki za zdaj kljub nizkemu vodostaju deluje po zaslugi zelo zmogljivega črpalnega sistema. Že prej so zaradi pretoplih rek začasno zaustavili tudi 3 nuklearke v Franciji.
1: Radijski dnevnik. Število migrantov, ki so umrli med nedavnim nezakonitim prečkanjem meje iz Maroka v severnoafriško eksklavo Ceuta, se je zvišalo na najmanj 72. Večina naj bi utonila v morju, so sporočile lokalne oblasti. Reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih trupel. Maroško združenje za človekove pravice medtem trdi, da naj bi bilo smrtnih žrtev skoraj 130, pogrešajo pa več 10 ljudi. Madrid navaja, da je večina od skupno 60 tisoč prišlekov Ceuto že zapustila, v eksklavi je bilo danes opaziti le še manjše skupine migrantov. Izraelska vojska je danes okrepila napade na Gazo in pri tem ubila najmanj 18 ljudi. To je najvišje dnevno število v zadnjih tednih, navajajo palestinski zdravstveni viri. Izrael trdi, da je napadel cilje povezane s Hamasom, obenem pa ostaja skeptičen do razorožitve tega islamističnega gibanja, ki jo je pred dnevi napovedal ameriški predsednik Donald Trump. Od sklenitve premirja oktobra lani je bilo v Gazi ubitih najmanj 1230 palestincev in 4 izraelski vojaki.
0: Ameriška administracija predsednika Donalda Trumpa je ta teden napovedala prepoved uvoza novih humanoidnih robotov, izdelanih v tujini. S tem želi zaščititi ameriško nacionalno varnost in kritično infrastrukturo ter preprečiti kibernetske napade. Ukrep se nanaša predvsem na kitajska podjetja, ki obvladujejo približno 85% svetovnega trga humanoidnih robotov. Podrobneje Sandra Krišelj.
8: Ukrep Ameriške zvezne komisije za komunikacije je namenjen zaščiti razvoja ameriške umetne inteligence in spodbujanju domače proizvodnje. Prepoved pa bo veljala izključno za nove napredne robote, vključno s humanoidnimi in štirinožnimi roboti, ki še niso prejeli odobritve za prodajo v ZDA, medtem ko bodo obstoječi modeli na trgu še vedno dovoljeni. Večino teh naprav izdelajo na Kitajskem. Podjetja kot so Uni3, Ubitek in Agibot so v minulih letih svoje robote hitro ponudila podjetjem in širši javnosti ter s tem prehitela ameriške tekmece na področju humanoidne robotike, kot sta Tesla in Boston Dynamics. Uni3 in Agibot sta lani dobavili več kot 10 000 enot, kar je močno preseglo ameriško proizvodnjo. Ameriške oblasti so pojasnile, da bi napredni roboti povezani v omrežje lahko pomenili tveganje za kibernetsko varnost in vohunjenje. Po besedah predsednika Komisije za komunikacije Brendana Kara bodo z omenjenim ukrepom zaščitili tudi ameriške dobavne verige. Kitajska je najnovejšo ameriško potezo ostro obsodila. Tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva je dejala, da Kitajska dosledno nasprotuje ameriški praksi, ki pod pretvezo nacionalne varnosti onemogoča kitajska podjetja. Takšni protekcionistični ukrepi ne bodo okrepili ameriške konkurenčnosti, nasprotno škodijo zgolj interesom ameriških podjetij in potrošnikov, je povedala. Peking je ob tem napovedal povračilne ukrepe. Analitiki opozarjajo, da bi lahko zaostril omejitev izvoza redkih zemelj in omejil ameriška podjetja, kot sta Tesla in Nvidia, na kitajskem trgu.
0: Letos mineva 130 let od postavitve spomenika Giuseppeju Tartiniju na osrednjem piranskem trgu. V počastitev jubileja bo Tartinijev trg nocoj prizorišče velikega praznovanja z vrhuncem celoletnega projekta Tartini 130. Večer bo obudil spomin na zgodovinski dogodek, ko je bil slovesno odkrit bronasti kip beneškega kiparja Antonija Delcota in se je velikemu skladatelju ter violinistu poklonilo na tisoče obiskovalcev iz Istre, Italije in Dalmacije. Program prireditve bo Tartinijevo izročilo prepletel sodobno glasbeno ustvarjalnostjo. Mateja Brežan.
9: Bronasti kip violinskega virtuoza, skladatelja in pedagoga svetovnega slovesa Giuseppeja Tartinija so na osrednjem mestnem trgu v Piranu postavili leta 1896 na pobudo meščanov, kustosinja za umetnostno zgodovino in muzejska svetnica pokrajinskega muzeja Serge Mašera Piran, Duška Žitko.
10: To je bil pravzaprav največji praznik Pirana, jaz mislim v zgodovini Pirana. Luška kapitanija je naštela 4660 ljudi, ki so prispeli splovili v Piran, od vse posod. Dogodki so se vrstili, imamo ohranjen dokument od jutra do večera. Od nagovorov, sprejemov, posebnih delegacij, na vseh trgih so pripeli zbori, orkestri, pojedina do ognjemeta, kar je bil višek vsega, kar so si lahko privoščili. In pa to je bilo zelo pomembno, da so se tega dogodka udeležili avtor Tartinijevega spomenika Antonio Delzotto in številni kulturniki od blizu in daleč.
9: Na podlagi seznama, ki ga hrani arhiv Piran, je župan občine Piran Andrej Korenika na nocojšnji dogodek povabil vseh 35 občin, ki so se takrat udeležile slovesnosti. Večer bo pod pokroviteljstvom občine Trst odprl slavnostni koncert orkestra Fundacije opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta. Orkester bo vodila mlada slovenska dirigentka Mojca Laurenčič, ki je letos na uglednem pariškem tekmovanju La Maestra poleg prve nagrade prijela še 5 od 7 posebnih nagrad. Kot solist bo nastopil eden najpomembnejših violinistov svoje generacije Massimo Quarta, zmagovalec mednarodnega Paganinijevega tekmovanja v Genovi, ki igra violino Giuseppeja Antonija Rocke iz leta 1840. V nadaljevanju večera organizatori napovedujejo multimedijski spektakel z veličastnimi vizualnimi učinki, na odru pa se bodo zvrstili Electro Big Band, skladatelj in trobentač Isidor Leitinger, pevka Raven ter reperka Masaja.
0: Tartinijevemu kipu so v minulih dneh vrnili violinski lok, ki so ga zaradi poškodbe odstranili. Strokovna dela je opravil konzervator Jernej Mali v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Projekt je nastal na pobudo občanov v okviru letošnjega participativnega proračuna občine Piran. Skupna vrednost znaša skoraj 5500 evrov. Radijski dnevnik zaključimo s pregledom športnega dogajanja. Z vami bo Sandi Škvarč. Noč pred nami utegne znova postreči z višjimi temperaturami. Naj vam ne kratijo spanca pred novim delovnim dnem. Hvala za pozornost in nasvidenje.
11: Velika nagrada Flandrije v motokrosu se je končala s prepričljivo zmago nizozemca Jeffreya Herlingsa, ki drvi proti novemu naslovu svetovnega prvaka. Na zmagovalnem odru je končal tudi Tim Geiser, ki je bil tretji, več Marko Polak.
12: Tim Geiser je bil ves konec tedna med najhitrejšimi na najzahtevnejšem prizorišču svetovnega prvenstva. V globoki mivki na progi v Lomlu se mu je končno nasmehnila tudi sreča. V finalni vožnji je po nekaj manjših težavah izgubil stik z vodilno trojico, a je v zadnjem krogu zaradi tehnične okvare odstopil Romain Fevre, kar je na zmagovalni oder potisnilo slovenskega motokrosista. Tim Geiser je vožnji končal na 3. in 4. mestu, kar je bilo v seštevku dovolj za skupno 3. Razred zase je bil novič Jeffrey Herlings, ki je od tekmeca vozil za nekaj sekund hitreje na krog. Dirkaški konec tedna je nizozemec končal s popolnim točkovnim izkupičkom in se veselil 3. zaporedne, sicer že rekordne 120. zmage v karieri. Drugi je bil njegov rojak Kai De Wolf. Jan Pancer je dirko elitnega razreda končal na 16. mestu, Jaka Pekla je bil v nižjem MX2 razredu 20. Sezona se bo čez 14 dni nadaljevala na Švedskem.
11: Na tekmah poletne velike nagrade v smučarskih skokih v poljski Visli je Nika Vodan dobila žensko tekmo, Ema Klinec je bila peta. Na moški popoldanski tekmi pa je znova zmagal Japonec Naoki Nakamura. Prvih stopničk v karieri pa se je s tretjim mestom razveselil Rok Oblak. Vsi so člani Žirovskega skakalnega kluba.
13: Ja, za mano so res dobri občutki. Jaz sem zelo vesel, da sta mi na tekmi danes uspela dva super skoka. So še rezerve, ampak zaenkrat je to na zelo visokem nivoju.
11: V srednji delu daje namenemo slovenskim odbojkarjem, ki so osvojili prvo kolajno v svetovni konkurenci. Po treh porazih v tekmah za bronz so tokrat v malem finalu Lige narodov s 3-1 v nizih premagali Japonce. Napadalno sta vnovič izstopala Nik Mujanović in Rok Možič, ki sta ligo sklenila med najuspešnejšimi napadalci.
14: Četrtič je očitno srečno. Zaslužili smo si za vsemi leti, tudi z letošnjim VNL-om, odigrali smo res vrhunske predstave in ne moramo biti ponosni. Ta medalja je za vse nas in pa tudi za tiste, ki so vedno bili z nami reprezentanci. To je delo mnogih let, zdaj nam je več noben ne more vzeti.
11: Slovenija je Japonsko prehitela tudi na svetovni lestvici in v celotni sezoni na 15 tekmah zabeležila kar 12 zmag. Prvaki so še tretjič postali Poljaki. Končana je prva polovica reprezentančne sezone, druga bo namenjena celinskim prvenstvom, ki bodo prvakom prinesla prvih 5 vozovnic za olimpijske igre v Los Angelesu. Še vedno odmeva načrt prvega moža FIFA Gianija Infantina, da proda delež komercialnih pravic za trženje nogometa zasebnim vlagateljem. Po ostrem odzivu je Infantino sporočil, da projekta ne bo nadaljeval. Soglasno ga je zavrnilo tudi vseh 55 članic UEFA, kar je po besedah predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatoviča tudi predvolilna podpora predsedniku Aleksandru Čeferinu.
15: V celem obdobju, da Aleksander Čeferin vodi UEFA, take enotnosti res na UEFA do sedaj ni bilo in njegova izvolitev za predsednika UEFA je sploh ni vprašljiva niti v enem promilu. Kar se pa tiče vodenja FIFA, tu se bo odpiralo veliko vprašanj.
11: Na evropskem prvenstvu v gorskem kolesarstvu je naša najboljša kolesarka Vita Movrin, ki je bila v kratkem krosu deveta, po zdravstvenih težavah tekmo v olimpijskem krosu končala na 20. mestu.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Jutri bo večinoma jasno in vroče, jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, po nižinah bo velika toplotna obremenitev največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V torek in sredo bo precej jasno in vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik, v sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popodanska nevihta. Podatki o prometu. Zastoje na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konicami proti Mariboru, čas potovanja se podaljša za do 20 minut. Cesta Strmec-Mangert je zaprta zaradi gašenja požara. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
16: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Ura je 18.49 minut.
17: Dober večer, nedeljski je za umivanje las, pogrevanje kakšnih finih ostankov od kosila in travmiranje. Kako je vikend že skoraj mimo? Je pa tudi za pot domov ali na dopust. Na cesti in druge vas bomo spremljali in obveščali vse do 22. ure.

Ljubljana podtalno, ja, samo v kakšnem zaklonišču ali v kleti je morda znosno. Zunaj je še zmeraj več kot 30 stopinj in to 7 minut pred 7 uro. Zato logično, I don't feel like dancing na valu 202.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Te zanima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote?
3: 6. avgust ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
2: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

Louis Armstrong, Sečmo je bil tole. Natanko pred 25 leti so mednarodno letališče v New Orleansu preimenovali prav v čast tega legendarnega trobentača in pevca. Klara Zupančič je izbrala pravkar slišano skladbo in vse naslednje. Govorim Uršula Zaletelj, za mešalno mizo je mojster Lovro Štanta. Lep večer vam želimo.

0: Mašarik in von po tistem lepem. Tole pa je von po rubriki na današnji dan. Leta 1962 je pevec in kantavtor Robert Allen Zimmerman tudi uradno spremenil svoje ime v Robert Dylan nekaj mesecev po izidu njegovega istoimenskega prvenca Bob Dylan. V intervjuju za CBS leta 2004 je svojo odločitev pojasnil z besedami. Rodimo se z napačnimi imeni, z napačnimi starši. Mislim, to se zgodi. Sebe poimenuješ tako, kot se želiš poimenovati. To je dežela svobodnih. Ime Dylan je prevzel po valižanskem pesniku Dylanu Thomasu. Tole je torej Bob Dylan in komad Like a Rolling Stone.
1: Once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. You people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all

Melodije Boba Dylana, svetovno priznanega glasbenika in umetnika, bodo čez nekaj mesecev znova zazvenele v Ljubljani. V Stožicah se bo 9. novembra ustavil v okviru koncertne turneje v Evropi. 19 je in 15 minut, od tujih pa zdaj k domačim, ni Bob, ni Rob, je Rudi, ki je v komad pretočil nostalgijo. La.

nekatere uspešnice, odmevna sodelovanja in nepozabne, precej nepozabne projekte. Tako so med drugim denimo podpisani pod naslovno špico serije South Park. Ja, to je ta legendarna špica South Parka. Šele danes sem izvedela, da je to njihovo delo. Hvala za namig, Klara, pa tudi za informacijo, da sem za koncert prepozna, saj je že razprodan. Vsi, ki greste jutri v Križanke, uživajte. Tole je ogrevanje na valu 202, Primus in komad The Scheme.

19:30. To so podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir proti Gabrku oviran promet, med priključkoma Kastelec in Črnikov proti Kopru pa je zaradi okvare vozila prav tako oviran promet.

Demolition Group in kaplja. Kakšna kaplja, kar v obliki obilnega deževja bi prišla še kako prav zlasti v Sredozemlju. Po Evropi spremljamo še en vročinski val, krotenje gozdnih požarov, sušo, prizadete ljudi, živali, rastline. Nujno je torej ukrepanje, iskanje rešitev za globalno segrevanje in pa adaptacije na ekstremne vremenske pojave. Raziskovalci pa se ukvarjajo tudi z upadom gibanja, saj je zunaj preprosto prevroče za telesno aktivnost. Na svet velja, da se pod milim nebom gibajte zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko se ozračje ohladi. Sem pa na BBC-u zasledila še en napotek, pomaga lahko tudi ohlajanje telesa pred vadbo, kar zveni kontradiktorno, a pišejo o ohlajanju telesnega jedra. Pred športno aktivnostjo v vročih poletnih dneh nekaterim pomaga uživanje ledenih napitkov, ki se jim v angleško govorečem svetu reče ice slurry. Ti ohladijo telo, ki se zato ne pregreje tako hitro.

0: Še en vsebinsko zelo bogat teden je za nami, pa če samo izpostavim današnjega nedeljskega gosta Nine Zagoričnik, to je Klaudij Sluban, francoski fotograf slovenskega rodu. Pogovoru lahko prisluhnete na val202.si. No, sama pa bi izpostavila nenavaden dogodek, ki sem mu bila priča v četrtek in to malo po 5 uri zjutraj. Torej, z avtobusom sem se odpravila od doma v center na jutranjo izmeno na radiju. In ko sem stopila s trole, sem nekje s kotičkom očesa zagledala 8 ali 9 mladih, ki so na ulici sedeli v krogu in se doživeto pogovarjali. Bili so seveda še včerajšnji, kot se lepo reče, po žuru pa so odpirali globoke teme in vneto debatirali. In prav na ta dan je bil Mednarodni dan prijateljstva, zato sem pristopila ob 5 uri in 22 minut zjutraj in jih vprašala, kaj jim pomeni prijateljstvo.
1: Da se družiš, da si zaupaš, da se pogovarjaš o prihodnosti, da si iskren, da pač se imaš rad, uživaš vsak dan in da vidiš, da se takoj z nekom tako zaštekaš, da se razumeš, lahko imaš pač ful pogovore.
0: Kaj pa je red flag pri nekom, da veš, da ni dober prijatelj? Kaj je nek upozorilni znak?
2: Ko ima več različnih personalitev. Oziroma osebnosti, ko je, ne vem, na katerih primerih ful vrejo, na katerih primerih pa čez druga seba.
0: Kdaj pa veš, da je nekdo res pravi prijatelj?
2: Ko vedno tu za mene, na primer, ne. Če rojim, ne vem, denar, finančno pomoč, tu za mene. Če imam kovo zdravstveno pomoč, mislim, na zdravstvene probleme, tu za mene. Če rojim kaj, pa da ga skrbi za mene, pa da me vodi v pravo pot.
0: Pravi prijatelj te vodi v pravo pot. To je to, ob 5 uri in 22 minut zjutraj, zdaj je pa 19 in 50 minut, 10 pred 8 torej.

Plus minus, trenutno smo v kar hudem plusu, sploh pri podatku, da so te dni pri Piranu v morju izmerili skoraj 30 stopinj, natančneje 29,9 stopinje Celzija. Znanstveniki temperaturo odčitavajo na oceanografski boji Vida, to pa je bila najvišja izmerjena temperatura od leta 2004. Matjaž Ličer z Morske biološke postaje Piran je dejal, da je to več kot 4 stopinje nad klimatološko pričakovanimi vrednostmi. Ta pa bi se lahko v trenutnem vročinskem valu še povišala, pišejo na portalu N1.

Sail, jadramo tudi proti Jadranu oziroma proti domu. Tole so podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Prav tako je promet oviran na primorski avtocesti med priključkom Kastelec in priključkom Črnikov proti Kopru. Zastoji so na regionalni cesti Šmarje-Koper in na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Srečno pot in seveda previdno ter strpno naprej.

Če so vas navdušili s pravkar slišanim komadom Security, koristen podatek, avstralska zasedba Emil and the Sniffers bo kmalu v naši okolici v soseščini. V petek 7. avgusta bodo nastopili v Trstu, dan pozneje v soboto pa v Zagrebu. Po avstralcih pa je tole logična izbira. Koale na valu 202.

Še ena z poletnega koncertnega koledarja, pravkar slišena zasedba Black Country New Road, ena najbolj priljubljenih sodobnih britanskih rock skupin, se z novim albumom v torek 11. avgusta vrača v Ljubljano v Kino Šiška.

Lovro je rekel, da bodo ljudje mislili, da je ura 8 zjutraj in se bodo začeli oblačiti za v službo, ampak brez panike, ura je 20 in 24 minut, tole pa vseeno podatke o temperaturah po Sloveniji. Ker so nenavadne temperature, še zmeraj ustrajajo. Ljubljana pred pol ure jasno 33 stopinj, Maribor 31, Celje 33, Murska Sobota osvežujočih 32 stopinj Celzija, prav tako Novo mesto je jasno in 32 stopinj, Ilirska Bistrica ob 20. uri 31 stopinj Celzija, Kočevje 26, Ravne na Koroškem 31, letališče Jožeta Pučnika jasno 30 stopinj, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Koper, tam so jih namerili 32, Rateče pa 27, in še bile pri Novi Gorici, kjer so mimo grede danes izmerili najvišjo temperaturo samodejnih meteoroloških postaj 39 stopinj, pred pol ure pa so jih namerili zgolj 33. Kaj nas čaka? Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20 stopinj, jutri zjutraj pa bo že jasno in vroče, najvišja dnevna temperatura od 33 do nekje 37 stopinj Celzija.

Poletni radijski večer na valu 202 spremljate, mi pa za vas tudi razmere na cestah. Tole so aktualni podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana pod Otik proti Kosezam promet oviran zaradi živali na cestišču. Na primorski avtocesti je med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Prav tako je promet oviran na primorski avtocesti med priključkom Kastelec in priključkom Črnikov proti Kopru. Zastoji so na regionalni cesti Šmarje-Koper in na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Srečno in previdno naprej.

0: Prometno eden najbolj obremenjenih koncev tedna se počasi približuje prav temu koncu. Seveda pa je počitniški oziroma poletni priliv turistov tudi v naše kraje še vedno velik. Sprehodila sem se po centru Ljubljane in jih nekaj nagovorila. Zanimalo me je, kaj si ogledal v Sloveniji in kakšni so njihovi prvi vtisi.
1: We're from England and to be fair, I wasn't expecting this to look like this. It's really touristy. I thought it'd be really quiet, to be honest.
0: Turistki iz Anglije pravita, da niste pričakovali tako turističnega mesta. Mislili sta, da bo Ljubljana bolj umirjena. Francozinja pravi, da je pri nas zelo zeleno. Irca pa sta dodala, da je zelo lepo. Družina iz Francije si je do zdaj ogledala okolico Bohinjskega jezera. Slovenija se jima zdi čudovita, a jo je presenetilo, da je pri nas tako drago kot v Franciji ali v Italiji. Nemški turist pa takole o prvih vtisih o naši deželi.
2: O Sloveniji? First of all, the people are really nice here. So we have great hosts, great restaurant owners and stuff like this. We saw already the area about Bled.
0: Bled, seveda, pravi, da so ljudje zelo prijazni, njihov gostitelj je krasen, tudi lastniki restauracij so takšni. Do zdaj so si, kot rečeno, ogledali Bled, še zlasti jih je navdušilo kopanje v Blejskem jezeru. En uro so doslej preživeli v Ljubljani, prvi vtisi so dobri, celo ugotovili so, odkot dežuje, govorime namreč o tako imenovanem območju z lastnim vremenom, torej o pršilnikih, ki na videz z neba ustvarjajo osvežilne kaplje umetnega dežja.
2: Found where the rain is coming from.
1: And now you get it.
2: Now we get it, yes.
0: Zupatol Vundaba, sicer pa vse se je nekako že nakazovalo, ampak hitro sem spoznala, da je večina mojih sogovornikov tukaj v nekem blic evropskem paketu, da si bodo po večini torej ogledali Ljubljano in Bled.
1: After Ljubljana? We're going to Lake Bled next in Slovenia, which we're really looking forward to.
3: And then?
1: Italy?
3: Bled in Ljubljana, so it's one of our stops.
0: Bled in Ljubljana, Ljubljana in Bled, potem Italija, tako tudi naslednji sogovornici, francoska družina, pa bo celo cel teden preživela v Ljubljani, potem grejo v Italijo. Enako, ostale.
1: We will go to Milan next.
3: Yeah, and today probably are going to Lake Bled.
0: Ja, to je v Sloveniji. Ljubljana in Bled, torej nek izletniški paket vsaj mojih sogovornikov turistov, ki sem jih ujela v prestolnici.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Ja, pač na počitnice jih najbolj, ko grejo oni na počitnice, jaz sem pa doma, ki se počasi navade že, ampak je tudi težko.
0: Geslo Botr 5 ali Botr 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

V teh dneh je odprt ogenj v naravi praktično povsod prepovedan. Prestavite pečenje penic oziroma, kot jim samo ljubkovalno pravim, pečenje strupenic na kdaj drugič. Sicer pa se bolj prileže kaj hladnega, čeprav zdaj počasi se bo že dalo in počasi bomo povsod po Sloveniji odpirali okna in balkone. 20 je in 50 minut.

Padel je 73 let trajajoči rekord na britanski lestvici singlov. Frankie Lane je kraljeval tako dolgo skladbo I Believe, zdaj pa sta ga z 19 tedni na vrhu prehitela Sam Fender in Olivia Dean s komadom Rain Me In, skoraj 6 minut zvočne kopeli.

še en koncertni zaznamek. Nick Cave bo za sedbo The Bad Seeds 4. in 5. avgusta nastopil v Puljski areni. Spule pa zdaj v Zagreb, Azra.

motor ali avto, pozor. To so podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Na Primorski avtocesti pred počivališčem Robar Komanda proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas. Na Dolenjski avtocesti je med pokritim vkopom Dolge Dole in Trebnjem Zahod proti Obrežju promet oviran zaradi okvare vozila.

Uhu, za vse, ki imate doma najstnike, imam mini anekdoto iz naše mestne soseske. Že na spletu in na troli, zdaj pa še od blizu, sem opazila trend med mladimi, ki se mu reče pimple patch, torej obliž za mozolje. Ampak to danes ni prozorna zaplata oziroma nalepka, temveč so priljubljene črne zvezdice ali srčki, nalepke, ki češ služijo zaščiti mozolja. Niti malo niso diskretne, vsem je jasno, da je spodaj rdeča ali bela zamaščena gmota, ampak so pa zelo hip. In v zadnjem času so te nalepke postale pravi lepotni trend, služijo pa, kot že rečeno, ne pozornosti, ampak zaščiti kože pred še dodatnimi nečistočami, dotikanjem, praskanjem in stiskanjem. Kakorkoli, v svoji soseski sem pred dnevi govorila z najstnico in jo vprašala, ali bi lahko to nosila tudi jaz, ali pa sem že prestara za take fore. In odgovorila mi je, ma ne, sej to tudi eni, ki so že 20, še vse nosijo. Ok, hvala.

Nič mi ne more tega dneva pokvariti, bolj kot misel na to, da je ponedeljek že v čakalnici. Ampak imamo pa hudo muziko ta nedeljski večer, vrtijo Klara Zupančič. 21 je in 27 minut, dobrodošli na Valu 202.

Mr. Wives in Super Bloom, izjemni razcvet sredi puščave in kaj je še teh metafor za bliskovito osebnostno rast. Sicer pa sredi puščave vemo, kaj raste, bolj malo, rezistentne trave, akacije in kaktusi, vse to, kar nas čaka, če bo trend rasti temperatur še naprej tako, saj se reče tudi pri takem plusu, ne, negativen.

Dobar večer, 21 je in 37 minut. Preden zavrtimo Free Kind in Good News, še nekaj podatkov o prometu. To so podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Na primorski avtocesti je pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Zaradi okvar vozila je promet oviran tudi na štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica proti Ljubljani, prav tako na dolenski avtocesti med pokritim okopom Dolge Dole in priključkom Trebnje zahod proti Obrežju. Promet je zaradi okvare vozila oviran tudi na primorski avtocesti med počivališčem Povir in razcepom Gabrk proti Gabrku. Na glavni cesti Šmarje-Koper pa je še vedno zastoj. Tako, zdaj pa res good news in free kind.

Dobro večer. Gotovo je med poslušalci kdo, ki pakira za jutranji let ali pa je na poti na letališče in zdaj berem, da je jet lag oziroma časovni zamik po dolgih letih več kot le utrujenost. Telo ga namreč doživlja kot pravi biološki stres. To sem pravkar prebrala na BBC-u. Najbolj očiten znak je seveda izčrpanost. Čez dan komaj držimo oči odprte, po noči pa se telo nenadoma prebudi, ker še vedno deluje po starem časovnem pasu. Ampak posledice so širše. Jet lag vpliva na delovanje celic, na prebavo, na delovanje jeter in ledvic. Pojavijo se lahko glavoboli, bolečine v mišicah, slabost, driska ali pa zaprtje. In zelo, zelo pogosta je tako imenovana možganska megla, ko se težje osredotočimo, slabše pomnimo, pogosto pa smo tudi razdražljivi ali brez energije. Tukaj dodajam, da se mi to dogaja tudi brez potovanja na drug konec sveta, pa vendar ne, kako se torej nekako izogniti jet lagu? Najbolj pomaga, če telo pripravimo že pred potovanjem. Tako piše, če letimo proti vzhodu, nekaj dni prej odhajamo spat, torej uro do dve prej, če letimo proti zahodu, pa nekoliko kasneje. Pomembna je tudi svetloba, da nekako po prihodu na cilj vzpostavimo nek ritem. Svetloba pomaga ponastaviti notranjo uro. Včasih je koristno, če se močni svetlobi izogibamo, nosimo sončna očala, zatemnimo sobo, da telesa ne zmedemo še bolj. Nekateri tudi uporabljajo melatonin, hormon spanja, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ni primeren za vsakogar in da lahko ob napačnem času jemanja jet lag celo poslabša.

Aruba, Jamajka, Bermudi in Slovenija. To je nujna prometna informacija. Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Naklo proti Karavankam in Avstriji promet oviran zaradi živali na cestišču. Ja, previdno, kamorkoli ste namenjeni, le še 5 minut nas loči od 22. ure. Nedeljski večerni spremljevalci vam zato želimo prijetno in mirno noč. Spremljali smo vas Uršula Zaletel, Lovro Štanta in Klara Zupančič. Adio, čau, bye.

nerada, ka pozaba bi določene spomine. Nemo več naklada, mislim, ka sem svoje sklada. Zdi se mi, ka zmeno se ne sklada, mislim, ka sem svoje sklada.

ka meni zdaj obsojate, pa tak se bojite za otroke, ko vam pojem ta komad, kao ka bi mogel jasnin biti zdaj za vzor, pol pa in razlagan samo skun, hodili smo na ror. Kada sem s politiki, z škifi in sodniki, kada sem s profesori, z učitli in zdravniki, sem pita, če je zdrav hef, če se ga kadi, in ga je odsvetoval zdravnik z rdečimi očmi.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Urša Strle. Po nekaterih sobotnih temperaturnih rekordih se je vroče vreme nadaljevalo tudi včeraj. V večjem delu države je bil dan sicer nekoliko hladnejši kot dan predtem. To ne velja za Primorsko, kjer je bilo ob buri zelo vroče tudi zjutraj. V Podnanosu je bilo čez 30 stopinj že ob šestih, na Markovcu v Kopru pa je Agencija za okolje dopoldne izmerila 40,1 stopinje, popoldne je temperatura ob Maestralu nekoliko padla. Gasilci so že tretji dan posredovali na strmem in težko dostopnem požarišču na Plani na Bovškem, ki je zajel 12 hektarjev površine. Še vedno se namreč pojavljajo potalna žarišča. Kraj požara si je ogledal tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem posredovalcem in ocenil, da se je lokalno okolje pravočasno odzvalo. Ogenj je, po navedbah pristojnih, pod nadzorom, gašenje bodo po nočni prekinitvi nadaljevali danes. S težavami zaradi vročinskega vala in njegovih posledic se soočajo tudi v nekaterih drugih evropskih državah. Pri nadzorovanju požara blizu grške prestolnice Atene sta v trčenju dveh helikopterjev umrla dva človeka. Gasilci posredujejo tudi na otoku Kefalonija, odkuder so evakuirali prebivalce več naselij. V francoskem departmaju Var se je ogenj razširil v gozdnato območje z oteženim dostopom. Vznikel je tudi nov požar, ki ga je predvidoma zanetilo goreče vozilo ob avtocesti. Zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave pa je Madžarska ustavila svojo edino jedrsko elektrarno. Večina od približno 60 tisoč migrantov, ki so v minulih dneh iz Maroka vdrli v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike, je že zapustila mesto. Zaznali so le nekaj manjših skupin. Po podatkih oblasti je med prihodom umrlo več kot 70 ljudi, nevladne organizacije pa ocenjujejo, da bi lahko bila ta številka višja. Medtem so z maroškega notranjega ministrstva sporočili, da so množična nelegalna prečkanja meje spodbudile dezinformacije na družbenih omrežjih, trgovci z ljudmi in napačna razlaga odločitve španskega vrhovnega sodišča glede migracij. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se bo Washington vzdržal novih napadov na Iran, vkolikor bo mogoče hitro doseči sporazum, ki bo zaustavil jedrske ambicije te države in zagotovil odprtje hormuške ožine. V Iranu trdijo, da so z Omanom v zaključni fazi glede omenjene strateške ožine osredotočili naj bi se o novi poti skoznjo. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Po zlati medalji naše košarkarske reprezentance do 20 let, včeraj še evropski naslov za našo izbrano vrsto do 18. leta. V Trentu so Italijo premagali z 88-71. Slovenski odbojkari so Ligo narodov prvič končali z medaljo, potem ko so v boju za bron s 3-1 v nizih premagali Japonsko. Tretja zlata medalja za Poljsko, ki je v finalu s 3-2 premagala Združene države Amerike. Poletno veliko nagrado v smučarskih skokih v poljski Visli sta dobila Nika Vodan in Naoki Nakamura. S tretjim mestom je Roko Blag prvič stopil na zmagovalni oder. Velika nagrada Flandrije v motokrosu se je končala s prepričljivo zmago nizozemca Jeffreya Herlingsa, ki je 5 dirk pred koncem sezone prepričljivo vodilni. Tim Geiser je bil tretji, skupno je mesto nižje. Na evropskem prvenstvu v gorskem kolesarstvu je Vita Movrin, ki je bila v kratkem krosu 9. po zdravstvenih težavah tekmo v olimpijskem krosu končala na 20. mestu. Odprto prvenstvo Velike Britanije v golfu je dobila Japonka Shiho Kuwaki. Pia Babnik, prva Slovenka v finalu prestižnega tekmovanja, je s 3 udarci nad parom osvojila 23. mesto. V tretjem krogu prvenstva nogometnih prvoligašev je včeraj Bravo z 2-1 odpravil Radomlje. Neučinkovita Olimpija je šele v sodniškem dodatku premagala Aluminij. Koper se je pri novincu Brinju, ki je tekmo končal le z 9 igralci, rešil z 11-metrovko za izenačenje.
1: Vremenska napoved. Jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo od 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri, torej v torek, bo precej jasno in vroče. Tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte, v četrtek bo podobno.

Poslušate Val 202.

Nevermind in Denis Lloyd v nočnem programu Radia AC in Vala 202. Za začetek ponedeljka 3. avgusta 2026. Ja, tudi danes bo zelo vroče, pričakujemo temperature do okoli 37 stopinj Celzija. Sicer pa ponedeljek, ko bomo še predelovali uspehe naših športnikov, bron odbojkarjev v Ligi narodov in zlato mladih košarkarjev na Evropskem prvenstvu do 18 let, pa ne nazaj. Še en odlično izpeljan Pogi Challenge, kljub včerajšnji nekoliko skromnejši Pogačarjevi uvrstitvi, kar pa je po takšnih dolgotrajnih naporih čisto logično. Polnoč in 8 minut, mi ne bomo skromni z dobro muziko, zdaj nadaljuje mlada kalifornijska kantavtorica Alisa Grace Bloodstream. Ostanite v naši družbi.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Robert Golob, je izrazil podporo španskemu premijeju Pedru Sanchezu v povezavi z dogajanjem v španski eksklavi Ceuta, v katero je v minulih dneh udrlo več 10 000 migrantov. Opozoril je, da ti dogodki ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Ravnanje španskega premijeja je Golob označil za opomin, da največji izzivi od politikov zahtevajo odgovornost, ne delitev. Število smrtnih žrtev izraelskih zračnih napadov na Gazo, ki so se kljub navedbam o napredku v izvajanju mirovnega načrta včeraj nadaljevali drugi dan zapored, se je povzpelo na najmanj 18. Judovska država je izrazila dvom o tem, da se je gibanje Hamas v palestinski enklavi pripravljeno razorožiti. Iz urada premijeja Benjamina Netanjahuja pa so sporočili, da do popolne razorožitve tega skrajnega gibanja ne bo nobenih sprememb. Segrevanje morja vpliva na obsežne izgube na slovenskih gojiščih klapavic. Kot so pojasnili na biološki morski postaji Piran, se smrtnost teh školjk zelo poveča, ko se temperatura morske vode dvigne nad 26 stopinj Celzija. Kadar se morje ogreje na 28 stopinj, jih odmre od 30 do 55%, v vodi s 30 stopinjami pa jih preživi le še dobra desetina. Temperatura morja v bližini piranskega svetilnika je junija dosegla rekordnih 29,9. Stopinje. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so včeraj zvečer zaznali šibak potresni sunek z magnitudo 2,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Breginja. Ko so sporočili z urada za seizmologijo, so potres čutili posamezni prebivalci Kobarida in okoliških krajev. Vremenska napoved. Jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo od 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri bo precej jasno in vroče, tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte. V četrtek bo podobno.

0: Dve minuti sta čez pol drugo. Ben Howard je bil tole v nočnem programu Radija Esin Vala 202. Keep your head up. Ja, tako so si rekli tudi slovenski odbojkarji pred zahtevno tekmo za tretje mesto v Ligi narodov in uspelo jim je. Prvič v zgodovini so na tem tekmovanju osvojili medaljo. V kitajskem Ningboju so včeraj s 3-1 v nizih premagali Japonsko in tako prekinili niz neuspehov proti tej reprezentanci. Izbranci Fabija Solija so po treh neuspešnih poskusih v boju za bron tokrat le stopili na zmagovalni oder. Jan Kozemernik je po tekmi povedal.
1: Igrali smo od začetka fenomenalno. Mislim, da smo pokazali predvsem najboljši karakter, kako se znamo stati na igrišču in ni bila perfektna odbojka. Delali smo napake, ampak smo se po njih znali pobrati in to nas je pripeljalo do tukaj, kjer smo zdale.
0: Zmagovalci elitne lige narodov so sicer tretjič postali poljski odbojkarji, ki so v maratonskem finalu s 3-2 v nizih premagali Američane.
2: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
3: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike naj bi danes nadaljevale pogajanja z Iranom, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah naj bi za pogovore zaprosil Teheran, ob tem je zatrdil, da so ZDA pripravljene, da Islamsko republiko kadarkoli napadejo, a da bi sam raje dosegel dogovor. Ta bo po Trumpovih besedah obsegal iransko odpoved jedrskim zmogljivostim, morda pa tudi upravljanje hormuške ožine. Japonsko finančno ministrstvo je v sodelovanju z Združenimi državami izvedlo usklajeno intervencijo na deviznem trgu, da bi preprečili prekomerno nestabilnost in neurejeno gibanje japonske valute.